Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, toden totta. Euroviisufinaalipaikka on Suomen. Ei hätää, siis ei tuon taivaallista hätää. Viikonloppuna on ainakin jonkunlaiset kinkerit käynnissä. Tai ainakin jotakin jännitettävää suomalaisille, jos ei muuten. Hyvää huomenta noin muutenkin. Tänään on keskiviikko, mikä tarkoittaa sitä, että huomenna ei laiteta tikkua ristiin, ellei siitä tule pihakorvausta, koska helatorstai on huomenna. Nautitaan siitä. Tänään on Kukan ja Floran päivä. Kukan päivä, Helsingin yliopiston ylioppilaiden perinteinen juhlapäivä on myös tämä. Näin Wikipedia tietää minua valista. Mutta tänään on myös 133. vuorokausi tästä vuodesta ja herätyksiä tälle vuodelle vielä, jahka uutta vuotta odottaa, niin on jäljellä sellainen 232 kappaletta. Jotenkin tässä kulkaa pärjätään, kun tähänkin asti on tultu. Tänään on muun muassa melko vahvasti Jyväskylän aiheesta toimintaa, sillä Suuri-Jyväskylä-lehden etkot on toki täällä, mutta sitten kaupunginjohtaja ja viestintäjohtaja, eli kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja viestintäjohtaja Emmi Hyvönen saapuu ovesta sisälle. Ja aloitetaan uusi ohjelmasarja, jossa puhutaan Jyväskylän asioista. Siitä lisää sitten 9 jälkeen. Koska 8 jälkeen on Suuri-Jyväskylä-lehden etkot, niin sanon jo tässä vaiheessa, että toivemusiikkia. Sitä tullaan kuulemaan tuossa jo 7 jälkeen. Noin. Nyt saan palikat kohdalla. Tässä on vähän semmoinen radiojuontajan palikkatesti on tällä tavalla aamulla, että mitä kaikkea mahtuu mihinkin kohtaan. Nyt mahdutetaan Eminemia ja Rihannaa, olkoonkin, että molemmat on supertähtiä, niin he mahtuvat meidän soittolistalle molemmat yhtä aikaa. Love the way you lie on kappaleen nimi ja sitten yön uutiskooste.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9-ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9-ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tsekki, Unkari ja Bulgaria. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleella Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Finaalin etenijät kerrottiin semifinaalin lopussa sattumavaraisessa järjestyksessä. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään torstaina ja myös siitä etenee 10 maata lauantain finaaliin. Tänä vuonna viisut järjestetään Itävallan Wienissä. Lampenius ja Parkkonen ovat kisan ennakkosuosikit. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väitteitä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormuzin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävistä ohjusvarastoista. Trump on

0: aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtionvierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyy jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormuzinsalmen sulku on vain yksi erimielisyyden aiheesta, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kiina on merkittävä iranilaisen öljyn ostaja. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudella vuonna 2017. Xi ja Trump tapasivat toisensa viime syksynä alueellisessa huippukokouksessa Etelä-Koreassa. Kuningas Charles, Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta. Ja tuhdisti urheilua. Tappara ja KK kohtaavat tänään jääkiekon liigan 7. loppuottelussa. Tampereella pelattava ottelu alkaa kello 18.30. Kyseessä on vasta 4. kerta liigan historiassa, kun Suomen mestaruus ratkeaa 7. loppuottelussa. Kärpät kukisti Tapparan voittoon 4-3 vuosina 2014, 2015 ja vuonna 2019 HPK oli Kärppiä etevämpi 4-3. Tapparalla on 20 Suomen mestaruutta. KK jahtaa ensimmäistään ja hukkasi maanantaina kotikaukalossaan ensimmäisen mahdollisuuden varmistaa mestaruus. Entinen NBA-koripalloilija Jason Collins on kuollut 47-vuotiaana. Aivosyöpää sairastaneen Collinsin kuolemasta kertoi tiistaina koripalloilijan perhe. Collins oli ensimmäinen Yhdysvaltain isojen urheiluliikojen miespelaajista, joka kertoi julkisesti homoudestaan aktiiviuransa aikana. Collins kertoi homoudestaan vuonna 2013, kun hän oli pelannut NBA:ssä jo yli vuosikymmenen ajan. Valtaosan NBA-peleistä New Jersey Netsissä pelannut Collins lopetti ammattilaisuransa vuonna 2014. Ja jalkapallon Englannin mestaruussarjan viimeinen sarjanousija ratkeaa Hallin ja Southamptonin välillä. Nousukarsintojen välierissä Southampton päihitti Middlesbroughon 2-1 lukemin ja Hall vei voiton Millwallista 2-0. Nousun mestaruussarjasta Valioliigaan ovat jo varmistaneet runkosarjan kaksi parasta eli Coventry ja Ipswich. Kolmannen nousijan ratkaiseva Southampton ja Hallin välinen karsintafinaali pelataan Lontoossa 23. toukokuuta.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Ja sääennuste kertoo meille tänään sitä, että moni paikka on luvassa sadetta. Voitteko kuvitella? Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 18 lämpöasteen välillä ja varoituksia ei ole. Maastopalovaroitusta ei ainakaan näy. Ei toki tarkoita välttämättä sitä, että kannattaa mennä kaikkea polttamaan ihan välittömästi. Mutta varoitusta ei sen suhteen ole. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä liikenteessä vallitsee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kylie Minogue, Say Something, sitä ennen Hectorilta, kun rakkaus saapuu kaupunkiin. Luvassa on Lux Italsingiltä In Your Eyes-niminen kappale ja John Legendilta All of Me, tänne jälkeen aamun avauskappaleen vuoro. Hyvää huomenta, toivottaa Pakarisen Joni.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. Häh, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Syntymäpäivien pohjalta mennään Valko-Venäjällä syntyneeseen, joskin norjalaiseen ihmiseen, joka on syntynyt Minskissä Valko-Venäjän, miksi tätä nyt sitten sanotaan, Valko-Venäjän sosialistisessa neuvostotasavallassa hän on syntynyt vuonna 1986, mikä tekee sen, että hän on 40 vuotta tänään. Vuoteen 2009 menemme, jolloin kävi sillä tavalla hassusti, että ensinnäkin Rivak saavutti 23 vuoden iän, mutta myös Euroviisujen voiton, hänen voittokappaleensa oli viululla säästetty Fairy Tale. Tämä aamuavauskappale sillä tavalla tulee yhteen, että olkoonkin, että Alexander Rybak täyttää tuo 40 vuotta, niin saattaa jonkun asteinen ympyrä sulkeutua nyt, kun Suomi jonkun asteisena ennakkosuosikkina viulupohjaisilla kappaleillaan on.

Se oli siis Norjan Euroviisun voittokappale. Valko-Venäjällä syntyneen Alexander Rybakin tuotantoa oli se. Vuonna 2009 Islanti tuli tuossa toiseksi. Aika selkeä voitto. Azerbaidžan sitten on kolmannen sijan ottanut. Ja kyseiset Euroviisut järjestettiin vuonna 2009. Olympiiski Moskova oli paikka. No Venäjä nyt ei tällä hetkellä kisoihin osallistu, eikä kisoja paljon sen puolesta muutenkaan järjestä, mutta tässä yritin tutkia, että minkälaisia elkeitä tässä on ollut tuona vuonna, niin Suomihan on ollut Euroviisuissa niinkin heikolla menestyksellä kuin finaalin viimeinen. Niin, tätä on tulkittava. Minä aluksi katsoin tästä semifinaalista, että Suomi ei mennyt edes Euroviisun semifinaalista edes läpi, mutta kyllä tässä tuomari äänien avulla siis Suomi on hiissautunut edes tuolta omasta semifinaalistaan Euroviisuihin. Ja ajattelin, että muistin virkittämiseksi teille, niin soitan tuon kyseisen kappaleen. Silloin Valdos People, Lose Control oli Suomen edustuskappale.

0: Se oli Hulluuden Highway, Haloo Helsingiltä, sitä ennen kuultiin Waldo's People in Lose Control-niminen kappale. Jatketaan seuraavalla Eurovisio-esiintyjällä, Erika Wikmanilla. Syntisten pöytä on tuo kappaleen nimi, päivän kysymys sen perään.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä. Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Nyt kun uskalletaan kysyä sitä kysymystä suomalaisittain, niin mikä on teidän veikkaus? Miten Euroviisussa käy? Katsotteko esimerkiksi nyt tuon semifinaalin, jossa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, kai nyt voi sanoa, että viime yönä esiintyi alkuyöstä. Onko se nyt sillä tasolla, että on täysin mahdollista, että Suomi voittaa tuon Euroviisut? Pistä viestiä tulemaan 0406195939, siis 0406195939, se on numero, johon voit oman mielipiteesi laittaa. Mä katsoin siihen just tuohon Linda Lampenykseen ja Pete Parkkosen vetoa asti, ja minä nyt en ihan niin kuin täysin vakuuttunut ole tuosta tasosta noin yleisesti ottaen. Tämä Kreikan Akilaksen Ferto-niminen kappale, mun mielestä se oli ainakin ihan täyttä kuraa. Ja sitä veikataan nyt, että se olisi niin kuin lähimpänä uhkaamassa Pete Parkkosen ja Linda Lampenyksen voittoa. Noin vedonlyöntitilastojen puolesta. Se, mitä tapahtuu sitten kisassa itsessään, niin se on toinen juttu, mutta kerro sinä. 0406195939. Miten käy Suomen Euroviisuissa ja oliko se Lampenyksen ja Parkkosen repäisy tuolla semifinaaleissa sellainen kuin kuuluu?
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääni.

0: 51 koodia, koska yhtään vähempi koodia ei riitä. Filinilta Matter, kuultiin ennen sitä. 51 koodia kappale oli siis kauas. Uutiset tulossa ihan kohta. Auroralta se soi ennen sitä.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. koura-autot.fi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Tiina Purho. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Toinen semifinaali kisataan torstaina. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat kahdesta semifinaalista jatkoon menneet 20 maata sekä isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä

0: Virus tarttuu ihmisestä toiseen melko huonosti. Tartunta vaatii pitkäkestoista kontaktia sairastuneeseen, Lakoma kertoo Uutissuomalaiselle. Tauti aiheuttaa keuhkooireita ja tartunta-aika on viikosta kahteen. Pääsääntöisesti se tarttuu jyrsijöistä ihmisiin kuin ihmiseltä toiselle. MTV on irtisanonut Elisan kanssa tehdyt jakelusopimukset. Maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole tästä päivästä alkaen katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TVn tai Elisa-viihteen kautta. Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Yhteistyön irtisanomisen taustalla on MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppäsen mukaan aiemmat sopimukset, joiden jälkeen kulutustottumukset ovat muuttuneet ja suoratoistopalveluiden suosio noussut. Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto on jakanut tiistaisessa vuosijuhlassaan Jyväskylässä keskisuomalaiselle taiteelle ja tieteelle yhteensä 736 000 euroa. Hakemuksen jättäneistä apurahan sai kaikkiaan 33 hakijaa, työryhmää tai hakijayhteisöä. Joka toinen vuosi myönnettävän Shiltin palkinnon sai professori Terhi-Anna Vilska Jyväskylän yliopistosta. Palkinto on 15 000 euroa. Mittavan tutkimusuran rinnalla Vilska on käsitellyt selväsanaisesti kulutukseen liittyviä kysymyksiä suurelle yleisölle mediassa. Kärkihankkeena rahoitettiin Yläkulttuuri ry:n kohtaamispaikkana Gramsu-hanketta 70 000 eurolla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tiina Puro toimitti uutiset. Se on sillä tavalla, että tänään monin paikoin sadetta esiintyy. Päivän ylilämpötila on 13 ja 18 lämpöasteen välillä ja heikkoa itätuultakin on kaverina. Normaali ajokeli kuitenkin tällä hetkellä vallitsee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Stig Pohmelo nimisellä kappaleella, mistä sitten ikinä kertookaan. Liekin heitin on nyt luvassa lauantaina Eurovisu-finaaleissa. Tiina Purho on kovasti jännittänyt semifinaaleja. Niin et sä pistelaskua ole nähnyt sinäkään?
1: No en ole nähnyt.
0: Tai pistelaskuahan ei ole, vaan siis niin kuin vaan ilmoitetaan, että ketkä menee finaaliin. Siis, niin.
1: Sen verran jaksoin katsoa, että maltoin Suomen esitykseen asti valvoa ja sitten oli painettava päätä tyynyä.
0: Kerro ensin fiilis, että minkälainen sun mielestä oli se Suomen esitys?
1: Siis yllätyin erityisesti siitä, että sehän ei ollut juurikaan muuttunut siitä UMK-vedosta. Niin. Yleensähän näihin tehdään jonkun verran. Tietysti vähän kameratyöskentelyssä ja tämmöistä niin kuin pientä yksityiskohtaa, mutta sehän oli hyvin samantyyppinen ja samat lavasteet ja tällä tyylillä. Että ei mitään suurta yllätystä nyt ei tässä enää koettu.
0: Minä kun en jaksanut katsoa sitä UMK:ta, niin oliko se, siis jotenkin mä yllätyin siitä, että jotenkin ehkä, siis Pete ääni ei mun mielestä, siis hyvä ääni hänellä laulaa ja niin poispäin, mutta jotenkin ei mun mielestä ehkä tullut sillä tavalla oikeuksiinsa se ääni siinä.
1: Niin, onko se biisistä johtuva asia vai oliko siinä sitten jotain muuta semmoista? Niin. En toki tiedä, en ole musiikin niin ammattilainen.
0: Niin, mutta jotenkin tuntuu vaan, että äänen tasoissa se tuntuu, että ei hänen laulussa sinänsä mitään vikaa minun mielestä ollut. Mutta se jäi jotenkin mieleen, että viulu jyräsi aika tanakasti siinä, eikä nyt sinänsä mikään ongelma, hyvältähän se kuulostaa. Sitten oli mielestäni, olin kuulevina niin ne kohdat, mitä hän soitti nyt sitten liveenä.
1: Joo, kyllä.
0: Ja sehän oli aika lyhyt kohta itse asiassa mun mielestä nyt sitten.
1: Joo, mutta siis
0: se oli se soolo tai joku sen kaltainen niin kuin oli
1: joo,
0: siinä.
1: Mutta kyllä se oli nyt erotettavissa.
0: Oli, kyllä, juu,
1: kyllä,
0: juu.
1: Se oli hieno huomata.
0: Joo, ja sitten, mutta sitten mikä minua hämmästytti oli, kun Kreikkaan puhuttu, että se olisi niin kuin kovin suosikki haastamaan, niin se oli aivan surkea.
1: Joo, näin itsekin ensi kertaa nyt sen niin kuin eilen sen Kreikan vedon ja biisin, niin se oli kyllä, siis odotin ehkä jotain muuta, täytyy sanoa vaikka näin, niin. Kiltisti.
0: Niin. Mikä, tästä pitäisi kyllä karsia tuommoinen sovinnaisuus pois, niin. Mutta joo, jotain muuta. Niin. Se on hyvin kuvattu.
1: Mutta onko se nyt sillä tavalla, että me tarvitaan joka vuosi tämmöinen niin kuin sketsihahmo? Jos ajatellaan tätä jatkumaa, että meillä on ollut Kääriä ja meillä on ollut Joost Klein ja meillä on ollut, mikä tämä on?
0: Mutta Joost Kleinhän ei päässyt finaaliin.
1: Niin, kyllä. kyllä. Mutta
0: minä olisin käyttänyt
1: kuvio.
0: Sanaa pelle, mutta tämähän oli tämmöiseen niin kuin videopeli, tai tämmöiseen 90-luvun niin kuin Nintendo-maailmaan perustuvaa, ja Ferto oli kappalenimi. Ja jos mä kuulin tätä, onko Mikko Silvennoinen tämä selostaja?
1: Joo.
0: Jos mä kuulin oikein hänen sanovan, niin hänkin vetosi jonkun tilastojen, niin tämän Akilaksen Ferto-kappaleen iso voima on siinä, että se tekee Euroviisu-ennätyksen, tiedätkö missä? Tai muistatko missä?
1: Muistan hyvinkin.
0: Siis siinä, että hän sanoo sen kappaleen nimen. En nyt muista montako kertaa sanoa, mutta ennätyksenhän joka tapauksessa.
1: Oliko jopa jotain 70
0: niin
1: kertaa?
0: Niin saattoi olla, joo.
1: Se oli hyvinkin monta kertaa, mutta siltä se kuulosti.
0: Joo, ja aivan. Semmoinen oranssi hattu päässä, niin, tai pipo, mikä se nyt on semmoinen. Mutta että jos nyt ajatellaan, että tässä mentäisiin niinku puhtaasti sen puolesta, että mikä kappale on hyvä ja niin poispäin, niin ei Suomella mitään hätää ole, mutta koska kysymyksessä Euroviisut ja mitä voi tapahtua, niin odotamme jännityksellä. Eri toteen, kun vielä 10 finalistiakin on epäselvillä vesillä. Se muuten, katsotko se Italian sen väliaikaesityksen?
1: Nyt en kyllä, mikä
0: se oli?
1: Se oli
0: semmoinen joku naimisiinmenon juttu, siinä oli semmoinen hyvin lipevän näköinen äijällä olo.
1: Kyllä mä sen verran, joo.
0: Sehän
1: kyllä
0: ei ollut pöllempi. Italialla on yleensä ihan surkeat biisit.
1: Mutta oli se hyvin italialainen.
0: Joo, kyllä. Joo. Oli se siinä, joo, kyllä sen tunnisti sillä tavalla omalla rakkaalla, heille rakkaalla kielellään laulaavat tuot. Blue Lagoon on seuraavana esityön Break My Stride-nimisellä kappaleella ja Crowded House The Weather With You. Sitten sen jälkeen kannattaa laittaa WhatsAppia valmiiksi, koska biisin toivominen alkaa. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Herätys tapahtuu Hevillä Hitillä hellästi jotenkin näiden väliltä tai niiden ulkopuolelta tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Toivo kappaletta. 0406195939 WhatsApp-numero, josta voit kappaletta toivoa. Pistä viestillä tulemaan, mikä biisi pistetään soittoon, niin se saattaa olla just sinun toive, joka toteutetaan parinkymmenen minuutin kuluttua. 0406195939, siinä WhatsApp-numero, josta tuota biisiä voi toivoa.
2: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
3: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
5: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: hyvä aloittaa yskällä joka kerran Blondilta, joka tapauksessa kappale nimeltään Union City Blue. Sitä ennen kuultiin Charlie Puthilta ja Tigalta ja One Call Away. Se on kuulkaa sitä aikaa vuodesta, että tuota, katkesi jo ajatus. Siis Yläkaupungin yö on meidät kohtaava ja kulttuurillisesti merkittävää aikaa edetä. Puolestaan kortepohjassa on tällainen ilmiö kuin Ring It Back Freestyle Rap Paja, johon on käynyt sitten tutustumassa Essi Rikama. Ja tuota, Bring It Back on mukana JKL Battle-tapahtumassa Jyväskylässä Kulttuurisuojalla 16.5., jossa tapahtumassa 20 harrastajaa mittelee paremmuudesta freestyle-rapissa. Lisäksi lavalle nousee Are ja Kriso ja Vibe ja Jeriko ja MC Kajo ja DJ Frank on myös. DJ Frank Arvoton taitaa olla koko nimeltään tuo. Mutta Essi Rikama haastatteli Jeriko Meskusta ja Sampo Klemettiä tuosta asiasta, mistä on kysymys.
1: Miten tämä sitten alkaa, jos tänne nyt joku tulee ihan uusi paikalle, niin mitä tässä tapahtuu?
2: No me aloitetaan silleen, että se tulee sisään, mennään rinkiin. Mä otan Sampo laittaa kaiuttimesta niin taustan biitin, taustan musiikkia pyörimään. Ja me lähdetään vaan lämmittelemään silleen, että joskus me aloitetaan jollain sanaharjoittelulla. Että me sanotaan yksi sana omalla vuorollaan silleen, että jos biitti menee neljän välein, eli sille 1, 2, 3, 4, niin nelosella tulee riimit, eli käytännössä silleen 1, 2, 3, riimi, 1, 2, 3, tiimi, ja aina kun sana vaihtuu, niin menee seuraavalle.
3: Sitten vähän niin kuin tason mukaan katsoo sille, että mitä tehdään tänään, ja silleen, että jos on joku, joka jännittää tosi paljon, otetaan hänetkin tietysti silleen, niin huomioon ja rohkaistaan. Että...
2: Mm. Aloitetaan tosi helpolla. Tai sitten jos huomaa, että on tämän ilmaantunut vain konkareita paikalle, niin sitten voi olla, että lähdetään suoraan johonkin tykittelyyn tai battleen. Voi olla silleen suoriltaan lähdetty joskus. Harvoin me täällä battlataan, mutta treenaillaan välillä, jos on jollakin joku kisat. Esimerkiksi Sampolla on tulossa kisat. Sampo osallistuu meidän JKL battleen. Niin... Niin mun mielestä häntä voisi treenailla tässä. Ja sitten mulla mä olin Red Bull sanasta kisassa, niin täällähän niinku mä sparrasin kanssa Samponkaan niinku niihin muihin kisoihin. Ja siellä on niinku, ja sitten meillä on ollut joskus sellaisia kisoja, että junnut on ottanut keskenään kisaa, ja sitten me ollaan tuomaroitu Sampon kanssa. Ja ne on halunnut ottaa jotain skapaa keskenään.
1: No missä teitä voi nähdä silleen spontaanisti nyt, jos joku oikein kiinnostuu, niin ootteko te tuolla kaduilla tapahtumissa, missä?
2: Mä pyrin olemaan tapahtumissa ja freestylaamassa kaiuttimen kanssa, mutta pääosin, jos haluaa nähdä Ring It Backin, niin nyt kesällä me todennäköisimmin ollaan tiistaisin satamassa, tähän samaan kellon aikaa tiistain viest eteenpäin satamassa. Me ollaan oltu keskustassa myös Sampon kanssa rappeilemassa kaiuttimen mikkiin, tai ihan tuossa Korttipohjan koulun takapihalla.
3: Tällaisia pop-up freestyle-keikkoja.
2: Joo, hieno. Sitten sehän on voinut kerääntyä jotain porukkaa ympärille.
1: Eli saa osallistua.
2: Joo, saa osallistua. Ja on osallistuttu ihan mielenkiintoisia tapauksia on ollut välillä. Ihan tosi laidasta laitaa.
1: No mites tämä JKL Battle-tapahtuma, joka on myöskin tässä näin ihan kynnyksellä, mitä siellä tapahtuu?
2: Siellä on Jyväskylän suurimmat freestyle-kisat. Tai tavoitteena on, että ne on suurimmat. Siellä on 400 euron voittopottia. Me ollaan otetaan 20 kilpailijaa siihen. Ja ne kisailee sitten 400 euron voittopotista. Siellä on tuomarina ykkösrivin nimi MC Kajo, joka on niinku nelinkertainen Suomen mestari noissa niinku räppiskapoissa. Sitten on Lurkki, joka voitti sen Red Bullin sanasanasta freestyle-kisan. Sitten on Vibe, joka on sitten taas niinku monta kertaa päässyt bronssille niinku SM:issä ja Red Bullissa muistaakseni päässyt bronssille. Ja meidän edellisvuoden voittaja, niinku tämä Vibe justiinsa. Ja sitten se iltahuipen tuo Are ja Krison niinku keikkaa 16.5. Niin sellaista.
0: Ja Are ja Kriso tosiaan ovat siis Jyväskylästä kotoisin. Essi Rikama haastatteli sitten siis Jeriko Meskusta ja Sampo Klemettiä. Tutustutaan kohta Aideniin, Vilppuun ja Joonaan. Pyhimys ja Aksel Kankaranta ennen sitä.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Esrikama oli freestyle-rapin pauloissa tuossa aiemmin ja tosiaan JKL Battlea on luvassa 16.5. kulttuurisuojassa tapahtumassa, jossa kokoontuu 20 harrastajaa mittelemään tuosta freestyle-rapin paremmuudesta. Lavalle nousee tosiaan Are ja Kriso muun muassa. Mutta 18-vuotiaista Aidenia, 16-vuotiaista Vilppua ja 17-vuotiaista Joonaa Esrikama myös jututti siitä, että miten tämmöiset niin kuin freestyle-rapin lyriikat ylipäänsä syntyy.
1: Se on sitä, kun on harjoitellut tosi paljon esim. Riimejä ja tommosia, kun on stylannut niin kauan, niin ne vaan tulee siis mieleen. Esim. Tuolla toi Sampo, se on tosi hyvä räppäämään, se on tosi hyvä freestylaamaan. Sillä tulee siis sanoa, että koko ajan mieleen, kun se on harrastanut niin kauan tätä freestylea, niin sillä tulee niin kuin joka sekunti sanaa mieleen, joku riimi mieleen, joku sana, miten se jatkautetaan virkettä. Niin mitä kauemmin sä käyt, mitä aktiivisemmin sä käyt ja mitä enemmän sä harjoittelet sitä asiaa, se on... Niin kuin, jos sä käyt salilla, ethän sä alkuun saa penkkiä kuin ehkä 20 kiloa, mutta jos sä harjoittelet joka päivä penkkiä, pikkuhiljaa pääset edistämään, niin kyllä sä, jos sä vuoden aikana saat ehkä 100 kiloa. Niin. Se on niin kuin, käytännössä sama asia.
2: Se tulee niin kuin automaattisesti.
3: Niin. Ja se esim. Mitä mä oon huomannut, niin mun on paljon helpompi freestylata kuin esim. Kirjoittaa omaa räppiä, kun biisiä. Että se on tullut niin harjoituksesta luonnosta, että on niin kuin helpompi alkaa freestylaamaan niitä juttuja, kuin se, että pitäisi laittaa paperille ylös, niin kuin sanoin.
4: Luetteko te esimerkiksi paljon, että ootteko te silleen muuten kirjallisia ihmisiä?
3: Ei.
2: Pienempää.
1: Mä luin viimeksi vihreän banaanin tuolla
3: alalla. Joo, se on varmaan viimeisin.
2: Mulla tuli pienempänä luettua enemmän, mutta
3: niin mäkin tein jo niin kuin varmaan.
4: Kyllähän tää niin kuin kehittää siis sitä niin. Samanlaista ajattelua.
2: Nyt ei ole varmaan 5 vuoteen tullut yhtään kirjallisuutta.
1: Mutta siis mä oon tosi hyvä esimerkiksi nykyään kirjoittaa esseitä. Esimerkiksi kun meillä on äidinkielestä jossain terveyden tiedossa esseitä, niin mä saan niinku sanoja koko ajan mieleen, että mitä mä oikeasti niinku kirjoitan. Koska mähän kirjoitin myös biisejä yhdessä vaiheessa, niin senkin homman mä osaan aika hyvin, että mä osaan häntöltä senkin.
4: Eli voisi sanoa, että tästä on niinku hyötyä jopa opiskelussa.
1: Joo, voisi jopa sanoakin.
4: Niin.
0: Esrikama siinä siis haastatteli Adel Kuhailia, Vilppu Laukkarista ja Joona Juotasniemeä. Haastattelun sisällöstä tietysti jäi ensimmäisenä mieleen, kun puhuttiin, että miten salilla treenaaminen esimerkiksi tapahtuu, että alkuun 20 kiloa, mutta jos treenaa paljon, niin satku nousee penkistä. Niin otin tämän vähän niin kuin, koska battlen hengessä, niin otin tämän vähän niin kuin haasteena Esrikamalle, että se on vaan 100 penkkiä kohden. Jossain vaiheessa. Lisää tästä asiasta luettavissa ksml.fi. Ville Valoa ja Agentsia kuunnellaan seuraavana. Ville Valoa ei räppää, ei liian Agents, mutta näiden jälkeen niin tosiaan luvassa on toive musiikkia. Mutta miten se liittyy sinuun, niin se liittyy sillä tavalla sinuun, että pistäpä sitä toivetta tulemaan. 0406195939 on numero, josta WhatsAppilla pystyt kappaletta toivomaan.
5: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
6: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
7: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
8: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Se on se vaihe elämästä menossa. Toiveita tuli taas hyvin tanakasti ja minun mielestäni. Normaalisti, jos tämä toive olisi tullut, niin en välttämättä olisi kiinnittänyt tähän niin tarkkaa huomiota, mutta kun jatkoviesti oli, että omalla tavalla, niin kyllä toivon, ettei tuota edes löydy, mutta arpaan heitetty. Eli tavallaan mielenkiinto heräsi, kun viestin ja toiveen lähettäjä alkoi katua sitä, että toivoi tätä kyseistä kappaletta. Ja sehän ei meillä vetele tässä ohjelmassa. Jos tänne laitetaan viisi toive, niin sitä ei kaduta. Tai jos kadutaan, niin sitten rangaistuksena on, että tuo kyseinen kappale pistetään soittoon. Ja niin tapahtuu nytkin. Euroviisun hengessä on kysymyksessä tämä kappale. Zlatko Vlajic on esittäjä, joka käsittääkseni ei ole mikään oikea ihminen, vaan on australialaisen koomikkopopon luoma hahmo, joka on melkein Euroviisuihin päässyt Molvanian edustaja Zlat nimisenä yhtyeenä. Ja tässä on niin kuin, sitten tehty pilaa käytännössä Euroviisuista, tämmöisistä stereotypioista. Ja nyt sitten tämmöiseen, tiedättekö, Chuck Norrisiin liittyy tämmöisiä fake lore-juttuja, että hän ei punnera, vaan työntää maata alaspäin. Ja kirahvi syntyy sitten, että Chuck Norris potkasi hevosta leukaa. Niin tähän liittyy vähän samantyyppistä asiaa, nimittäin Molvaniahan ei ole oikea maa, mutta se on köyhä ja kaoottinen kuvitteellinen valtio, joka yritti näyttää modernilta ja tärkeältä ja päästä Euroviisuihin. Ja yksi tämmöinen legenda liittyy tähän Sladin Electronic Supersonic -kappaleeseen, että kun he pyrkivät todenteolla Euroviisuihin, niin Molvanian valtio teki konkurssin tästä syystä. Olkaa hyvät, Sladia Electronic Supersonic.

0: eyes more stronger than Darth Vader. Obey me, eyes, your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you, I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars. Then for you, I will play on my cosmic guitars.
1: Fasten your belt seats. We has commenced our descent. I trust you enjoy this flight as much as you enjoy this accent.
0: Now, back on Earth, it's time for downsplash. Into sea of eternal glory, my spaceship crash. People have arrived for to cheer me from near and far. And as I float, I open door and shout, I am world's biggest washed up superstar! Space race, long live Movania.
2: Joo, uskoisin kyllä, että ovat tehneet konkurssin tämän kaltaisella kappaleella. Sen lupaan, että en ikinä enää soita tätä kyseistä kappaletta tämän kanavan aikana. Hautaan tämän jonnekin, missä aurinko ei paista, eikä dataa yllä. Tässä tuli viestinä vielä, että vaikka tämä onkin parempi kuin muistin, niin haluan silti välittää pahoitteluni kanavapäällikölle mahdollisesta kuuntelijakadosta. Ja kuuntelijoille myös siitä, että jouduitte vaihtamaan, niin kaikille teillekin pahoittelut. Minun puolesta. Minun valintahan tämä nyt sitten loppujen lopuksi kuitenkin oli. Killerilta Naughty Boy-niminen kappale ja Sannilta Hei kevät. Sen jälkeen luvassa on uutiset, koska kello tulee jo 8.

0: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
1: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
2: Lenkki, arjen limusiini.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Tiina Purha. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa keskiviikkona 3-päiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua aiemmin keväällä sodan Irania vastaan. Ennen saapumistaan Trump sanoi aikovansa pyytää Kiinan presidenttiä avaamaan Kiinan yhdysvaltalaisyrityksille. Maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Trumpin ja Xin asialistalla on myös tilanne Lähi-idässä ja Hormuzin salmen sulku. Kiina on merkittävä iranilaisen öljyn ostaja ja öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu on jo alkanut vaikuttaa Kiinan talouteen. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat.

0: Maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole tästä päivästä alkaen katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TVn tai Elisa-viihteen kautta. Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Yhteistyön irtisanomisen taustalla on MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppäsen mukaan aiemmat sopimukset, joiden jälkeen kulutustottumukset ovat muuttuneet ja suoratoistopalveluiden suosio noussut. Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto on jakanut tiistaisessa vuosijuhlassaan Jyväskylässä keskisuomalaiselle taiteelle ja tieteelle yhteensä 736 000 euroa. Hakemuksen jättäneistä apurahan sai kaikkiaan 33 hakijaa, työryhmää tai hakijayhteisöä. Joka toinen vuosi myönnettävän Schildtin palkinnon sai professori Terhi-Anna Vilska Jyväskylän yliopistosta. Palkinto on 15 000 euroa. Mittavan tutkimusuran rinnalla Vilska on käsitellyt selväsanaisesti kulutukseen liittyviä kysymyksiä suurelle yleisölle mediassa. Kärkihankkeena rahoitettiin Yläkulttuuri ry:n kohtaamispaikkana Kramsu-hanketta 70 000 eurolla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pete Parkkonen sanoisi, ei sanoisi, että kohta sataa, vaan siellä sataa, nimittäin ulkoa on katsoa, niin paikoin. Ennuste sanoo, että paikoin sadetta, ja yksi näistä paikoista on just nyt Aholaita, jossa vettä sataa. Päivän ylilämpötila on 13 ja 18 lämpöasteen välillä, ja heikkoa itätuulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Kohta tätä on paremmin Suuriveskellä lehden etkoja, mutta koska Sami on ainut, joka nauraa mun vitselle täällä todennäköisesti maksusta, niin muistatko Hannu Karpon ohjelmat?
5: Muistan.
2: Katoitko niitä aktiivisesti?
5: Katoin, ja varsinkin tämän dokumentin sitten vielä kaihoisesti.
2: Mutta katoitko silloin niin kuin nuorempana eri silmällä kuin nyt niin kuin vanhempana? Kun nehän tuli uusintana silloin, että me ollaan oltu about täysikäisyys, me ollaan siis about samaa ikäisiä, niin katsotko eri silmällä niitä?
5: No nyt en kyllä, en osaa analysoida omaa katsomistani, mutta niin.
2: Koska
5: niin.
2: Pienempänä minä mietin, että mikä jumalauta tämä ohjelma on. Ja sitten myöhemmin, kun ne tuli uusintana, niin että minkä takia tätä ohjelmaa ei ole lisää?
5: Mä jotenkin hoksasin, se Karpon esitystyyli oli semmoinen, että se vaikka oli räkänokkakin, niin tajusi, että se niin selkeästi kyllä esitti, että mikä totta tässä on pielessä.
2: Se on totta. Ja tässä on meillä sauna. Joo. Ei seiniä, ei kattoa, mutta kiuas löytyy.
5: Ja tämä mun suosikki on tämä haulikko. Me olemme nyt kuolleita.
2: Niin, totta. Kättelivät toisiinsa mielessä. Hei, se on pakko sanoa, mistä tuli tämä Karpo mieleen, niin nythän on katastrofi Elisan ja Maikkarin välillä. Muistatko, mitä Karpolla, tämä voi olla valemuisto, mutta muistatko, mitä Karpolla oli tapana sanoa aina siihen loppuun?
5: Mulla sekoittuu nyt niin mä muistan, hän kritisoi ainakin vertaili Yleä ja MTVtä tuossa dokumentissa.
2: No toki, joo, niin vertaili.
5: En muista.
2: Tämän enempää mainostelevisio ei ole meille Pallosalama-yhtiölle aikaa suonut. Menekään tämä nyt tällä hetkellä, nyt pitäisi olla Karpo äänellä, että mainostelevisiolta tulisi tämmöinen Karpo äänellä, että tämän enempää Elisan kaapeliverkko ei meille ole aikaa suorittaa. Kiitos näistä vuosista.
5: Ei, tuohan olisi tämä paitsi tekoälylle mahdollista tehdä, että Karpo noin itse kertoo sen näille asiakkaille.
2: Käykääpä joku tekoälyihminen tekemässä tämmöinen. Me keskitytään oikeisiin asioihin ja Jyväskylän asioihin Eppu Normaali ja Glenn Freyn jälkeen.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: Sami Rahkonen on täällä, kuten oli äskenkin jo. Silleen ikävä tuottaa, niin kuin, tai en pettymystä tietenkään ole, mutta ikävä tavallaan pilata yllätys, sanotaan niin päin tämän asian suhteen. Mutta tänään julkaisupäivä taas sen kerran.
2: No näinhän se on, hyvää huomenta vain.
1: Minkälainen tunne on tänään, 13.5. Helato, siis todellinen pikkulauantai, niin kuin yksi viesti lähettäjä laittokin, todellinen pikkulauantai, koska huomenna on helatorstai.
2: No, mukavahan tuommoinen arkipyhä on, jos
1: jos siitä vaan lisät saa, minkä olet sanomassa.
2: Jos ei se aiheuta semmoista ruuhkaa sitten tulevalle, ikään kuin tulevan lehden teossa, eli tässä on yksi työpäivä pois, sitä tässä on.
1: Kun sanot jos, niin todennäköisesti tarkoitat sitä, että sellainen on tullut.
2: Kyllä meillä on tässä samaan aikaan tehdään näitä viikkolehtiä ja kesälehtiä, niin on vuoden kiireisin aika meneillänsä.
1: Kiire on kiire, lähdetään juttujen pariin. Pokemon on sanoppa nyt, niin kuin, jos pitäisi kuvailla, että mikä on Pokemon jollekin ihmiselle, joka tulee 80-luvulta aikakoneella tänne, niin ole hyvä, kerro.
2: Mullahan piirtyy saman tien se piirros, anime-hahmo. Mm. Se poika, jolla on palloja ja Pikachu.
1: Joo. Niin, ja Pikachu on tämmöinen rottaa muistuttava
2: keltainen, jolla on salama häntänä.
1: Niin, just
2: näin minä ehkä kuvailisin.
1: Joo. Ehkä rottaa vähän ikään kuin.
2: En muuten tiedä, mitä ne teki esimerkiksi siinä sarjassa. Siis, no joo, totta kai Pokemonin kuuluu, että näillä taskuhirviöillä taistellaan, mutta
1: sitä mä just mietin, että eikö ne nyt vanginnut niihin palloihin ne, ja sitten sen jälkeen, kun omat kyvyt ei riittänyt tapella kenenkään kanssa, niin sitten ne heitteli ne rotaat sinne tappelemaan keskenään. Valitsen sinut.
2: Juuri näin. Tähän asti riittää oma tietämys. Ei ollut Pokemonit ollut semmoinen, että olisin esimerkiksi itse keräillyt niitä kortteja.
1: Ei, sama juttu. Ja lätkäkortit oli. Sanotaan, että ehkä tuossa vaiheessa oli jo lätkäkortitkin oli jo mennyt.
2: No joo, ja sitten ylipäätään lätkäkortti. Siinä boomissa olin hetken aikaa mukana.
1: Muistaakseni näiden jälkeen, niin kuin aika lailla lätkäkorttien jälkeen, niin vaikkei niin kuin ostotapahtumiin mennyt, niin noita Alkon kuvastoa kyllä katsottiin yläasteella takapenkissä.
2: Se on ollut nopea kehitys sinänsä.
1: Oli, niin, mutta toki vain kuvia katsottiin, että ei tilattu kyllä vielä.
2: Niitä ette pelannut niillä.
1: Ei sentään, mutta siis ilmeisesti muotia edelleen. On. Vai siis taas, vai miten tämä nyt?
2: Varmaan sekä, että Jyväskylässään on siis tämmöinen Pokemon-liiga, joka kokoontuu tiistaisin täällä. Täällä on siis Jyväskylässä tämä fantasiapelit.
1: Aivan totta. Siellä on yläkerrassa vieläkin. Se on muuten sitkeä paikka. Enkä nyt tarkoita, että sillä olisi mennyt jotenkin haasteellisesti, mutta siis jos miettii nyt yleisesti ottaen näitä kivijalkamyymälöitä, niin yksi sitkeimmistä siis sanoisin jopa.
2: Kyllä.
1: Niin kuin Jyväskylässä yleisesti ottaen, en taas Jyväskeskuksen kautta kantaa sen kummemmin.
2: Ehkä niin kuin tavallaan yllättäväkin liike, mutta kertoo siitä, että on vakiintunut asiakaskunta ja pelaajakunta. Että siellä on tosiaan säännöllisesti kokoontuu ja vakioporukka on 14-20 henkeä ja valtaosa on 20-30-vuotiaita. Ja tämä buumihan ei näe pelkästään siinä, että tämmöiset Pokemon-liigat pyörii jatkuvasti, vaan toi S-ryhmä tiedotti tuossa, olikohan viikko pari sitten, että nämä Pokemon-korttimyynnit niin on nyt juhlavuoden vuoksi niin jopa viisinkertaistunut paikoin.
1: Joo. Niin, että ne nimenomaan kortit, koska siis 10 vuottahan sitten oli buumi tämän niin kännykkäpelin.
2: Niin totta, Pokemon Go taisi olla.
1: Niin se oli siihen niin kuin perus, mutta mutta on kiva juttu.
2: On.
1: Ja taskuhirviöt.
2: Kyllä siitähän tulee.
1: Täyttävät 30 vuotta.
2: Pokemon.
1: Joo, ja valtaosa ostajista on sitten vielä, toi mielenkiintoinen toi haarukka noissa ostajissa, 25-34 ja 35-44 segmentit.
2: Ja 65% miehiä näistä korttien ostajista.
1: Niin, naisiakin kuitenkin on se 35%.
2: Joo.
1: Onpa kiva kyllä, että on siis ton tyyppinen, että elää tuolla tavalla, koska ei kiekkokortit mun mielestä ikinä ole palannut. Niin kuin,
2: ei niin, totta.
1: Sillä tavalla samalla tavalla. On tietysti jääkiekkoilija ihan hieman eri, siis aito jääkiekkoilija Pikachu. Keltainen rotta. Niin edespäin. En minä tiedä, mä pilasin kyllä koko aiheen todennäköisesti.
2: Mutta lehdestä voi käydä lukemassa, että miten pääsee, jos kiinnostaa tulla katsomaan. Ihan onnistuu ilman, ei tarvitse olla omia Pokemoneja mukana. Alkuun pääsee muutenkin.
1: Ja luvataan olla kommentoimatta tätä kyseistä asiaa. Sami Raakkosen kanssa jatketaan Suuri Jyväskylän etkoja tuossa kohta Kemo Petroli ja Elli Norhan jälkeen.
0: Suuri Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. SJL.fi. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
3: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.

0: etkot. Lisää tarinoita juttujen takaa.
1: Rahkonen ei lähtenyt tältä mihinkään, koska hän on päätoimittaja ja hän sanoo, että hän ei lähde tältä mihinkään. Suuri Veskylä-lehden etkot on kysymyksessä. SJL.fi on osoite, josta pääsit lukemaan juttuja jo netissä nyt ja näköislehteekin on ja vaikka sun mitään muutakin. Pokemoneista keskusteltiin äsken, mutta tuota, siis 30 vuotta täyttää nämä taskuhiljat. Mutta 40 vuotta puolestaan täyttää Jyväskylän kuvataidekoulu.
2: Kyllä vain, ja parhaillaan tästä juhlasta on vinkkiä esimerkiksi Kirkkopuistossa, minne on laitettu tuommoinen riemukaari pystyyn. Se on aika lähellä sitä.
1: Mikä se Pariisissa on tämä, eikö tämä?
2: On.
1: Joo, mutta sitten, siis mikä kaari se on, mikä on St. Louisissa, tämä, siis Saarinen, haluaisin sanoa, että on sukunimeltään suunnittelija.
2: No nyt en tiedä, mutta eikö Trumpikin suunnitellut jonkunlaista riemukaarta?
1: No, haluaisin kyllä nähdä, minkälaisen Trumpin niin oikeasti suunnittelisi. siis tiedätkö, että suunnittelee sellaista hanketta, että sulla on kaari ja piirrät sen paperille, niin veikkaa, että se on niin kuin paras, mihin hän pystyy, mutta tota, että oikeasti tiedätkö, kävi semmoiset piirustukset läpi, sitä vähän epäilen.
2: Totta, mutta Kirkkopuistossa se on toteutettu jo ja se on hieno.
1: Joo.
2: Se on siinä tuota, noin niin bistron vieressä. Sen läpi pystyy katselemaan kirkkoa esimerkiksi. Ja tämä kaari muistuttaa siitä, että nyt kun on tämä 40-vuotisjuhlavuosi kuvataidekoululla, niin tuossa pääkirjastolla on myös näyttely, missä on näitä kuvataidekoululaisten töitä esillä.
1: Joo.
2: Ja tuota noin, niin toi kuvataidekouluoppilaat, niin 4–19-vuotiaita on, että ihan kattava.
1: Joo.
2: Kattava joukko.
1: Joo, se on positiivista kulttuuria mukaan. Pakko muuten sanoa äsken, että siis suomalaisen syntynyt arkkitehti Eero Saarinen on suunnitellut tämän St. Louisin Gateway Archin, josta on kysymys.
2: No niin.
1: Mutta se on sitten, se on iso kaari.
2: Ja valitettavasti minä en tiedä, kuka on suunnitellut tämän Riemukaaren kirkkopuistoon.
1: Miten korkea se on? Tämä Eero Saarisen on nimittäin 192 metriä korkea.
2: Tämä ei ole ihan
1: ei
2: niin.
1: Yllä siihen.
2: Tämä on nyt kyllä sitten ihminen alta menee.
1: Mm. Pystyisiköhän semmoisen kaaren, mikä menisi, tiedätkö, harju yli?
2: Pystyisi.
1: Semmoinen funikulaari siihen, mikä voisi mennä pieleen. Kaikki olisi. Kohta muuten Jyväskylän brändit, joita tehdäänkin tässä, niin että kädet irtoa, niin, tuota, niin siihen liittyenkin.
2: No, eli tulee vaan pääkirjoitusta tästä.
1: Mm, kyllä, kyllä. No hei, tota, siis jos tarvitset siihen, niin kuin tiedätkö, apuja, niin kyllä täältä juttuja, ideoita löytyy kyllä. Mutta hei, tota, kulttuurista puheen ollen, niin miten sä kutsuisit niin kuin yläkaupungin? Mulle tulee mieleen, niin kuin pyörii jotenkin mielessä ajatus, että tämmöinen niin kuin kulttuurivuoden avaus, vaikka eletään toki toukokuuta jo, mutta
2: se on festivaalikesän avaus, mitä me ollaan monesti käytetty, että tämmöinen Jyväskylän festivaalikesän avaus.
1: Nyt on kelienkin puolesta, voi jo sanoa. Niin kuin
2: joo, itse asiassa katoin säätiedotusta tuosta, niin kuin tulin, niin näyttäisi perjantaille semmoista 15-18 ja puolipilvistä, ja lauantaina hyvin savolainen sää. Siellä saattaa tihuttaa, saattaa paistaa, tai voi olla vähän pilvistä.
1: Aivan, aivan.
2: Mutta lämmintä on.
1: Joo. Että joku asia on sentään selvästi.
2: Kyllä, ainakin tuon yhden noista ilmalaitoksista mukaan.
1: Mm.
2: Toi yläkaupungin yöhän on, se on ollut tuota noin jokseenkin uskomaton itselle, kun tulin tänne kaupunkiin 2009. Ja seuraavana keväänä, kun kaverini sanoi, että lähdetäänkö käymään yläkaupungin yössä, ja mietin, että kuinkahan kalliiksi tämä tulee.
1: Niin.
2: Niin. Silloin tässä on, tämä on ihan ilmainen kaupunkifestivaali.
1: Joo.
2: Sitten, okay, no, tämä on nyt joku niin kuin puiston kulma, missä on puhujakoroke. Mutta tuota, noin,
1: Leenin tulee
2: käsittämättömän kokoinen talkootöillä rakennettu kyllä kokonaisuus.
1: Kyllä, se on ihan totta. Ja semmoinen niin kuin hyvä mielen tapahtuma sillä tavalla vähän niin kaattaaltaan jotenkin tulee mieleen. Semmoinen yhteisöllinen, vaikka sen, niin kuin vähän kansan erilaiset rivit ja kerrokset, niin kuin, jos haluaa niitä sellaiseksi nyt määritellä, niin aika hyvin lyö kättä yhteen tuon tapahtumaan.
2: Ja löytyy siis tuota, noin, niin kaikin ikäisille myöskin tarjontaa. Ja sittenhän tähän kuuluu tämä Jyväskylän kaupungin asukkailleen tarjoama lahja Jyväskylän piknikki, jossa tänä vuonna on Arttu Seppänen ja Jytää ja Iskelmää.
1: No niin, tuttu mies.
2: Sehän taitaa olla näilläkin aalloilla.
1: No on se, taitaa. On. Enkä nyt muuten häntä. Samat aallot, samaa surfilaata, millä tuota ratsastetaan eteenpäin. Menisitkö osallistua yläkaupungin?
2: Joka vuosi on yrittänyt jollain tavalla piipahtaa katsomassa tunnelmaa jossain kulmalla.
1: Kotoa on sanottu,
2: en edes yritä kaikkia yli 260 eri ohjelmanumeroa näin.
1: Se olisi kyllä hyvä, kun olisi.
2: Sitä ei ole mahdollista.
1: Tämä, mikä minua tässä ilmaisuudessa, niin on tämäkin, että esiintyjä haku, sitä jotenkin ajattelisi, että tännehän pääsee kukaan vaan, mutta eipä pääse.
2: Ei, se on totta. Ja sitten toi, meillä on tässä pari sanaa tuolta, sanopas nyt, Venla Mutanen on tämä toiminnanjohtaja, niin totean vain sitä, että kun tämä perustuu vapaaehtoisuuteen, niin silloin keikkapalkkiot on lähinnä matkakuluja ja ruokaa. Niin. Siitä huolimatta, niin valtava määrä esiintyjä hakemuksessa. Nyt tuli yli 470, ja niistä tosiaan 260 pääsee esille. Niin kova on suosio ja vetovoima.
1: Kaikkihan niin kuin, siis oikeasti, kaiken tämän ratkaisi se, että siis vapaaehtoisuus poistetaan ja pakko lisätään. No sitten, luulisi ainakin, että...
2: Näitä ideoita, kun olisi tarjolla sitten tuonne pääkirjoitusosasta.
1: On. No aina sanonut, että minulla on, että politiikkaan lähden heti, kun joku maksaa siitä riittävän. Ja olen sitä mieltä, mistä eniten maksetaan. Joka ikisenä kerran. Täysin lahjoittavissa oleva hahmo. Pidän käsieni samalla tavalla kuin Simpsoneissa tämä...
2: Mr. Burns.
1: Niin, Monty. Monty Burns. Mutta joo. Mutta tosiaan ilmaisesta kaupunkifestivaalista on kysymys, jos jollekin vielä epäselvä on, käykää ihmeessä. Siis se on hetkinen.
2: Se on nyt.
1: Alkaa perjantaina. Mutta se on kuitenkin niinku lauantai-sunnuntai välisen yön.
2: Minun käsittääkseni perjantai-lauantai. Nyt tämä täytyy tarkistaa.
1: Katsotaanpa sen saman tien nyt kondiksen, koska tämä on liian noloa asia.
2: Tämä yläkaupungin yöhän on kärsinyt totta kai taloushaasteista myös, ja sen takia sitä jonkun verran supistettu jossain vaiheessa.
1: 15.16.5. on, ja ootas nyt tuossa aikataulu vielä kaiken hyvän lisäksi. Miten haluat selata ohjelmaa? No sillä tavalla, että näen. Että
2: se kävi muuten katsomassa, se oli muuttunut toi aikatauluhomma. Siinä oli enemmän vaihtoehtoja. Se ei ollut yhden klikin
1: niin takana. Ei ole niin tarkkaa, että minä päivänä menee, niin sitten me ollaan molemmat oikeasti. On täällä lauantai-sunnuntain väliseen yöhön, on ainakin tarjolla ohjelmaa. Kukaan ei pakota, mutta että lauantaina esimerkiksi kello 9.21 on vielä tapahtumaa, ja toki perjantainakin niin on, tässä on tämmöinen aikajana siis ihan piirretty. Todellinen yö, joksikaan sitä voi sanoa, niin varmaan on nimenomaan tämä perjantai-lauantain välinen yö, koska siinä on kyllä niin kuin pitkälle yöhön. Nimenomaan musiikki.
2: Ja tämä on ihan hyvä, että nostit tämän aikataulun ja verkkosivut, koska tuossa jutussahan on aivan pieni pintaraapasu, että sen kannattaa nimenomaan käydä katsomaan tuolta tapahtuman verkkosivuilta.
1: Joo, yläkaupunginyo.fi.
2: Yes.
1: Se on tämmöinen just ökköstä ja ääkköstä ystävä, mutta yläkaupunginyo.fi, ja siltä löytyy aikataulu joo. Hieno juttu, että järjestetään edelleen.
2: Kyllä. Kyllä. Ja lehdessä on muitakin menoja. Itse asiassa tällä viikolla tulee myös kaupungin oma tapahtuma, kaupunki Jyväskylä liite tällä lehden välissä. Siellä on entisestään tapahtumia, että tämä on ihan täynnä tapahtumia.
1: No mitäs täällä nyt sitten? No tässä on tapahtuuko tässä kesällä mitään?
2: Joku ajokilpailu näkyy olevan ja joku
1: piirimestaruuskisat,
2: vaan mitkä nämä on. Onhan tässä.
1: No, kyllä meillä vielä ehkä duuni on molemmille. Mutta joo, hei tänään julkaisupäivä, ja hetkinen, nyt kun opetellaan taas tätä uutta tätä päivää, niin ensi viikolla kans, eikö
2: ensi
1: niin?
2: Viikolla ei tule.
1: Ensi viikolla
2: ei. Eikö tule? Kato, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että kun mä suunnittelin, että tulee.
1: Ja kun mä laskin, niin kun sä oot viikon edessä tavallaan koko ajan.
2: Totta kai, joo, ensi viikolla tulee.
1: Ensi viikolla tulee lehti normaaliin tapaan, niin ensi viikolla normaaliin tapaan myös tämä etkoasia hoidetaan, ja paranormaalit asiat sitten myöhemmin. Kiitoksia, Sami.
2: Kiitos.
3: Ei, nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur-Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En ole edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
4: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
5: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.

0: Se oli JVG:tä, se tarkenee nimisellä kappaleella. Tarkeneepa hyvinkin, 13-18 astetta lämmintä on tosiaan tänään luvattuna tai ennustettuna ainakin Ilmatieteen laitoksen mukaan. Radio Keski-Suomalaisen aamussa jatketaan Justin Bieberin musiikilla. Speed Demon on kappaleen nimi, joka kuullaan.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Justin Bieber Speed Demon -nimisellä kappaleella. Kello on 9:05, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on uutisia tulossa ihan kohta. Se on nimittäin 9 jälkeen sitten ensimmäinen kerta, kun ohjelmasarjan osalta, mitä Jyväskylän kaupungin kanssa toteutetaan. Muun muassa Liikuttava Jyväskylä, se saa lihaluiden ympärille tuossa, kun jutellaan. Kaupunginjohtaja Timo Koivisto saapuu vieraaksi, viestintäjohtaja Emmi Hyvönen myös on jo talossa valmiina tätä varten. Kaija K. seuraavassa elämässä 9 uutiset ja sitten mennään Jyväskylän kaupungin asioille.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
5: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Tiina Purho. Konsulttiyritys EY:n kasvuyritystutkimuksen mukaan 88% Keski-Suomen, Pirkanmaan sekä Päijät- ja Kanta-Hämeen yrityksistä hakee kasvua mahdollisuuksiensa mukaan. Voimakasta kasvua kasvuyrityksistä hakee 27%. Kasvuhalukkuudesta huolimatta yritysten kasvuodotukset ovat heikentyneet merkittävästi Sisä-Suomen alueella. Alle 10% yrityksistä ennustaa seuraavan 3 vuoden aikana yli 20% vuosikasvua. Tulos on mittaushistorian heikoin. Kasvun esteenä nähdään yritysten mukaan talousnäkymän epävarmuus, toimialojen kova kilpailu, korkotaso, geopoliittinen tilanne sekä kustannusten nousu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa keskiviikkona 3-päiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua aiemmin keväällä sodan Irania vastaan. Ennen saapumistaan Trump sanoi aikovansa pyytää Kiinan presidenttiä avaamaan Kiinan yhdysvaltalaisyrityksille. Maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Trumpin ja Xin asialistalla on myös tilanne Lähi-idässä ja Hormuzinsalmen sulku. Kiina on merkittävä iranilaisen öljyn ostaja ja öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu on jo alkanut vaikuttaa Kiinan talouteen. Risteilyalus MV Hondiuksella levinnyt hantavirus on herättänyt huolta. 2 suomalaista on asetettu karanteeniin heidän altistuttua virukselle lentokoneessa. Tällä hetkellä tautiin on kuollut 3 ja sairastunut ainakin 8. THL:n ylilääkäri Leif Lakoman mukaan Andes-virus on aiheuttanut 30 vuoden aikana epidemioita, mutta ne ovat olleet rajoittuneita ja sairastuneiden määrä on jäänyt pieneksi. Virus tarttuu ihmisestä toiseen melko huonosti. Tartunta vaatii pitkäkestoista kontaktia sairastuneeseen, Lakoma kertoo Uutissuomalaiselle. Tauti aiheuttaa keuhkooireita ja tartunta-aika on 2 viikosta. Pääsääntöisesti se tarttuu jyrsijöistä ihmisiin kuin ihmiseltä toiselle. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Toinen semifinaali kisataan torstaina. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat 2 semifinaalista jatkoon menneet 20 maata sekä isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Viisut kisataan tänä vuonna Itävallan pääkaupungissa Viinissä.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Näin on paikoin sadetta. Näin sanoo Ilmatieteen laitos. Ja sateiselta se nyt täyttääkin tällä hetkellä, tietysti Aholahdessa ainakin Jyväskylässä. Päivän ylilämpötila tänään on 13-18. Lämpöastetta ja heikkoa itätuulta on myös ystävänä. Normaali ajokeli Keski-Suomessa vallitsee ainakin valtateiden osalta. Liikuttavasta Jyväskylästä puhutaan ihan kohta. Kaupunginjohtaja Timo Koivisto, viestintäjohtaja Emmi Hyvönen saapuvat studioon. Sitä ennen kuullaan Kevin DeCrawl, The I Don't Wanna Be ja Jungle yhtyeeltä Keep Me Satisfied.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: No siihen ainakin pyritään tässä tilanteessa, ja ketkä paremmin siitä kertomassa muuta kuin viestintäjohtaja Emi Hyvänen ja kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
3: Kiitos.
1: Tässä ruvetaan Jyväskylän asioihin sukeltaa keskiviikkoisin kello 9 ja uusinnat sitten sunnuntaina ja netistä sitten myöhemminkin kuunneltavissa. Mutta brändiasioista, uudesta brändistä puhutaan. Timo Koivisto kaupunginjohtaja ominaisuudessa. Miksi Jyväskylä uutta brändiä kaipaa?
2: No, jokaisesta kaupungista on olemassa jonkinnäköinen mielikuva ja jokaisella kaupungilla jonkinnäköinen maine, ja

0: ja tota, me halutaan tietysti muokata sitä mielikuvaa ja mainetta, tai oikeastaan niin kuin, että se oikea mielikuva ja maine Jyväskylän kaupungista olisi vallalla. Kuitenkin aika paljon hyviä asioita tässä kaupungissa tapahtuu, että sillä on merkitystä, että minkälainen mielikuva Jyväskylän kaupungin asukkailla on omasta kaupungista, ja sitten tosi iso merkitys myös sillä, että minkälainen mielikuva muualla Suomessa ja muualla maailmassakin asuvilla on kaupungista. Niin koitetaan nyt tehdä jotain sen eteen, että tota, se olisi, meidän mielestä tietysti täytyy vastata todellisuutta, ja todellisuus on kuitenkin ihan positiivinen täällä Jyväskylässä.
1: Minkälainen se oikea, jos kuvailisit sitä, niin mikä on semmoinen oikea mielikuva Jyväskylästä? Mitä Jyväskylän brändiltä on? Ja mihin pyritään ehkä sekin?
2: No, me lähdettiin sitä strategian pohjalta miettimään ja me tunnistettiin, että kyllä se liike ja liikunta on meille se ominainen asia ja lähdettiin sen ympärille rakentamaan sitä. Mutta me lähdettiin sitä hakemaan semmoisen vähän monimerkityksellisyyden kautta, eli lähdettiin miettimään, että liikuttava Jyväskylä, okei, se liike on meille osa arkea, me liikutaan arjessa kävellen pyöräillen muuten täällä kaupungissa huomaamattamme aika paljon. Ja sitten taas toisaalta, kun miettää sitä liikuttavaa sanaa, niin se on myöskin tunnetasoa, eli sellaisia hetkiä, jotka koskettaa meitä, on ne sitten niitä opiskeluvuosia, hyvää lapsuutta ja kasvamista täällä kaupungissa, mutta myös sitä monipuolista kulttuuria ja tapahtumia, joissa ainakin itse aina fiilistelen. Ja sitten taas kolmas merkitys on liikuttava, eli sellainen eteenpäin viemä voima. Ja tuota, jos katsotaan sitä, niin kyllähän me opiskelijakoulutusinnovaatiokaupunkina, niin tuota, ollaan sellainen kehittäjä ja eteenpäin viejä, ja nyt ehkä viime viikolla Mauri Pekkarisen julkaiseman Jyväskylän mallin myötä, niin tuota, vielä konkretisoituu paljon se, että mitä me voidaan yhdessä verkostoissa täällä tehdä ja miten tätä kaupunkia voidaan kehittää ja etenkin niitä yrityksiä täällä kehittää.
1: Mä vielä Timo tois vähän jo vastatakin asiaan, mutta miksi tämmöisestä asiasta on sitten niinku tärkeä viesti? Mikä se, niinku se, no, miksi on, missä se tärkeys piilee?
0: No, monessakin asiassa, mutta tota, sillä, että minkälainen mielikuva tai maine kaupungista on, niin sillä on merkitystä moneen asiaan. Me halutaan tänne ihmisiä, me halutaan tänne opiskelijoita, yritykset tarvitsee tänne työntekijöitä, ja jos mielikuva kaupungista on huono, niin se vaikuttaa näihin valintoihin. Että siis perussyyt, minkä takia ihmiset vaikka muuttaa johonkin toiseen kaupunkiin, niin ne kovat tekijät on työpaikka tai opiskelupaikka, mutta ihmiset varsinkin, joilla on mahdollisuus valita, niin ne kyllä jossain määrin menee mielikuvien ja maineen perässä. Tai ei ihan edes jossain määrin, vaan aika paljonkin se vaikuttaa tähän. Ja meillähän ei ole, siis meillähän on ihan siis tutkitustikin aika hyvä maine. Koko ajan ollaan ihan top 3, top 5, kun tota kaupunkien välistä tämmöisiä mainetta tutkitaan. Mutta kyllä sitä aika ajoin täytyy miettiä ja tota, pohtia ja vähän panostaa siihen, että sitä tuodaan julki. Sen takia, että kaupungista olisi hyvä maine, siis myös meidän omilla asukkailla, mutta ympäri Suomen. Ja tietenkin senhän täytyy perustua tosiasioihin, että nehän on kauheampia esimerkkejä, ne jos koitetaan vääntää kaupunkia johonkin muuhun muottiin kuin mikä ei vastaa todellisuutta. Että joku Lahden Business City jostakin tuolta 90-luvulta taitaa olla se klassinen esimerkki semmoista epäonnistuneesta. Nykyään se voi ollakin jo, mutta tota...
1: Niin.
0: Mutta se, totta kai sen pitää vastata todellisuutta, mutta uskomme kaupungilla, että kaupungin organisaatiossa, että kyllä meillä on paljon positiivista tapahtuu, jota kyllä kannattaa niin kuin viestiä ja hyödyntää tässä brändissä.
2: Me ollaan pirovaatimattomia, se on meidän ongelma. Että me tehdään niin kuin älyttömän hienoja asioita, mutta sitten me vähän pidetään sitä kynttilää vakaalla. Että enemmän pitäisi kaupunginjohtajankin nousta barrikaadeille ja julistaa, että oho, miten hienoja juttuja täällä tehdään.
0: Joo, näin se varmaan on.
1: Vaatimuksia esitetty. Hei, jatketaan juttua tuossa Pandorajan kuulijan jälkeen.
3: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen Ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: On pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo. Onks sä ketään?

0: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen, kaupunginjohtaja Timo Koivisto. He ovat täällä. Ohjelmasarja, sen ensimmäisen osan jälkipuolisko on kysymyksessä. Brändistä on puhuttu, vähän sen brändiä avattu näin alkuun. Liikuttava Jyväskylä, kolmimerkityksinen liikuttava. Emmi, vieläkö kertaisitko vielä?
2: Kertaahan minä toki. Eli mietittiin sitä, että mistä se Jyväskylä tunnetaan, ja tunnistettiin se liikunnan merkitys meille, mutta sitten myöskin nämä muut strategiassa esille nousseet teemat. Eli liike on meille osa sitä arkea. Huomaamatta täällä tulee liikuttua, pyöräillen, kävellen aina ihan huikeissa maisemissa, mutta myöskin ihan huikeita ylämäkiä. Toisaalta sitten tunnetasolla, jos ajatellaan, niin ainakin omat opiskelijavuodet muistaa sangen liikuttavina, ja tapahtumat, kulttuuritarjonta, muu, ne aiheuttaa niitä tunne-elämyksiä, joita sinne arkeen aina kaivataan. Ja sitten taas, jos katsotaan sitä tutkimuksen kehittämisen kaupunkia, vahvaa koulutuskaupunki Jyväskylää, niin kyllä me ollaan myös semmoinen dynaaminen eteenpäin vievä voima, eli liikutetaan sitten eteenpäin myöskin osaamista ja meidän yrityksiä ja ihan kansallisesti ja kansainvälisestikin sitä huippuosaamista maailmalla.
1: Kolmi merkityksi. Niin, olitko sanomassa Timo jotain?
3: En mitään, mä odotin kysymystä.
1: Joo, sieltä se on tulossa. Kolmi merkityksisyys liikuttavuudessa. Miten tuntuuko se, että ainakin mun mielestä jotenkin niin kuin helppo ymmärtää se kolmi merkityksisyys, mutta miten esimerkiksi sinun elämässä niin tämä Jyväskylän liikuttavuus on näkynyt?
3: No mä oon perinteinen suomalainen mies, että mä en noista tunteista, niin Emmi saa puhua sen tunnepuolen, mutta totta kai, kyllähän se Emmi tuossa hyvin sitä avasi, ja itse nyt tietysti liikuttaa jo ihan Jyväskylän loistavat liikuntamahdollisuudet ja ne tapahtumat, totta kai yhtä hyvin myös kulttuuritapahtumat, niihin liittyy ihan sitä tunnepuolen liikuttavuuttakin ja urheilutapahtumia, mutta onhan meillä siis niin kuin nyt todella, jos nyt pysytään tässä sitten tässä ensimmäisessä merkityksessä tässä liikunnassa, niin mehän ollaan julistauduttu liikuntapääkaupungiksi nyt, kun toi Hippos tuosta rakentuu. Ja se todella siellä rakentuu, että siellä on 3-4 nosturia, että ei se ainakaan varmaan enää ole, niin kuin, että ei tarvitse odotella, että se lähtee rakentumaan, että se on ihan oikeasti tekeillä, niin kyllä meillä sen jälkeen alkaa olla nämä liikuntapaikatkin sellaisessa kunnossa. Ei mikään kaupunki ole investoinut näin paljon liikuntatiloihinsa asukasmäärän suhteessa kuin Jyväskylä. Että kyllä täällä siitä näkökulmasta on paljon liikuttavaa. Ja nyt Emmi voi hoitaa sen tunnepuolen sitten.
1: Saa herkistyä.
2: Joo, mä just mietin, että alanko mä kyynelehtimään nyt vai heti. Kyllä mä niin kun nimenomaan, no itse tietenkin on kova tapahtumakävijä, ja jos ajattelee sitä, on tullut itse opiskelemaan aikoinaan Jyväskylään, ja kyllä ne opiskelijavuodet edelleenkin muistaa semmoisena elämän parhaina vuosina, ja ne ystävyyssuhteet, jotka sieltä kantaa tänäkin päivänä, niin kyllähän se liikuttaa, kun ajattelee, minkälaisia ystäviä sitä on saanut itselleen vuosien varrella, mutta sitten myöskin se, että jos katsotaan, kyllä meillä on huikea kulttuuritarjonta myöskin tässä kaupungissa ja paljon tapahtumia, joissa saa käydä, mikä itselle on tärkeintä, niin nimenomaan siinä kaveriporukassa sitten fiilistelemässä ja kokemassa uusia asioita ja tuntemassa niitä tunteita, niin onhan se hienoa. Ja sitten taas toisaalta, jos mä katson sitä eteenpäin vievää voimaa ja muuta, niin viime viikolla tosiaan julkaistiin laaja Jyväskylä-malli, jossa on sitten paljon ihan konkreettisia toimenpiteitä, miten me lähdetään yritysten kasvua vauhdittamaan. Ja tässä on kyllä hienoa viestintäjohtajana olla näköalapaikalta seurailemassa, että mitä kaikkea kaupunginjohtajan johdolla tässä kaupungissa eteenpäin vie.
1: Miten tämä nyt, niin kuin, jos viestinnän näkökulmastakin, niin minkälainen työ tämä on saada ihmisten korviin Jyväskylän ulkopuolella?
2: No, mä itse olen sitä mieltä, että aika paljon noiden tapahtumien kautta me saadaan sitä näkyvyyttä, että jos me ajatellaan sitä, meillä ehdottomasti suurin näkyvin tapahtuma on rallit, ja ehkä nyt on tutkailtu sitten myöskin sitä, että miten me pystytään rakentamaan sitä ilmiö ympärivuotisemmin, ottamaan se omistajuus siitä, että me ollaan rallin kotikaupunki Suomessa, niin ne on sellaisia asioita, joihin liittyy paljon mahdollisuuksia. ei ainoastaan se, jos puhutaan nyt vaikka tuosta Hippoksesta tai tuota, niin muista näistä isoista kehittämishankkeista, joita Jyväskylässä on, niin kyllä meillä on 1000 talon paikka niin kuin hyödyntää niitä ja tehdä näkyväksi ulkopuolelle, mutta se vaatii sitä myöskin sitä rohkeutta ja sitä sellaista niin kuin ylpeyttä siitä, että paukutellaan niitä henkseleitä ja sanotaan, että meillä on asiat aika hemmetin hyvin täällä Jyväskylässä. Ja se lähtee tietysti sitten, mitä isompi porukka me saadaan meidän kanssa yhdessä sitä laulua laulamaan eteenpäin, että täällä tehdään hyviä asioita, niin sitä kauemmaksi se kantaa.
3: Mutta tuohon kyllä täytyy sanoa, että se on vaikeaa saada positiivisia asioita. Se varmaan pätee moneen muuhunkin niin sanottuun maakuntakeskukseen, että tuohon valtakunnan mediaan on vaikea saada semmoisia isoja, positiivisia, konkreettisiakaan asioita läpi. Otetaan nyt vaikka tämä meidän Hippos-hanke, joka on Suomen kaikkien aikojen toisiksi suurin investointi urheiluun ja liikuntaan, niin ei noissa valtakunnan medioissa oikein edes eroteta sitä näistä perinteisistä areenahankkeista. Ja ylipäätään, että kyllä, ja sama kokemus on aika monella kollegallakin, että kyllä ne tahtoo olla sitten, että no lähinnä noita rikosuutisia sitten, joilla sitten, niin kuin, ja totta kai niistäkin saa kertoa, mutta olisihan se niin kuin vastapainoksi kiva, että välillä uutisoitaisiin jostakin positiivista. Se tietysti yksi ongelma on se, että tämmöiset valtakunnalliset mediat on vähän jättänyt näitä meidän kaltaisia kaupunkeja taaksensa. Että senkin takia, niin kuin Emmi tuossa totesi, on tosi tärkeää, että me itse täällä rohkeasti kirkastetaan viesti, mietitään millä viesteillä halutaan ja pyritään niin kuin tulemaan läpi, mikä on se mielikuva ja maine kaupungista, mitä halutaan rakentaa, että sitten kun niitä tilaisuuksia tulee, niin pystytään ne hyödyntämään.
1: Jyväskylässä on aika paljon asukkaita monista eri lähtökohdista ja junan toimia, niin kuin minäkin, vaikka junalla tullutkaan, niin tämmöinen yhteisöllisyys ja semmoisen rakentaminen, miten helppoa se on semmoisessa tilanteessa, kun siis totta kai on paljasjalkaisiakin jyväskyläläisiä sillä tavalla, ja kuka ties niin kuin tulevia alkuasukkaita jyväskyläläisiä, mutta minkälainen tilanne se on, kun aika monesta lähtökohdasta kuitenkin lähdetään?
3: Se on hyvä tilanne, se on meidän ehdoton vahvuus. Mä oon itsekin tänne muualta tullut, tuolta Tampereen seudulta, mutta monella suomalaisella kaupunkiseudulla asuneena, niin kyllä se on niin kuin todella leimallista tälle Jyväskylälle, että tänne on helppo tulla. Täällä ei ole niin kuin 7 vuoden koeaikaa, että voidaanko pohtia, että oletko nyt jo aito kaupunkilainen. Että tämä ilmapiiri, tämmöinen avoin ilmapiiri, jossa hyväksytään eri puolilta Suomea ja eri puolilta maailmaakin tulleet ihmiset, se on tosi tärkeä. Tosi tärkeä vahvuus mun mielestä tälle kaupungille.
1: Niin on se yhdistävä tekijä sekin.
3: Ehdottomasti. Että...
1: Hei, niin.
2: Ei myöskin otettu vahvasti tähän viestintätyöhön mukaan. Tämä on kaupunki, johon on helppo kuulua ja niin se vaan on. Nimimerkillä Pohjois-Pohjanmaalta tullut, en ihan niin avoimista ja keskustelevista olosuhteista, niin kyllä tänne oli helppo tulla.
1: Eli hetkinen, kukaan ei meistä paljasjalkaisena ollut tästä, tämän pöydän äärestä. Mutta kyllä. Olipa kiva, että saavuitte tämän pöydän ääreen. Tämä oli ensimmäinen osa nyt tästä meidän radiosarjasta, missä Jyväskylän asioita läpi käydään. Viestintäjohtaja Emmi Hyvönen ja kaupunginjohtaja Timo Koivisto, kiva, että pääsitte.
3: Kiitoksia.
2: Kiitos. Liikuttava Jyväskylä.

0: Lady Gaga, Bad Romance nimisellä kappaleella. Tähdet sarjassa mittelevät, se oli Venla Edelman on ainakin, ja Valdo ja Jukka Poika ja Ami Aspelund, joka on muuten ollut ihan mieletön siinä kyseisessä sarjassa, on toki puolueellinen, koska pidi hänen Euroviisu-esityksestään jo Fantasia-niminen kappale. Mutta siellä on myös Noora Louhimo, joka on Battle Beast-yhtyeestä tuttu, niin hänen versionsa tästä Lady Gagaan Bad Romance-kappaleesta niin on huikea. Kaivakaa jostain se, koska minä en saa sitä kaivettua tätä ohjelmaa varten. Everybody Gets a Second Chance-niminen kappale Mike and the Mechanicsiltä seuraavana kuunteluun. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Mike and the Mechanics. Mikko ja Mekaanikot. Miksei näitä käännetty? Siis mun mielestä käännösbiiseissä on se ongelma, että paitsi että ne biisit pitäisi kääntää, niin ne pitäisi kääntää myös nämä bändien nimet. Niin Mikko ja Mekaanikot. Mitenköhän Van Halen kääntyisi? Eihän se sinänsä saa sukunimi, niin ei se sillä tavalla käänny. Mutta Anssi Kelaa, miten kääntyisi englanniksi? Niin. En tiedä, minkä takia mun pitää lähteä aina tämän kaltaisiin sekoiluun. Soitetaan sitä Anssi Kelaa joka tapauksessa puistossa, eli In the Park.
1: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
2: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: Se oli Anssi Kelaa puistossa. Että mä tykkään tästä suomalaisten ihmisten suhtautumista englannin opiskeluun, esimerkiksi englantilaisen kielioppiin, koska siis ensimmäisenä tuli jo selville, että Anssi Kelaa on tietysti englanniksi Andy Reel, eli Reel kirjoitettuna. Eli niin kuin Facebookissa ja Instagramissa on nämä Kelaat, niin ne on siis englanniksi ne on Reelejä. Niin Andy Reel. Ja sitten tämä kielioppiosuus, niin ei tietenkään in the park, vaan at the park. Kuultiin äsken. Miksei suomalaista musiikkia niin kuin viedä käännöksinä? Tietysti japanilaiset kääntää kaiken musiikin. Eikö Kääriä Cha-Cha-Chastakin ole tehty japanilainen versio? Joskus on väitän kuulemaan niin tämän kaltaisen uutisen. En tiedä. Sitä ei ainakaan soiteta seuraavaksi. Otetaan Van Halenin EB:tä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: B:ltä emme kuulla kuitenkaan. 2:50 on kello ja se tarkoittaa sitä, että uutiset on tulossa ihan kohta. Tiina Purho toimittaa ne Sonny Guelta. Hän ei ole yhden hitin ihme, hän on kahden hitin ihme ja toinen niistä kuullaan nyt It Feels So Good.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Tiina Purho. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kipusi huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio on noussut Suomessa alkuvuoden aikana tasaisesti. Tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Maaliskuussa lukema oli 1,3%. Syynä inflaation nousuun ovat öljyn maailmanmarkkinahinnat. Rajuin vaikutus maailmanmarkkinahintojen nousulla on ollut lämmitysöljyn ja dieselin hintaan. Lämmitysöljyn ja kuluttajahinnat nousivat huhtikuussa edellisvuoteen verrattuna 72% ja dieselin 36%. Teleoperaattori Elisa tarjoaa yhtiön kaapeli-tv-verkon katsojille mahdollisuuden katsoa MTV:n ilmaiskanavia Kiertotietä, sillä katsojat voivat tilata Elisa Viihden minipalvelun maksutta kuukaudeksi. Palvelussa MTV:n ohjelmia voi tallentaa ja katsoa pienellä viiveellä. Palvelua voi käyttää esimerkiksi älytelevisiolla, Elisa kertoo. MTV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tänään näkymästä suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-tv:n ja Elisa-viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Joutsan kunnanhallitus on hyväksynyt keskusta-alueen kehittämishankkeen suunnitelmat ja päättänyt toimeenpanna sekä torialueen että keskuspuiston rakentamisen valmistelun. Kehittämishankkeen tämänhetkinen kokonaisbudjetti on reilu 1,5 miljoonaa euroa. Hankkeen kehittämiseen nimitettävän toimikunnan tavoitteena on viilata kehittämishankkeen suunnitelmaa noin 300 000 euroa nykyistä pienemmäksi. Keskusta-alueen kehittämistä on suunniteltu vuosina 2022-2025. Suunnittelun kokonaisuus on kohdistunut Yhdystien, Puretun liikekeskuksen, Länsitien ja puiston alueelle. Konsulttiyritys EY:n kasvuyritystutkimuksen mukaan 88% Keski-Suomen, Pirkanmaan sekä Päijät ja Kanta-Hämeen yrityksistä hakee kasvua mahdollisuuksiensa mukaan. Voimakasta kasvua kasvuyrityksistä hakee 27%. Kasvuhalukkuudesta huolimatta yritysten kasvuodotukset ovat heikentyneet merkittävästi Sisä-Suomen alueella. Alle 10% yrityksistä ennustaa seuraavan 3 vuoden aikana yli 20% vuosikasvua. Tulos on mittaushistorian heikoin. Kasvun esteenä nähdään yritysten mukaan talousnäkymän epävarmuus, toimialojen kova kilpailu, korkotaso, geopoliittinen tilanne sekä kustannusten nousu.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tiina Purho toimitti uutiset. Sääennuste kertoo, että aluksi on luvassa paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa. Torstaina iltapäivällä sää on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylilämpötila on 13 ja 18 lämpöasteen välillä ja huomenna sitten hieman alempi. Yön oli

0: Ne oli ihan hauskat.
1: Huomasitko, miten Too Epic to be True oli suomennettu?
0: Oliks tää nyt se, että Erkkikään ei usko?
1: Joo, ei tätä joo. usko Erkkikään.
0: Joo. Samassa laulussa puhuttiin myös stylaamisesta, mikä oli mun mielestä mielenkiintoinen.
1: Oliko sama laulu vielä?
0: Mun mielestä oli, okay. Se oli mielenkiintoinen sanavalinta myös. Jotenkin mä omaan veikkaan. Suun ei ainakaan kovin hyvin asetu.
1: No mä pystyn sanomaan pelkästään tuon perusteella, että jos ihminen on sen tekstityksen tehnyt, niin se on syntynyt 75-90 välisenä aikana. Väittäisin jopa, että 75-85 vuosia aikana. Koska tuota sanavarastoa itsekin pidin kohtuullisen nolona, tuota styylaamisosaa, ja sitten käytän sitä joskus niin kuin pelleillen styylaamissanaa, ja sitten toinen on tämä, että me ehkä esikoulussa puhuttiin siitä, että tuota nyt ei usko Erkkikään.
0: Joo, mä en ole varmaan ikinä käyttänyt tuota sanaa, enkä halua käyttääkään kyllä jatkossakaan.
1: Kukahan se on se OG Erkki? Kuka on se Erkki, joka siis tuota ei usko? Onkohan jotenkin niinku siitä, että uskomaton Erkki vai mistä tämmönen niinku, onko se vaan niinku
0: erittäin hyvä kysymys.
1: Mistä Erkkikään ei ota selvää, ei viittaa kehenkään tiettyyn historialliseen tai elävään henkilöön. Se olisi kyllä kovaa.
0: Jotenkin kuvittelisi, että tämmöisillä sananlaskuilla on aina joku.
1: Hei, joku vanha lähtöpiste. Erkki, kuulemma on, sanonnan Erkki on kansanperinteessä usein tarkoittanut paholaista. Pirua tai muuta yliluonnollista ole. Mietipä se nyt Metsola Erkkiäkin, niin
0: mut miten se itse saatana. Niin.
1: Ihan oikein, kun hajosi se kaivinko. Tai traktorikaivurihan se oikeasti nyt oli. Pitäähän tämmöistä ottaa selvä. Siis sitähän on selvitetty maailman sivuun, mistä kuka on tämä Esteri, jonka
0: no kukas hän on?
1: Persus vuotaa. Siis se, no kun sitä monta, kun eikö jossain paloautoissa on vissiin ollut tämmöinen, niin kun, onko nyt niin kuin vesipostiksi vai miksi sanotaan, niin se on vissiin ollut tämmöinen vuotavaa mallia oleva. Mutta sitten mä oon kuullut myös tämmöisen legendan, että jossain vaiheessa, kun tämmöisiä ensimmäisiä pesukoneita on tullut, anteeksi nyt kaikki Esterit, olette varmaan kuullut tätä spekulointia ihan tarpeeksi, mutta siis on ollut tämmöinen pesukone, jossa nykypäivänä niissä on niinku selkeät poistoletkut ja niin poispäin. Mutta mulle tuodun legendan perusteella niin on olemassa, että siinä oli joku tämmöinen luhku, mistä se on niinku se vesi ampassu ikään kuin
0: niin pihalle.
1: Niin sitten se on vähän, ja sattumoisin tämä luukku oli just tämän koneen takaosassa.
0: Juu, aivan.
1: Niin.
0: No mutta se kuulostaa ihan loogiselta. Miksei?
1: Ja hauska tarina.
0: Kyllä.
1: Sinänsä en haluaisi, että kukaan pilaa faktoilla, mutta saa kertoa. Että lähinnä sitä, että tässä nyt on monen moista tämmöistä. Mutta että Erkki on paholainen.
0: Kukas nämä tekstitykset tekee? Onko sulla tietoa?
1: No sitä tuossa äsken spekuloitiin. Jorma Hietamäki on täällä, että hän varmaan niin kuin saattaisi tietää asiasta jotain, koska hän on selostanut jo.
0: Joo.
1: Mutta häntä muuten myös luutuu lordiksi. No.
0: Miksei?
1: No, silloinhan ei kato lordika ollut näyttäytynyt missään ilman maskia. Ja. Mm. Sitten jos sä oot nähnyt Jorma Hietamäen täällä, niin
0: se voi ottaa kohteliaisuutena.
1: Ei, no varmaan, varmasti kyllä. Ottikin. Kyllä, mun mielestä hän on antanut lausunnon lordina. Siis siellä Ateenassa silloin, kun lordi voitti. Niin.
0: Okei.
1: Okay. En muista sitä tarinaa täysin. Se on mun mielestä tämänkin kanavan taajuuksilta joskus kuultu. Kuunnellaan saksalaista, mitä metallia tää nyt, tai jotain heavy metallia. Haluaisin muuten, että nämä sanat joskus suomennettaisiin Euroviisoissa. Loppuisi ne viisut siihen paikkaan.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Se oli Duhast Rammsteinilta. Vähän aika harvemmin totakin kuunnellaan, mutta kuullaan tällä kanavalla. Mutta nyt kuulitte, olkaa hyvä. Paikallisen musiikin putkessa on luvassa Silver Nitron, The Hunter-kappale ja Sepältä Vapaus vaan niin kulkijaa. Paikallisen musiikin putkin päätteeksi niin Juho Hämäläinen on luvannut saapua ilostuttamaan meitä.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallisen musiikin putki tai paikallista putkea, niinhän tuossa tunnuksessakin sanotaan. Mennään niin kuin se kuuluu mennä. Silver Nitrone, The Hunter-niminen kappale, Seppä, seuraavana Vapaus vaan niin kulkijaa. Juho Hämäläinen
2: is in the house. Niin, Silver Nitrone on semmoinen jyväskyläläinen yhdenmiehinen synthwave-artisti. Taustalla Herkko Huttunen niminen mies, joka soittaa FM 2000 ja vaikka missä bändeissä nykyään. Ja tuota niin, siinä mennään tuommoisessa mun mielestä 80-luvun toimintaelokuvien, skifi-toimintaelokuvien semmoisessa elokuvallisessa maailmassa, niin kuin vaikka Pako New Yorkissa tai vastaavissa tämmöisessä B-luokan niin kuin toimintamäiskeessä. Ja sitten Antti Seppä taas on jyväskyläläinen laulaja ja musiikintekijä. Reverse of Mars ja Elliot-bändeissä tuttu mies.
1: Mä rupesin miettimään sitten sukunimaa. Onko hän kuullut koskaan sitä omaa onneensa Seppää? Kukaan ei ole Seppä syntyessä, paitsi Antti. Ellei mennyt naimisiin ja saanut siitä sitä.
2: Eiköhän tuo suomalainen koululaitos ole pitänyt huolensa siitä, että kaltaisia se vääräleukoja on ollut hänenkin ympärillä.
1: Niin. Mä muistan, että onko sun sanottu koskaan hitaaksi hämäläiseksi?
2: On sanottu kaikenlaiseksi hämpyksi ja hämiksiksi.
1: Mutta hämpyhän on niinku, siis cool.
2: Joo. Mutta
1: hämiski on cool.
2: Sinänsä, jos joku minua on hitaaksi hämäläiseksi joskus niin kuin nimitellyt, niin se vaan kertoo siitä, että hän on jurpo, koska siis niin. Minä olen kyllä Savosta ja Keski-Suomesta, jossa pitää määritellä, mistä minä olen.
1: Enkä niin se on kyllä, ei, mutta sä oot Etelä-Savosta, se pitää nyt muistaa.
2: Niin, tässä kohtaa nyt Kuopiosta kotoisin oleva ja Mikkelistä kotoisin oleva jurpo.
1: Tai just se, niin kuin, sä oot semmoinen... Niin kuin, mikä se on se esimerkki, niin kuin par excellence, niin kuin esimerkki siitä, että mikkeliläiset haluaa olla savolaisia, eivät oikein sitä ole.
2: Minä en ole koskaan tuollaista väitettä kuullut ja sinänsä en... Niin kuin,
1: miksi minulle... mikkeliläiset on niin kuin pohjois-saimaalaisia? Siitä olisi paljon helpompi olla ylpeä siitä Saimaasta. Jotenkin.
2: No siihen näin, että mä muutin Mikkelistä 8-vuotiaana toppuluokan, niin kuin täällä sanotaan, joululoma-aikana. Niin kyllä mä olen niin vahvasti keskisuomalainen, että mulla on yksi paskanhailee, miten niin. Kuopio ja Mikkeli kilpailevat kenties keskenään, niin. Että kumpi on savolaisempi. Aivan sama.
1: Niin eikä sama, ja mikkeliläiset eikä pidä vähätellä, siis mikkeliläiset on kunnon porukka.
2: On, ja siis mikään muu suomalainen kaupunki ei mahdollista sinne matkatessa erilaisia sananväännöksiä kuin se.
1: Totta.
2: Olen matkalla Mikkeliin. Se tulee koskemaan mun korviin. Olenko
1: toisin
2: Mikkelistä, sen huomaa mun nenästä.
1: Niin, ja sen huomaa.
2: Kun me ollaan menty joskus poikaporukalle sinne bändikeikalle, niin jossakin tuossa Vaikoskin kohdalla ovat jo kyllästyneet, kun mä oon aloittanut tämä.
1: Tiedätkö, se Kummelissa oli näitä tietovisakysymyksiä. Kun se aina se Eero Kakon hahmo oli siinä, ja sitten tuli tämä, että ABC... Ei niinku oikeita tietovisoja sinänsä ollut.
2: Kanada.
1: Mikä seuraavista on polkupyörän osa? Sitten siinä oli A. Masturbo. B. Itsetyydo. C. Runko.
2: Jep.
1: Mun mielestä Mikkeliin liittyy joku semmonen, siis tää on mennyt läpi TVC aikana, mutta Mikkeliin liittyy joku semmoinen Heikki Silvennoisen kirjassa antaa mainittu, että kun se joku niihin roudari oli keksinyt näitä, siis ihan niin kuin, siis nimenomaan Silvennoisen bändin aikainen roudari, niin se oli keksinyt näitä kuin liukuhihnalta. Joku Mikkeliin liittyvä, niin kuin, se ei kelvannut, mutta tämä kelpasi, tämä edellä mainittu televisio. On se erilaista toisinaan. Jatketaanko juttua kohta? Ainakin Didoa kuunnellaan ennen sitä.
2: No jippii.

0: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistaman valloittavalla hymyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaoke-illoissa. Tulkinta Paratiisi-biisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
1: Linkki. Arjen limusiini.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 €. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Get Out of the Way laulettiin loppuun Scorpionsilta. Bad Boys Running Wild, jos Juho Hämäläisellä olisi hiukset, niin hän veivaisi kuin hullu niitä.
1: Niin, jos mulla...
0: Tai siis onhan sulla hiusta, mutta tuota ei saa sillä tavalla taipumaan.
1: Että niin, se, siis mä oon välillä aina funderon, että jos olisi vähän pidempi kesäloma tai joku semmoinen, että olisin pitkään ihmisten ilmoilta poissa, niin antaisin vaan kaikkien karvojen kasvaa.
0: Siis miksi et sä tee sitä? Minkä takia Juise Leskisen, niin kuin, siis tämä esimerkiksi, se, siis eihän sen kauniimpaa ole?
1: Niin, pälvikaljuja ympärillä ja sitten tukka rehottaa siinä ohimolla. Niin,
0: rehottaminen on hirveän ikävä sana, mun mielestä ne oli harkitusti sillä sivuilla.
1: Joo,
0: ja kyllä, sitten tämä huivi vielä vedetty siihen.
1: Niin, sillähän saa tietysti vähän sitä maisemoitua, mutta pälvikaljua. Mutta siis joo, Skorppareiden Bad Boys Running Wild Love at Firsting -albumin aloituskappale vuodelta 1984. Piti oikein luntata, että se on tullut 27. maaliskuuta se levy, ja se on mulle kyllä se The Scorpions-albumi.
0: Joo. Mitä sä oot mieltä? Eikö Skorpparithan nyt tulossa taas siis Suomeen?
1: Joo.
0: En nyt muista, mihin tulevat Suomeen, mutta ovat tulossa taas. Mitä sä oot, niin kuin, onks, jotenkin mä oon ymmärtänyt, että ei Klaus Maini nyt ehkä enää ole ihan nuoruutensa vedossa. Niin.
1: Mä oon nähnyt bändin tasan kerran joulukuussa 88 Helsingin jaahallissa.
0: Oh,
1: Viksen lämmitteli.
0: Eli silloin sä oot niin kuin nähnyt sen silloin... Niin kuin,
1: ihan hyvässä hapeessa.
0: Voiko sanoa niin kuin suuruutensa aikoina?
1: Voi sanoa. Niin, niin tota, ajattelin, että en kyllä mene enää ikinä katsomaan bändiä. Jotain live-videota on katsonut, tuorempaa ihan mielenkiintoista. Kyllähän se on... Kato, mä yskittää. Tämä on se tilanne,
0: tämä on muuten tarttunut kaikkiin, koska siis hyvä, että en todistanut Sami Rahkosen menehtymistä. Haluatko sinä yskätä uon? Nouse... Joo, nouse vaan lattialta.
1: Joo, kiitos. Niin, että tota niin, tämä yhtye, siis Klaus Mainla, hän on jotain yli, varmaan liki 80 kohtelu. Ja
0: 47 muistaakseni syntynyt.
1: No niin.
0: Ja itse asiassa ensi vuonna, niin ai, kyllä,
1: ensi
0: totta.
1: Vuonna. Että niin kuin, jos mulle olisi sanottu silloin teini-ikäisenä, jolloin Scorpions oli kova sana, että nämä veivaa viedä sitten niin kuin silloinkin, kun sä oot jo 50, niin mä olisin ollut, että häh, ai mä 50, elääkö ihmiset edes niin vanhaksi, ja sitten toiseksi, että höpö höpö.
0: Ja mutta, miksi?
1: Mutta sitä, kyllä, joo, tämä on. Mutta ei se tuon levyn, eikä
0: paskaan,
1: tuon biisin arvoa vähennä, että vanhoja ovat, mutta en halua mennä katsomaan. Mä vaalin niitä 88-keikan muistoja mielessäni.
0: Puhuin muuten höpöä, 48 on syntynyt, eli 77-vuotiaasta. Mutta no niin. Täyttää...
1: Siis nyt on 2026.
0: Vajaan kahden viikon kuluttua, niin täyttää 78 vuotta.
1: Kyllä. Joo, ja siis eikä sinne mitään. Mahtavahan se on, jos ihmiset edelleen haluavat tällaiset niinku klassikkokauden rock-äijät ja muijat edelleen tehdä musiikkia, esiintyä ja esiintyvät myöhäiskeski-ikäisille kanssaan vanhentuneille yleisölle. Ne, ketkä heitä teininä kuunteli, on nyt tämmöisiä mun kaltaisia viisikymppisiä sitten. Mutta että kyllä näistä osa näistä artisteista tai näistä bändeistä, niin onhan ne aika kehäraakioloista hommaa. Että toiset on ihan niin kuin soiton ja laulun puolesta, toiset on sitten, että ne näyttää siltä. Että kun laittaa silmät kiinni, niin taas kuulostaa ihan uskottavalta. Mutta eikä mikä siinä... lähitulevaisuuden vanhan kodit on semmoisia, että siellä kaksi pappaa painii lattialla, että kun tuli kiista, että onko Megadeth vai Metallica parempi bändi.
0: Niin, totta, totta.
1: Ja siellä ei soi Eläminen juoksuhaudoissa tai mitkään Sionin virrit, vaan siellä soi 80-luvun tukkahevi.
0: Ja se on kyllä kaunista. Se odotan sitä. Minkälaiset sisustukset sillä on sen kaltaisessa?
1: Seinällä on Samantha Foxin julisteet. Ja... Siinä se Juho-pappa taas tumputtaa sillä omassa huoneessa. Minä en kyllä jaksa ollenkaan sen juttuja, kun se on niin sekaisin.
0: Tämä on jotenkin teemana, äsken puhuin niistä polkupyöräosista.
1: Samaa tasoa.
0: Samaa tasoa. Mutta niin onhan se, jos nyt mietitään, pistetään perspektiiviin vaikka Klaus Maineakin, josta tässä nyt puheeksi tuli, niin hän on syntynyt kuitenkin... Aika tarkalleen 3 vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen ja edelleen veivaa tuossa.
1: Joo, ja siis, eihän tuo, siis hänen ikänsä ei tarkoita sitä, etteikö hän olisi täysin virili ihminen. Minun appeni on saman ikäinen.
0: Se on tärkeä muuten, että
1: mies,
0: on niin sukukypsä.
1: Siis, käy kuntosalilla ja niin kuin, on aivan, mutta tarkoitan, miten armotonta on tämä esiintyvien artistien
0: joo.
1: vanheneminen, että niin kuin... se on aika raakaa puuhaa, että kierrät 78-vuotiaana, vaikka kuinkakin se on varmaan heidän tapauksessa, että lennetään, niin kuin, jos ei nyt yksityiskoneella, niin ykkösluokassa ja mennään niin kuin Cadillacilla sitten tila-autolla sitten keikkapaikalle just ennen keikkaa ja muuta, että on se silleen helppoa, mutta siitä huolimatta se matkustaminen ja heräileminen ja lentäminen ja kaikki muu tällainen, niin kyllähän se varmasti tuntuu kropassa.
0: Mitenköhän Isaac Eliot, kun täyttää 80, niin hyvä olla minä, mitenkäs, että hyvä päivä olla minä, ai että, laulaa 80-vuotiaana. Tai Robin laulaa 80-vuotiaana Frontside Olliesta.
1: Niin.
0: Tai kesärenkaat, kesäkummin biisinen, niin sekin 80-vuotiaana painaa. Mulla on hallussa kesärenkaat.
1: Mä vähän väittäisin, että kaikki nyt pinnalla olevat artistit eivät elätä itseänsä artistiudella enää sitten, kun on 80-vuotiaana. Tai ole enää edes missään määrin tunnettu.
0: Niin eikö se nyt muutu muutenkin siis sillä tavalla, että sä oot artisti, niin sitten ne on kaikkea sometähteä, kaikkea sen kaltaista, että Klaus Mainen on ollut laulaja.
1: Kyllä.
0: Koko oikeastaan niin kuin uransa hän on ollut laulaja. Sitten näähän on kaiken maailman radiojuontajat, tässä todennäköisesti maalaa itteni nurkkaan, mutta siis radiojuontajat nykypäivänä, niin esimerkiksi yhdessä talossa, jossa on TV-yhtiö samassa konsernissa, niin ne näyttelee sykkeessä suuri osa, niin sitten ajatellaan, että no tuohon pärjäs radiossa, että mennään.
1: Joo, sinne. Tämä on juuri se, ja siis haetaan sellaista kokonaisvaltaista julkisuutta, ja yleensäkin tämä, että on ihmisiä, joiden ammatti on somepersona. Se pistää tälleen niin kuin miettimään aina välillä tätä omaa urapolkua ja kouluttautumista ja ammattivalintaa ja muuta, että sä päätät ruveta somepersoonaksi ja sit sä rupeat länkyttää tuolla somessa, kanava on vaihtunut, alussa oltiin YouTubessa, nykyään ollaan Instassa ja muissa vastaavissa kanavissa, TikTokissa ja tällaisissa, mutta oleellista on se, että sä saat katsojia läjää niin paljon, että sä voit tehdä sponsoridiiliä, jonka jälkeen sä teet niin nätisti sanottuna kaupallista yhteistyötä, eli käytännössä piilomainontaa harrastat suomen kielellä, tai sitten ihan vaan oikeaa mainontaa.
0: Niin, mistä me ei sitten, kun on niin kaikkea halpaa, että joku saatana hammasharja on testissä. Ja
1: influensseri, se on semmoista se kaikkein niin kuin somepersoonasta, se vielä, niin kuin, että influensserit on niitä, jotka vaativat, että minä haluan Dubaihin itselleni nyt viikon matkan, ja sitten me teemme sieltä somepäivityksiä. Niin.
0: Sitten ne on yllättyneitä, kun siellä lentää droonit seinään, kun ne on Persiallahan
1: toisella niin, nämä on vielä sitä ne, jotka jää sinne oikein asumaan, kun he kokee, että tämä toimii. Et mun on vaikea. Ehkä just sen takia, kun mä oon tämmönen vähän niin kuin aikuisempi.
0: Eikö mä sitä ryhdytä, mä ensin miettiin kanssa, että tässä on kyllä kaksi änkyrää.
1: Niin, juuri. Mä olin perustelemassa, että mun on vaikea näiden influenssien, sitä sanaa edes sanoa, heidän merkitystä ihmiskunnalle niin kuin löytää.
0: Niin onhan se siis, sitä mä niin kuin mietin, että onhan se tietysti varmaan isompi kirjo tulee erilaisia ihmisiä tavallaan julkisuuteen, mikä tietysti tarkoittaa varmaan monelle semmoiselle ihmiselle, jotka pitää itseensä vähän outona ja erilaisena, eikä niin kuin koe olevansa tässä maailmassa, niin kuin, tiedätkö, saattaa jopa olla semmoinen tunne, että ei kuulu tänne jollain tietyllä tavalla, niin sitten jos nyt löytyy tämmöinen niin kuin vertaistuki, niin miksi ei? Mutta sitten taas toisaalta mä pidän vähän arveluttavana sitä, että jos nyt puhutaan ihan faktisesti siitä, että nuorten ongelmana on se, että niillä on niinku ruutuajat ihan tapissa ja että ne naulintuu kännykkään, niin sitten meillä on tapahtuma, jossa nämä influencerit, jotka kertoo niinku tärkeiden asioiden puolesta puhuvansa, niin heillä on tapahtuma, jossa he syö sisäfileitä ja kaikkea muuta ja saa palkintoja siitä, että kuinka paljon niillä on niinku katsojia videolla ja kuinka paljon niinku nuoriso on tuhnunut rehellisesti sanottuna ruutuaikaa siihen, että on niinku kattonut heitä. Sen kyllä sijaan, että tekisivät vaikka jotakin yhdessä jonkun kanssa. Niin. Se on mun mielestä, mulla ei ole ratkaisua tähän asiaan, mutta asia, jota niin kun, jos te influencerit kuuntelette, tuskin kuuntelette, mutta jos kuuntelette, niin keskittyisitte vaikka siihen asiaan, niin. Mä oon teidän puolella.
1: Ja siis minusta on hyvin ahdistavaa se, että tällaiseksi somevaikuttajaksi nousee kaiken maailman reikäpäitä, jotka saavuttavat sitten vaikka minkälaisella ihmisvihamielisellä tai naisvihamielisellä tai miesvihamielisellä tai millä tahansa vihamielisellä jargonilla saavat niin kuin seuraajia. Ja nimenomaan se, että
0: niin sympaajia sille omalle.
1: Ja nimenomaan nuoria, jotka sitten niin kuin kasvavat entisestään vinoon sillä, että kun eihän vanhemmat sitä välttämättä tiedä, että joku heidän poikansa kuuntelee jotain Joe Roganin oikeistolaista mantraa, korvat punaisena kaiket yöt. Et niin kun, puhumattakaan, että seuraa jotakin aivan vatipäätä jotakin, jolla ei ole oikeasti mitään omia ajatuksia eikä mitään sanottavaa, jolla on vaan se, että hänen pitää olla some-influenssari, koska hänen pitää olla some-influenssari.
0: Ja hänet on saatettu ostaa siihen.
1: Niin.
0: Siihen välineeksi.
1: Niin. Tässä kaksi, hei, perustetaan semmoinen ohjelma asia, kaksi vanhaa jäärää.
0: Eikö just rupesin...
1: Tänään narisimme väritelevision niin. Saapumisesta, se pilasi mustavalkoisen niin. Ilmaisun tehokeinot. Niin.
0: Saavumme analogiradioasi.
1: Kyllä se internet on pahasta, kun sitä ei olisi tullut, niin kyllä olisi paremmin asiat. Niin.
0: Oletko muuten suhtautunut,
1: miten... jaksoa, mitä voidaan tehdä.
0: Niin miten positiivisesti olet muuten suhtautunut tähän, että kun Maikkarin kanavat ei enää, mietin, salkkarit ei tule enää. No, kaapeli-TV:stä, no, Elisa kaapeli.
1: Olen antenniverkkoasiakas, mulla yksi hailee, mutta onhan toi nyt vähän surullinen saaka. Mä, joo, sanotaan näin, että...
0: Eikö ne vähän niin kuin, siis ego-bisneksestään tuossa on kysymys? Neuvotteluasetelmat on otettu, toisen olisi vähän niin kuin pakko tehdä sopimus.
1: Niin, Elisa on sitä mieltä, että he toimittavat MTVn sisällön katsojille ja sitä kautta he saavat katsojia mainoksilleen. Ja MTV taas kokee, että he antavat sisältönsä Elisalle, joka sitten myy liittymiä sille ja saa siitä rahaa. Että niin, kuin...
0: niin ja MTV, kukas MTV-omistajista on kuulukaan ainakaan jossain vaiheessa? Oliko Telia?
1: Mä en, se on vaihtunut se niin. Heidän taustayhtiönsä taas äskettäin, niin. Että eihän se kotimaissa omistuksessa ollut olena aikoihin. Että, niin. Että...
0: Ei, tuli vaan mieleen.
1: Mutta että... no, kuten sanottu, antenni televisio rulettaa, että...
0: Ainakin tekisi mieli sanoa, että liika no katselu-oikeudet edelleen on Telialla, mutta,
1: niin.
0: Mutta että, semmoista. Hei, älkää menkö YouTube, menkää ksml.fi, Juho Hämäläinen on teille taikannut sinne jotakin juttuja. Tai juttuja sentään, mutta teknologia mukaansa ollut tekemisissä, että teillä olisi niitä juttuja. Eikö niin?
1: Niin no...
0: Eikö nyt niin voi sanoa?
1: No, olen yksi pieni ratas tässä keskisuomalainen mediakonsernin organisaatiossa, joka näitä verkkosisältöjä ihmiset tarjoaa, kyllä.
0: Josta puheen ollen.
1: Niin, haluaisin kuitenkin mainostaa sitä syytä, miksi täällä oikeasti tänään olen, on se, että tänään on pikkulauantai ja oikeana lauantaina tulee Keski-Suomesta kajahtaa maakunnallisen musiikin erikoisohjelma, jota juonnan, joka tulee kello 14 lauantaina ja sunnuntaina uusinta kello 13.
0: Miksi musta tuntuu, että ensimmäistä kertaa meillä oli joku järkevä asia tässä?
1: En usko, että oli. Enkä mä enää muista, mistä me puhuttiin.
0: Totta. Pistetään Irinalta. Näin minut tässä.
1: Ihanaa.
2: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä. Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

Se oli Irinaa, näin minut tässä. Kello tulee kohta 11 ja se tarkoittaa sitä, että keskipäivän keidas tulee uutisten jälkeen ääneen. Se on kuulkaa huomenna helatorstai ja se tarkoittaa sitä, että huomenna ei lähetystä tule aamulla vaan perjantaina kello 6 uudemman kerran ääneen. Nyt Sofia Elis Backstoria ja John Keita kuunnellaan ennen kuin keskipäivän keidas pääsee ääneen.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Keski-Suomessa Äänekoskella Koivuviilua valmistava tehdas työllistää 30 henkilöä. Joutsan kunnanhallitus on hyväksynyt keskusta-alueen kehittämishankkeen suunnitelmat ja päättänyt toimeenpanna sekä torialueen että keskuspuiston rakentamisen valmistelun. Kehittämishankkeen tämänhetkinen kokonaisbudjetti on reilu 1,5 miljoonaa euroa. Keskusta-alueen kehittämistä on suunniteltu vuosina 2022-2025. Suunnittelun kokonaisuus on kohdistunut Yhdystien, puretun liikekeskuksen, Länsitien ja puiston alueelle. Kymenlaakson käräjäoikeus on vanginnut kotkalaismiehen epäiltynä vaimonsa murhasta viikonloppuna Kotkan Karhuvuoressa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Epäilty henkirikos tapahtui asunnossa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Teossa käytettiin poliisin mukaan teräasetta. Uhri on keski-ikäinen nainen. Tekoon ei epäillä liittyvän kolmansia osapuolia. Vangitulla miehellä tai uhrilla ei ole aiempaa rikostaustaa. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kommentoi MTV:n ja Elisan kiistaa viestipalvelu X:ssä sanomalla, ettei yritysten välinen kaupallinen riita saa estää suomalaisia katsomasta jääkiekon maailmanmestaruuskisoja. Suomen lainsäädännön mukaan miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut on yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, minkä vuoksi Suomen pelien tulisi näkyä maksuttomilta kanavilta. MTV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tänään näkymästä suorina lähetyksinä Elisan kaapeli TVV:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Teleoperaattori Elisan on tarjonnut yhtiön kaapeli TV-verkon katsojille mahdollisuuden katsoa MTV:n ilmaiskanavia kiertotietä, sillä katsojat voivat tilata Elisa Viihde Mini-palvelun maksutta kuukaudeksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain sadekuuroja. Yöllä etelästä leviää sateita alueen eteläosaan, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 7-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Ja voimassa olevia varoituksia ei tänään ole.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Tylsät ihmiset ja Beeme käynnisti keskipäivän keitaan tänään keskiviikkona 13. päivä toukokuuta. Tuo Tylsät ihmiset on julkaistu 3 vuotta sitten, löytyy albumilta Merkittävät erot. Ja tänään satuin kuulemaan, kun Beeme oli vierailulla, olikohan hän Yle X:ssä, taisi olla, niin sanoi siellä, että kun hän on valtava hidas tekemään biisejä ja on sitä aiemminkin puhunut, että ei ne synny hetkessä, niin mainitsikohan hän nyt, että yhtä kappaletta on tehnyt viime joulukuusta asti. Että joulukuussa joku tuttava oli kysynyt johonkin rientoon ja hän oli sanonut, että ei hän pääse, kun hänellä on yksi biisi kesken. Ja sitten paljasti, että ei se biisi ole vieläkään valmis. Mutta selvästi on hyvä taktiikka. Beeme on myynyt ihan valtavat määrät musiikkia ja noussut ehdottomasti yhdeksi Suomen suosituimmista artisteista. Beemen esikoisalbumi julkaistiin koronavuonna, Draamankaari viehättää, ja se oli ensimmäinen albumi, joka on ollut vuoden myydyin Suomessa 2 vuotta peräkkäin. Niin hyvä, kannattaa odottaa. 13. toukokuuta tosiaan tänään Kukka ja Flora viettävät tänään nimppareitaan. Kukan päivä eli Floran päivähän on ollut Suomessa semmoinen perinteinen ylioppilaiden juhlapäivä. Helsingissä ylioppilaat kokoontuivat 1800-luvulla Kukan päivänä Kumtähden kentälle eli nykyisen Kumpulaan. Ja erityisen merkityksen kokoontuminen sai vuonna 1848. Ja tuolloin tapahtumassa esitettiin J.L. Runebergin ja Fredrik Paasiuksen Maamme laulu ensimmäisen kerran. Ja sillä oli suuri merkitys kansallisen heräämisen kannalta, joka johti lopulta Suomen itsenäistymiseen 1917. Mutta ajatelkaa, tällä päivämäärällä nimenomaan Kukan päivänä J.L. Runeberg ja Fredrik Paasiuksen Maamme laulu esitettiin ensimmäisen kerran 1848 ylioppilaiden juhlapäivänä. No myöhemminhän tämä kukanpäivän merkitys opiskelijoiden juhlana on vähentynyt ja oikeastaan väistynytkin, sillä vapusta on tullut ylioppilaiden huomattavin juhlapäivä. Mutta viime aikoina tätä perinnettä on ilmeisesti yritetty herätellä uudelleen henkiin. Niin mitähän nuo opiskelijat tykkäisivät, kun siihen tulisi semmoista sihijuomaputkea sitten vielä pari viikkoa päälle. 2 viikkoa sitten vietettiin vapunaattoa, tai vajaa 2 viikkoa sitten, niin rankahkoksi menee, jos tämä olisi esimerkiksi just vielä teekkareille tarkoitus, että se juhlimisen grande finale olisikin Kukan päivänä. Vuonna 1998 Maamme laulun 150-vuotispäivän kunniaksi Kukan päivänä toimeenpantiin yleinen liputus. Tämä oli siis 28 vuotta sitten. Saas nähdä, että kun tuosta Maamme laulun ensiesityksestä tulee se 180 vuotta täyteen parin vuoden päästä, että olisiko silloinkin sitten ihan liputuksen paikka vai odotellaanko suoraan sinne 200-vuotispäivään. Mutta hei, tämmöistä historiatarinaa keskipäivän keitaan aluksi, varmasti tulossa kaikenlaista muutakin tässä lähetyksen mittaan. Pekkasen Mari seurana kello 13 saakka, ja jos haluat tärskäyttää suoraan viestiä tuohon minun silmien eteen WhatsAppilla, numero on 0406195939. Shaggyltä kuulemme seuraavaksi kappaleen Angel.

Mirella-kappaleella löytää mut. Onko telkkari pimentynyt? Tämä on asia, joka hyvin monia puhuttaa tänä päivänä. Ja kyllä aika moni media on saanut otsikoita revittyä Elisan näkymättömyyteen. Ei ehkä oikea sana, mutta Elisan pimeneminenkin kuulostaa vähän väärältä. Onneksi me tiedetään asiayhteys. Mutta semmoinen otsikko tuli vastaan aika tuossa hetki sitten, että lätkäfani Sarilla karmea aamu, MTV pimeni. Ja sitten tulee lainaus, pikkusen nousi raivo. Voi olla, että hän on joutunut pienen semmoisen mediafilterin käyttämään tuossa puheenparressa, koska luulen, että ne, jotka odottavat vaikka lätkän MM-kisoja ja ovat Elisan asiakkaita, niin ei siinä sanota, että pikkasen pääsi raivo. Kyllä ne ärräpäät lentää ihan kunnolla. Ja nyt tosiaan useampi 100 000 Elisan asiakasta on tänä aamuna törmännyt sen todellisuuden, että MTVn kanavat ovat pimenneet. Ja tämä on tapahtunut lähes joka kolmannessa suomalaiskodissa. Ja muutos johtuu siitä, että MTV irtisanoi eilen jakelusopimukset Elisan kanssa. Ja tämä, jota epäilin, että on joutunut semmoista mediafilteriä laittamaan väliin omassa lausunnossaan, on tamperelainen Sari Eiranto. Ja hän on sanonut, että pikkusen nousi raivo aamulla, kun avasin telkkarin. MTV oli pimeänä. Kanavien katkeaminen tulee suurena, ikävänä yllätyksenä jääkiekon ystäville. Maikkarilla on jääkiekon MM-kisojen televisio-oikeudet ja Leijonien turnaus alkaa ottelulla Saksaa vastaan jo yli huomenna perjantaina. Ja Eiranto tunnustautuu omien sanojensa mukaan jäätäväksi lätkäfaniksi. Ja hän kommentoi, että sydämeni pohjasta toivon, että Elisa ja MTV pääsevät sopimukseen. Jos kisat eivät näy, niin sitten on kyllä paha. Eiranto kertoo, ettei hän periaatteessa aio ostaa maksukanavia MM-turnausta varten. Jos sopua ei synny ajoissa, niin hän aikoo seurata kisoja radiosta ja netistä. Minulla on ihan lain mukaan oikeus nähdä se ilmaiseksi. Sitten se on vaan kärsittävä. Eirantoa harmittaa etenkin iäkkäiden ihmisten puolesta, jotka seuraavat televisiota aktiivisesti. Yksi heistä on Eirannon yli 80-vuotias äiti, joka niin ikään seuraa aktiivisesti urheilua, toki paljon muutakin. Ja hän on odottanut ja monta kertaa puhunut, että no niin, nyt perjantaina alkaa sitten kisat. Minä aamulla soitin hänelle, niin hän sanoi, että juu, ei näy hänelläkään. On tämä kurjaa kaikin puolin. Ja vantaalainen Mikko Sihvonenkin on Eiranon kanssa samoilla linjoilla. MTVn kanavat pimenivät hänen kodissaan viime yönä ja hän tuhahtaa Iltalehdelle, että tämä on niin hanurista kuin vain voi olla. Juuri mukavasti ennen MM-kisoja tekevät näin. MM-kisat kuuluu valtioneuvoston asetuksessa määriteltyihin kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. Ja Elisa syyttää nyt MTVtä laissa säädetyn velvoitteen laiminlyönnistä. MTVn mukaan se täyttää antennijakelullaan vaatimuksen jääkiekon MM-kisojen saatavuudesta. Elisa ja MTVn kiista on näkynyt myöskin tässä yritysten välisessä viestinnässä. Elisa on kertonut olevansa pettynyt MTV-ratkaisuun ja MTV on puolestaan kritisoinut sitä, että viime vuosina TV-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit. Sari Eiranto pitää vääränä, että yhtiöiden välinen kiista kohdistuu suoraan kansalaisiin. Jos heillä on keskenään joku vääntö, niin tapelkoon keskenään. Mikko Sihvonen kokee, että asiasta ei voi syyttää Elisaa. Hän katsoo, että kiistan taustalla on MTVn ostaneen norjalaisyhtiö Schibstedin pyrkimys rahastaa kotimaista Elisaa. Ja hän sanoo siis Sihvonen, että norjalainen sijoitusyhtiö kiristää nyt suomalaisia kuluttajia. Koskaan en enää mitään MTVn palveluita käytä ja ilmoitin ihan jokaiselle ystävälleni myös, että jos voitte, olkaa käyttämättä. Elisan mukaan MTVn kanavat pimenivät tänään noin 800 000 kotitaloudesta
Ja MTV:n mielestä tämä päätös koskee vain noin 300 000 kotitaloutta. Et onpa muuten pikkuriikkinen tuommoinen 500 000 kotitalouden käppi näissä arvioissa. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto kertoi Iltalehdelle, että neuvottelut jatkuvat. On tässä muutama päivä aikaa sitten tehdä ratkaisuja, varsinkin noiden jääkiekon MM-kisojen suhteen. Mutta uskon, että kismittää. Onko osunut omalle kohdalle? Onko Elisa ja Maikkarin kanavat pimentyneet tässä viimeisen 11 tunnin aikana? Laita viestiä 0406195939. Jos ei katsota telkkaria, niin katsotaan vaikka unta. Olavi Uusivirta.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
1: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Älä rakasta mun rakasta, siinä Jannika B. Kuinka paljon olet käynyt ostamassa näitä niin sanottuja prosenttiviinejä ruokakaupasta? Ensin oli ihan hirveä halo siitä, että voidaanko nyt viinejä tuoda ruokakauppoihin. Ja sitten kun ne voitiin, niin sen jälkeen lätkästi tietenkin tämä tietty prosenttiraja, että voi olla vain 8%, että sen ylittäviä ei voi olla. Ja kyllähän ne pahimmat uhkakuvat oli sitä, että no nyt kun saa 8% ruokakaupasta ja oikein vielä sunnuntaina, niin kyllä me olemme rappiolla ja turmiolla koko kansa. No eihän siinä niin käynyt. Mutta on myös ilmeisesti semmoisen alkuhuuman jälkeen niin ollut aika hissukampaa noiden 8% viinien myynti ruokakaupoissa. Yle on tänään julkaissut jutun tästä aiheesta ja muistuttelee siinä, että aiemminhan ruokakaupoista sai enimmillään 5,5% alkoholijuomia ja sitä vahvemmat juomat piti kaikki hakea Alkosta. Ja toi lakiuudistus tarkoitti, että 8% viinejä, juomasekoituksia ja muita vastaavia alkoi saada lähes kaikkialta. Ja esimerkiksi THL arvioi lausunnossaan, että jo huomattavasti pienempi alkoholin saatavuuden kasvu on aiheuttanut myös kulutuksen lisääntymistä, mutta nyt näyttää siltä, että vahvempien juomien saapuminen ruokakauppoihin ei vaikuttanut pelätyllä tavalla. Tilastot osoittaa, että alkoholin kokonaiskulutus on jatkanut laskuaan. 5,5–8% osuus päivittäistavarakauppojen alkoholimyynnistä on jäänyt vaatimattomaksi. Ja päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen on ollut Ylellä haastattelussa ja hän on sanonut, että viinien osuus myynnistä on 4%, juomasekoitukset nostavat osuuden 5% pintaan. Kasvu on ollut todella maltillista. Loikkasen mukaan ruokakaupoista ostetaan yhä ylivoimaisesti eniten olutta ja niissäkin suositaan miedompia juomia. Ja Loikkanen sanoi, että kyllä me suomalaiset olemme keskiolut kansaa. No, päivittäistavarakauppahan loppasi näitä vahvempia alkoholijuomia myymälöihinsä vuosia ennen tämän myynnin sallimista. Tuula Loikkasen mukaan kaupat ei ole kuitenkaan pettyneitä, vaikka vahvoista viineistä tai vahvoista ja vahvoista, mutta 8% viineistä ei tullutkaan myyntimenestystä. Ja Loikkanen sanoi, että ihan odotusten mukaisesti on menty. Ja sitten hän nostaa tämän asian esille, mitä mietin jo siinä kohtaa, kun nämä tuli nämä 8% myyntiin, että esimerkiksi maakuntien mökkikunnista on sanottu, että tämä on ollut hyvää palvelua kuluttajille, kun ei ole tarvinnut lähteä pitkiä matkoja ajelemaan, vaan viinit ja vahvemmat oluet on saanut kaupasta. Niin uskoisin, että varsinkin kesämökkikansaa tämä uudistus on siinä mielessä palvellut. Lupa- ja valvontaviraston tuore vähittäismyyntitilasto osoittaa, että suomalaiset hakevat viininsä edelleen pääosin Alkosta. 6 pullosta 5 ostetaan pitkäripaisesta ja 1 muualta. Ja 5,5–8% viinien vähittäismyynti kasvoi viime vuonna 31% vuodesta 2024. Tosin vuonna 2024 ne tulivat vasta myyntiin kesäkuussa, joten tilastojahan ei nyt voi suoraan verrata oikeastaan mitenkään. Ja juomasekoituksissa nämä ostot painottuu yli 90% mietoihin, eli alle 5,5% juomiin. Ja lakiuudistuksen alla oltiin huolissaan etenkin teinitytöistä, joiden pelättiin siirtyvän niin sanotuista limuviinoista vahvempiin vaihtoehtoihin, mutta näinpä ei ole kuulkaa tilastojen valoissa käynyt. Suomalaisten alkoholin kulutus on vähentynyt tasaisesti yli 15 vuoden ajan, eikä viime vuosikaan tehnyt poikkeusta, vaikka alkoholijuomien valikoima ruokakaupoissa lisääntyinkin. Myynti laski viime vuonna 2,7% edellisvuodesta. Punaviinin myynti väheni liki 10%, siiderin reilut 5 ja valkoviinin reilut 4% ja valtaosassa muitakin juomalajeja kirjattiin myynnin laskua. Niin kyllähän tämä nyt alkaa olla semmoista, että ne kaikki puheet, tai ehkä ei ihan kaikkia, mutta ne suuret uhkakuvat ja huolet voidaan pikkuhiljaa unohtaa.
että on vähän vahvempia juomia ruokakaupassa saatavilla, niin ei se tarkoita, että me kaikki olemme sen jälkeen hunningolla. Tässä on The Script ja Will I Am. Kappale on Hall of Fame.

0: Lappiin. Ja kello on ihan kohta 16 minuuttia vaille 12. Tervehdys keskipäivän Keitaalta. Pekkasen Mari täällä reilun tunnin ajan kello 13. Jos en pimeällä puolella jatketaan, hyppää kyytiin.
1: Paikallisten puolella.

0: kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
1: Viherlandia. Onnella on juuret.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: Sin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mac, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi kautta kesaa.
3: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Vuodelta 93 Cosse della Vita, Eros Ramazzotti ja Tina Turner. Ja tuossa kun kaivoin vähän lisätietoa, niin yhtäkkiä huomasin, että tämän kyseisen kappaleen musiikkivideon on ohjannut Spike Lee. Ja siis ei ihan kuka tahansa elokuvaohjaaja, vaan Spike Lee on tullut tutuksi siitä, että hänen elokuvansa käsittelee usein kriittisesti rotusuhteita ja muita yhteiskunnallisia asioita. Hän on voittanut vuonna 2019 parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscar-palkinnon ohjaamastaan elokuvasta Black Klansman. Ja Leelle myönnettiin myöskin 2015 Oscar-kunniapalkinto. Ja tuossa edellä mainitussa Black Klansman-leffassa hän näyttelee Jasper Pääkkönen. Spike Leen ohjauksia myöskin esimerkiksi Malcolm X, joka nousi semmoiseen omanlaiseensa suosioon. Inside Man Also, eli niin myöskin. Että pitää ehkä ihan käydä katsomassa toi kyseinen musiikkivideo. Näyttää löytyvän YouTubesta ja sillä on vaatimattomasti 111 miljoonaa katselukertaa viimeisten 12 vuoden aikana, mutta sen verran vanha hitti, että voisi olla enemmänkin.
1: Paikallisten puolella.
0: Georgie Fame, Somebody Stole My Thunder.

musiikkia, joka yllättää. Georgie Fame ja Somebody Stole My Thunder. Kohta kuulemme puolen päivän uutiset ennen uutisia B:ltä omenapuita.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Keski-Suomessa Äänekoskella Koivuviilua valmistava tehdas työllistää 30 henkilöä. Joutsan kunnanhallitus on hyväksynyt keskusta-alueen kehittämishankkeen suunnitelmat ja päättänyt toimeenpanna sekä torialueen että keskuspuiston rakentamisen valmistelun. Kehittämishankkeen tämänhetkinen kokonaisbudjetti on reilu 1,5 miljoonaa euroa. Keskusta-alueen kehittämistä on suunniteltu vuosina 2022-2025. Suunnittelun kokonaisuus on kohdistunut yhdystien, puretun liikekeskuksen, länsitien ja puiston alueelle. Kymenlaakson käräjäoikeus on vanginnut kotkalaismiehen epäiltynä vaimonsa murhasta viikonloppuna Kotkan Karhuvuoressa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Epäilty henkirikos tapahtui asunnossa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Teossa käytettiin poliisin mukaan teräasetta. Uhri on keski-ikäinen nainen. Tekoon ei epäillä liittyvän kolmansia osapuolia. Vangitulla miehellä tai uhrilla ei ole aiempaa rikostaustaa. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kommentoi MTV:n ja Elisan kiistaa viestipalvelu X:ssä sanomalla, ettei yritysten välinen kaupallinen riita saa estää suomalaisia katsomasta jääkiekon maailmanmestaruuskisoja. Suomen lainsäädännön mukaan miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut on yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, minkä vuoksi Suomen pelien tulisi näkyä maksuttomilta kanavilta. MTV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tänään näkymästä suorina lähetyksinä Elisan kaapeli TVV:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Teleoperaattori Elisan on tarjonnut yhtiön kaapeli TV-verkon katsojille mahdollisuuden katsoa MTV:n ilmaiskanavia kiertotietä, sillä katsojat voivat tilata Elisa Viihde Mini palvelun maksutta kuukaudeksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain sadekuuroja. Yöllä etelästä leviää sateita alueen eteläosaan, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 7-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Ja voimassa olevia varoituksia ei tänään ole.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tash Sultana ja Creed kuultiin puolen päivän uutisten jälkeen. Pekkasen Mari täällä studiossa. Moro! Mitä kuuluu?
1: Mitä äijä?
0: Ehkä tekee ihan hyvää vetää huominen happea radiolähetysten osalta. Huomenna on helatorstai. Meillä ei ole täällä tämmöisiä perinteisiä puhuvia päitä huomenna ollenkaan, mutta perjantainapa ollaan. Ja siis, jotta ei kävisi aika liian pitkäksi, niin ajattelin huomenna käydä puhumassa yhden suht ison jokkiskisan Honkajoella. Että ei tarvitse olla hiljaa. Sehän se eteläkarjalaiselle muuten on paha paikka. Oletteko kuullut sen jutun, mitä tapahtui, kun eteläkarjalainen kohtasi karhun? Se karhuleikki kuollutta. Noin, onpa tullut sitten avattua vitsikirjakin tälle päivälle. Jos haluat jakaa omat huonot juttusi tai uskoisin, että kaikkien muiden jutut on parempia tällä hetkellä kuin minun. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero. Sinne voi ja saa laittaa viestiä. David Lee Routilta kuullaan seuraavaksi Just Like Paradise.

Neljä ruusua ja Pop-museo. Sen verran on tullut varmastikin kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteydenottoja tästä MTV ja Elisan välisestä kahinasta, joka on pimentänyt MTVn maksuttomat kanavat ympäri Suomea, että KKV eli kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut ohjeet nettisivuillaan Elisan asiakkaille, joilta on tosiaan noi kanavat pimentyneet. Lähetykset MTV-maksuttomilta kanavilta katkesivat viime yönä sadoilta tuhansilta kotitalouksilta ja tosiaan syynä MTV Oy:n ja Elisan välisen jakelusopimuksen päättyminen. Ja neuvottelut tämän sopimuksen uusimisesta jatkuvat kyllä, mutta suuri huoli tuntuu olevan porukalla siitä, että näkeekö jääkiekon MM-kisat, jotka alkavat perjantaina. Ja Suomihan pelaa heti perjantaina Saksaa vastaan. KKV:n mukaan asiakkaalla voi olla oikeus hyvitykseen ja tilanteen pitkittyessä myös sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen. Ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto neuvoo nyt asiakkaita tekemään reklamaation asiasta suoraan Elisalle. Hinnanalennuksen määrä ja oikeus siihen riippuvat siitä, kuinka paljon palvelu poikkeaa sovitusta sekä siitä, millaiset mahdollisuudet sinulla on seurata kanavien lähetyksiä muilla tavoin, esimerkiksi Elisa Viihteen tai MTV-katsomon kautta. Tässä KKV:n tiedotteessa kerrotaan. Ja koska tilanne on poikkeuksellinen, reklamaation käsittelyssä voi KKV:n mukaan kestää tavanomaista pidempään. Samalla se muistuttaa, että kuluttajaneuvontaan ei ole tarpeen olla tässä vaiheessa yhteydessä. Minun mielestä tuo viimeinen lause antaa just sen vaikutelman, että varmastikin on Kilpailu- ja kuluttajavirastoon oltu yhteydessä ja siksipä on päädytty tämmöinen tiedote ja ohjeet sitten laittamaan kkv.fi-osoitteeseen. Ja täällä myöskin sanotaan, että laajassa häiriötilanteessa kuluttajaneuvonnalla ei välttämättä ole edellytyksiä käsitellä kaikkia yhteydenottoja yksilöllisesti. Ja sitten tulee myöskin ihan aiheellinen muistutus, jos katsot MTVn ohjelmia taloyhtiön kaapeli-TVn kautta, et voi itse esittää hyvitysvaatimusta Elisalle, koska sinulla ei ole suoraa sopimussuhdetta Elisaan. Tässä tapauksessa siis taloyhtiön on tarvittaessa reklamoitava ja esitettävä vaatimus Elisalle. Ja sitten vihoviimeinen lause tässä KKV:n tiedotteessa kuuluu seuraavanlaisesti. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta ei käsittele taloyhtiön ja Elisan välisiä riitoja.

Melankolia riemut Anna Puulta. 12.28 on kello. Kivaa keskiviikkoa, keskipäivän keitaasta. Pekkasen Mari täällä reilun puolen tunnin ajan. Ja tässä kun aika säännöllisesti tulee näitä otsikoita, että milloin kukakin ilmoittaa lähtevänsä eduskuntavaaleihin ehdolle. Eduskuntavaalit pidetään vajaa vuoden kuluttua. Ensi vuoden puolella, oliko se huhtikuuta se virallinen ajankohta sitten, niin meillä on muutamakin kaveri, jotka ovat hakemassa eduskuntaan tai ovat ilmoittaneet lähtevänsä ehdolle. Ja sitten kun seuraa sitä heidän toimintaansa, varsinkin sosiaalisessa mediassa, niin tuntuu, että on vähän päälle liimattua aktiivisuutta. En nyt kerro, kenestä on kyse, eikä sillä ole mitään merkitystäkään, koska en aio alkaa luetella tällä yksittäisiä eduskuntavaaliehdokkaita. Mutta se, että todella aktiivisesti tavallaan tuodaan sitä omaa profiilia esiin, tuodaan omaa nimeä esiin ja sitten ollaan vähän joka paikassa esillä, vaikka se varsinainen kampanja-aikahan ei todellakaan ole vielä alkanut. Ja eikä siinä sitten ole niin suurta merkitystä, mutta monen kohdalla se saattaa kääntyä vähän itseään vastaan. Että jos yhtäkkiä alkaa putkahdella vaikka Facebookista kaikki uutiset, joihin nämä kyseiset henkilöt ovat käyneet kommentoimassa, niin siinä voi hyvin nopeasti käydä niin, että ihmiset kyllästyy ja sitten käydään vaikka asetuksista estämässä tämä kyseinen henkilö, ettei ne kaikki päivitykset tule vastaan. Mutta onhan se tietysti, siis tavalla tai toisellahan sitä pitää saada itseään julki ja ilmi, jotta sitten tavoittaisi ne potentiaaliset äänestäjät. Aiotko muuten lähteä ehdolle vaaleihin? Nyt olisi kiva kuulla, jos meillä on joku semmoinen kuulolla, että on lähdössä eduskuntavaaleihin ehdolle, niin joko on alkanut tämmöinen, en kutsu sitä edes piilokampanjoinneksi, koska siinä on heti vääränlainen klangi, mutta oletko alkanut aktivoitua sosiaalisen median palveluissa? 0406195939. Käsittelen viestejä myös anonyymisti.

0: beat.
1: Oli Mercy ja Rizzle, Heart Skips a Beat. Toivottavasti ei tullut apua tonne ensiavun puolelle. Tämä eduskuntavaaliehdokkuus kyllä aiheuttaa aivan mahtavia viestejä tänne. Yritän olla nauramatta ääneen, mutta siis kun pystyn kuvittelemaan, että millä äänensävyllä nämä luettaisiin, kun ne on kirjoitettu. Että jos nämä olisi ääniviestejä, niin voin vaan ajatella, että millä tavallaan äänenpainotuksilla nämä on kirjoitettu. Eräs kuuntelija, otetaan tuosta ainakin yksi viesti nyt, että en todellakaan aio politiikkaan mukaan. Jos olen eduskuntavaaliehdokkaana ja vielä esiinnyn julkisesti laulajana, minut voi viedä hoitoon.
2: Keskipäivän keidas.
1: Nyt vuoro on Eeva ja Manu. Hanami.

0: Haloo Helsinki ja Reivi Luola. Tuossa tuli puhetta siitä, että erinäiset ihmiset ilmoittavat lähtevänsä ehdolle eduskuntavaaleihin. Ja tämä on kirvoittanut kyllä hienoja kommentteja. Eräs kuuntelija laittoi, me luulisin, että tässä on pientä pilkettä silmässä, enkä tarkoita mitään puusilppua. Riittää, että suvusta yksi lähtee ehdolle. Ei sillä, että itsellä mitään haluja olisi politiikkaan, mutta joskus ajattelin, että jos lähtisin, niin vaalilupaus olisi, että kaikki eduskunnan istunnot olisin slaavikyykyssä puvussa, jossa menisi 3 raitaa pituussuunnassa. Arvostan sarkasmia. Kysyin tietysti, että aikooko tämä meidän kuuntelija äänestää sukulaista, niin hän totesi, että ollaan eri vaalipiirissä. Niin silläpä hän pelastui sitten tuokin homma. Mutta ehdottomasti siis kannattaa käyttää hyödyksi tämä, että jos sukulainen on lähdössä ehdolle, niin kuitenkin vähän semmoista jotain pitäisi sieltä nyt saada. Ketkä käy paistamassa makkaraa, tarjoamassa niitä jossain toritapahtumissa ja näin poispäin. Kaikki hyöty irti siitä, että sukulainen hakee eduskuntaan tai lähtee ehdolle. Eräs kuuntelija, joka on vannoutunut pyöräilyn ystävä, lähestyy tuossa aiemmin puhelulla, että tämähän on merkittävä pyöräilypäivä. Italian ympäriajon lähtö tapahtui tällä päivämäärällä vuonna 1909 Milanosta. Ja toi kilpailu sai alkunsa, kun italialainen urheilulehti La Gazzetta dello Sport ilmoitti edellisen vuoden elokuussa koko sivun otsikolla järjestävänsä keväällä 1909 Italian ympäriajon Giro d'Italian. Ja lehti mainosti ton tapahtuman olevan tärkein ja suosituin kansainvälinen pyöräilytapahtuma. Kilpailun lähtö siis tällä päivämäärällä 1909 Milanosta. Kisassa oli 8 etappia ja sen kokonaispituus oli 2447 kilometriä. Ja ensimmäisen Italian ympäriajon voitti Luigi Ganna. Kilpailussa muuten hylättiin 4 kilpailijaa. Ai että, ei ole ollut GPS-seurantaa eikä mitään, mutta kaverit ovat hypänneet junaan. Ja oikais. En minä jaksa polkea. Kuka nyt polkee kilpaa 2447 kilometriä? Mie hyppään junaa. Itse jäivät kiinni. Joo, 4 kilpailijaa on hylätty tuossa ihan ensimmäisessä Italian ympäriajossa, koska he olivat matkustaneet osan kilpailureitistä junalla. Se on reipasta.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
5: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. eräsaarioisten tuotteita eurolla sekä erävaliotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: All my love. Kello on 9 minuuttia vaille 13. Hetkonen, jatketaan vielä keskipäivän keidassa lähetystä yhdessä, mutta kyllä toi Nivalajani on sen verran painostavalla tuulella, että on se pakko siirtyä kohta sivuun. Ei ihan vielä.
1: Paikallisten puolella.

Culture Club ja Karma Chameleon kuultiin siinä. Ihan kohta se on, kuulkaa, puolen Suomen iltapäivän vuoro. Nivala Jani pitää tänäänkin seuraa kello 13.18. Ja huomenna nämä niin sanotusti normaalit ohjelmat. Sanotaanko ennemmin, että arkeen kuuluvat ohjelmat, niin ei kuulu, vaan huomenna on helatorstai. Helatorstaina tulee enemmänkin musiikkia kuin mitään puhetta, mutta perjantaina ollaan täällä taas, kun arki koittaa. Että oikein mahtavaa helatorstaita ja saa nähdä, kuinka moni on sitten perjantaina Pekkasella. Mutta yksi Pekkanen tulee tänne, niin tavallaan siinäkin pääsee samaan junaan mukaan. Lady Hawkilta kuullaan My Delirium ennen uutisia. Ja minun puolesta mukavaa päivänjatkoa ja helatorstaita. Jatketaan perjantaina. Moro!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Poliisi on tunnistanut osan vappuna Tampereella tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäilyistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan tunnistetut ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta ja poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemisekseen. Lisäksi poliisi on tunnistanut vappukulkueessa tapahtuneen banderollin polttamisesta epäilyn. Tapahtunutta tutkitaan nimikkeillä varomaton käsittely ja lievä vahingonteko. Epäilyt pahoinpitelyistä liittyvät rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -tapahtumaan. Vapun päivänä tapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen useita vastamielenosoittajia. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi Jämsän sote-keskuksen hankesuunnitelman kokouksessaan tiistaina. Hyvinvointialueen tavoitteena on, että keskuksen toiminta päästään aloittamaan viimeistään vuoden 2029 alussa. Keskuksessa tulee toimimaan avosairaanhoidon kiireellinen ja kiireetön vastaanotto, kuvantamisyksikkö, geriatrinen keskus, diabeteskeskus, kuntoutuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä suun terveydenhuolto. Vuodeosastolle tulee 47 potilaspaikkaa. Kyseessä on hyvinvointialueen merkittävin lähivuosina toteutettava uudisrakennushanke. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Syynä muutosneuvotteluihin ovat yhtiön mukaan heikentynyt kannattavuus ja toimintaympäristön muutokset. Neuvottelut koskevat Metsä Woodin henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Yhtiöllä on Äänekoskella koivuviilutehdas, jossa työskentelee noin 30 henkilöä. Lisäksi paikkakunnalle on juuri rakennettu uusi Kerto LVL-tehdas. Kertopuutehtaan henkilöstömäärä on yhtiön mukaan 140. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan Äänekosken tehtaiden osalta suunniteltu tehtävien vähennystarve on 12 henkilöä. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoi keskiviikkona Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa Kehä Ykkösellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,62 xan promillen lukemat. Räsänen sanoo, että hänen poliisilta saamassaan sakkovaatimuksessa rangaistus oli 40 päiväsakkoa, eli 2300 euroa. Ajokiellon keston poliisi ratkaisee aikanaan, hän kirjoittaa. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion ajatellessaan olevansa valmis auton rattiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 15 ja 20 välillä, huomenna 12 ja 16 asteen tienoilla, yölämpötila 7 ja 10 välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

tiedätkö, eikö tämä juttu väsy nyt niin kuin päivästä toiseen, kun sitä toistelee. Mutta kun jos se on totta, niin sitten se vaan pitää sanoa. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys taitaa tulla taas tänään. Hirveästi on kaikkea. KK Tappara tänään. Mansessa ratkeaa liigamestaruus. Pete ja Linda pääs finaaliin, totta kai Euroviisuissa odotetusti, joo. Meillä on vieraita tänään tässä lähetyksessä. Meillä on Teemu Mustonen niminen showalan ammattilainen täällä käymässä. Puhutaan hänen kanssa esimerkiksi siitä, että minkälaista on tehdä vaikuttavaa esitystä. Teemu Mustosella on pitkä kokemus Stagelta. Hän on aikaisemmin ollut näyttelijä ja tanssija ja esiintyjä, mutta nykyisin tekee sitten produktioita niin kuin sieltä kulissien takaa. Esimerkiksi Viking Linelle tekee tänä kesänä hienot, todella korkealaatuiset esitykset, joista hän myös meille kertoo, että mitä kaikkea ne esitykset pitää sisällään. Niihin on nimittäin panostettu ja niitä on mietitty ja sinne on pistetty kaikki ammattitaito peliin, mitä Teemu Mustoselta löytyy. Meillä on tämmöinen herra tänään, mihin tutustutaan kello 15 jälkeen. Hän on Lahdesta lähtöisin niin kuin alun perin, niin löytyy tämmöinen kytkös myös tänne meidän kuuluvuusalueelleni. Teemu Mustonen, iltapäivän vieras, showmies, showtuottaja. Hänellä on semmoinen firma kuin NYAS, NYAS, Not Your Average Swan niminen firma, niin jutellaan siitäkin tänään sitten myöhemmin. Näin mä ainakin kuvittelen vielä tässä vaiheessa päivää, mutta katsotaan miten tämä iltapäivä menee. Sitten jos kaikki menee hyvin, niin me saadaan Puolen Suomen viisureportteri Helje Heinemann ääneen Wienistä, Itävallasta. Hän on ollut eilen fiilistelemässä Euroviisu-semifinaalia siellä kaupungissa paikan päällä Wienissä, niin tämmöinen viisufani Helje Heinemann äänessä toivottavasti tänään kello 17 jälkeen about, ehkä jotenkin siihen tyyliin. Ja eilen kun täällä lähetyksessä oli äänessä koomikko, juontaja, näyttelijä, imitaattori Christopher Strandberg, niin meillähän riitti juttua niin paljon, että otetaan Christopher Strandbergin ääneen vielä kertaalleen tänään. Tehdään se tuossa tunnin kuluttua kello 14 jälkeen. Tämä esiintyjä mies puhuu siitä, että miten hän lataa akkujaan ja sitten kertoo myös semmoisesta mielenkiintoisesta kävelyhaasteesta Ukrainan hyväksi. Hänellä oli semmoinen proggista siljatta, että Christopher Strandberg käveli todella ison määrän askelia niin kuin hyvän tarkoituksen puolesta, niin siitäkin hän meille avautuu. Toki Puolen Suomen biisi raikuu tänään ennen kello 3. Kouvola ja KK läsnä vahvasti siinä. Hei, ja sitten meillä on tämä yksi hemmo. Puhtipittaan mies. Perkkosen Pate. Pate Perkkonen. Hänkin taisi päästä tuolla Oiroviisuissa eilen jatkoon Vedenheitin nimisellä biisillä. Kyllä mä ajattelin, että me kuunneltaisiin tänään Pate Perkkosen Vedenheitin. Tuossa puolen tunnin päästä. Olisiko ok? Niin, tämä nyt on sitten tämmöinen kyseenalainen juttu, että kannattaako välttämättä Pate Perkkosen musiikkia soittaa tälleen niin kuin Puolen Suomen radios. Mutta kyllä mä ajattelin, että kun tässä on tätä viisuhuumaa ja ne euroviisut, viinit ja sitten oikeasti Perkkosen Pate Oiroviisuissa on niin kuin yksi ennakkosuosikki, niin kyllä me voitaisiin fiilistellä se. Sä voit toki laittaa viestin tänne, jos haluat, että ehdottomasti jätetään soittamatta tuommoiset Pate Perkkosen laulut, niin WhatsApp 0406195939. Niin voit sinne laittaa viestin, jos oot sitä mieltä, että ei parannisi välttämättä soittaa tuommoisia lauluja kuin Vedenheitin niminen biisi, jonka esittäjä on siis Pate Perkkonen, kansantaiteilija, suomalaisten rakastama levylaulaja Pate Perkkonen. Ja muuten Vedenheitin biisiä on sanoitettu yhteistyössä Puolen Suomen radioiden kuulijoiden kanssa. Kiitos muun muassa Jennille, joka on pistänyt oman panoksensa WhatsApp-linjaa hyödyntäen nimenomaan. 0406195939. Mä veikkaan, että Jenni ainakin varmaan haluaisi kuulla sen Vedenheitin nimisen biisin. Katsotaan, ehkä me puolen tunnin päästä soitetaan se. Tai sitten ei. Nyt kuunnellaan musaa. M. Beihold, Hot Goblin ja 5 Seconds of Summer, No Shame. Ja palataan hei vielä äitienpäivätunnelmiin, sunnuntaitunnelmiin ja kukkakauppa

0: No Shame, 5 Seconds of Summer. Seuraava kappale kertoo sitten Nalle Karkeista, Mikael Gabriel ja JVG asialla aivan kohta. Savon mamma kirjoittaa, että heippa Jani, kiva kun oot iltapäivässä. Miten se eilisen illan TV-ohjelma meni? Tee Savon mamma. Niin, no joo, ihan kokonaisia TV-ohjelmia en jaksanut katsoa eilen. Sieltä olisi tullut se Lampaansyöjät-leffa, vanha 70-luvun suomalainen sovinistikomedia, mikä kuulosti kyllä mielenkiintoiselta. Mutta se jäi mulle väliin, mutta kyllä mä pikkasen vilkuilin niitä euroviisuja. Kyllä mä näin sen Linda ja Peten niin sanotun vedon, mutta en kattonut sitä koko euroviisu-semifinaaliakaan. Kun tosiaan ei ne muut sillä lailla jotenkin oikein kutittele. Et se on toi Suomen veto, mikä kiinnostaa, mutta sitten en mä oo jaksanut niitä muita. Muita kaikkia kuunnella. Siellähän oli eilenkin hirveä määrä, oliko se 15 biisiä. Niin siinähän olisi mennyt koko ilta ja sitten kaikki niinku väliaikanumerot ja välisössötykset ja väliinsertit. Niin mä nyt katsoin sen Linda ja Peten vedon siihen aikaan. Osuin sitten just niinku telkkarin ääreen, mutta muuten jäi vähän niinku vähälle katselulle se semifinaali. Ja tosiaan hyvä, että meillä on tänään toivottavasti, jos yhteydet pelaa ja kaikki menee hyvin, niin ihminen, joka on ollut Itävallassa Viinissä tosiaan paikan päällä fiilistelemässä siellä viisujen semifinaalia, niin Helja Heineman toivottavasti myöhemmin tässä lähetyksessä puhuu sit noista jutuista. Miten muuten Savon mamma itse, kumman katsoit teille vai katoitko kumpaakaan? Mitä telkkarista tuli? Oliko se kotimainen 70-luvun sovinisti komedia Lampaansyöjät, mikä vei voiton vai pitikö tiirailla euroviisuista kuitenkin? 0406195939. Ja se on Savon mammallakin ollut sit äitienpäivä muutama päivä sitten. Mietin muuten silloin, kun itsekin kävin kukkakaupassa silloin äitienpäivänä, niin se on varmaan aika raskas olla kukkakaupassa töissä, siis niin kun yleensä suurin osa varmaan kukkakaupan myyjistä on naisihmisiä tai naisoletettuja. Ja sitten kun on näitä jotain tiettyjä päiviä vuodesta, niin kuin vaikka just se äitienpäivä, kun sinne lappaa sitten hirveät laumat miehiä, ja sitten niillä on kaikilla samat repliikit, niin se on varmaan niin kuin raskasta kuunnella niitä. Kun mäkin mietin silloin sunnuntaina, siinä oli samanikäinen, samannäköinen keski-ikäinen mies kuin minäkin ennen mua, ja sitten myös minun jälkeen tuli joku kellon lippis päässä, ettei pakeneva hiusraja näy, niin kuin meikäläiselläkin. Lippis päässä ja sitten ihmetellään siellä vähän eksyneen näköisenä siellä kukkakaupassa. Ja kaikki sanoo about sen saman asian melkein samoilla lauseilla tosiaan. Niin kuin, että joo, en mä oikein ymmärrä mitään näistä, mutta pitäisi niin kuin, kukkakimppu nyt saada joku kiva, että mikäs olisi hyvä. Ja sitten joutuu ne kukkakaupan myyjät aina kysellä, että no niin, no millaista sä haluat, että haluatko sä niin kuin leikkokukkaa vai otetaanko niin kuin appelia vai haluatko sä niin kuin ulkokukkaa vai minkälaista laitetaan. Sitten me kaikki keski-ikäiset miehet ollaan silleen, No, mitäs ne kaikki muut on vienyt, että mä en näistä tosiaan ymmärrä mitään, että mä en kyllä tiedä näistä niinku ollenkaan mitään. Niin. Todistin tämmöistä tilannetta tosiaan, että asiakas minua ennen ja sitten minä itse olin ihan samanlainen ja sitten mies asiakas myös mun jälkeen. Niin aina noin samat, aina samat replat, niin se on varmaan mukava kuunnella niin kuin vuodesta toiseen, kun miehet välillä sitten tulee kukkakauppaan ja sitten ne on niin kuin aivan mukamassa tietämättömiä kukista. Mutta kyllä mäkin sain sitten sen sanottua jossain vaiheessa, että se olisi kiva, että se olisi värikäs, että siinä olisi jotain montaa väriä kukkakimpussa. Ja kyllä mä sitten semmoisen sieltä sain ja sitten kun sitä kukkapuskaa laitettiin pakettiin, niin mä ihan kysäsin siihen kukkakaupassa, että onko tämä niin semmoista raskasta, kun me miehet tullaan tänne ja ollaan niin tyhmiä ja esitetään tyhmiä, niin miltä se tuntuu kuunnella meidän tyhmiä kysymyksiä kukista niin kuin vuodesta toiseen joka äitienpäivänä? Niin kukkakaupan myyjätär oli kyllä sitten niin kuin yli 30 vuoden kokemuksella. Hän sieltä sitten vaan ihan asiakaspalveluhengessä sanoi, että sehän on vaan mukava, kun ihmiset on erilaisia. Ja niin varmaan miehet ja naiset on erilaisia. Että miehiltä tulee noin samat repliikit ja naisten kanssa ehkä sitten pääsee enemmänkin juttelen niistä kukista. Tämmöinen stereotypia nyt, sori kun mä oon näin stereotyyppinen, mutta todistin tätä itse sunnuntaina ja olin itse mukana näissä stereotypioissa, niin kukkakaupan myyjä oli sitä mieltä, että se on vaan kyllä kiva sit palvella kaikki ja myydä kaikille ne kukat. Ja hänellä oli sitten sekin niinku pointti siinä, että vaikka monesti me miehet sit ollaan vähän niistä kukista sillä tietämättömiä, niin kyllä meilläkin sitten niinku joku mielipide löytyy, ja hän painotti sitä, että kaikilla on sitten niitä erilaisia mielipiteitä, että kun mäkin sitten halusin sitä väriä, että siellä olisi ollut valmiita kimppuja ja tälleen, mutta sitten osasin avata suun ja sanoa sen, että siinä pitäisi olla niinku enemmän vielä värejä ja kaikkia värejä, että se olisi oikein semmoinen kivan näköinen sitten äitienpäivä kukkakimppu, niin ei se kuulemma sitten niin paha ole, mutta se on varmaan vähän joka ammatista tolleen, mutta joo, mietin vaan sunnuntain tätä, kun tosiaan minä ja kaksi muuta miestä, niin about samoilla repliikeillä mentiin ostamaan niitä kukkasia, niin hauskaa, miten me ihmiset ollaan tämmöisiä klooneja toisistamme.
1: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
2: Viherlandia. Onnella on juuret.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
7: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Mikael Gabriel ja JVG Nalle Karkit. Jatketaan tästä Paul Simonin musiikilla ja Young Hearted nimisellä bändillä ja heidän takavalot biisillä. Se on Savon mamma saanut äitienpäivä lahjaksi ihan pyynnöstä amppelimansikan. Ja ollut tänään myös hartia hieronnassa ihan parasta, näin hän kirjoittaa WhatsAppissa. Ja eilen on katsottu sekä oiroviisuja, anteeksi siis euroviisujen semifinaalia, sekä kotimaista lampaan syöt komediasta myös. Okei, siellä on multitäskätty. Katsottu kahta TV-kanavaa samaan aikaan. Joo, joo. Amppelimansikka. Ei ole tuttu tapaus meikäläiselle. Piti oikein katsoa, millainen se on. Eli siis siihen tulee semmosia punaisia kukkia. Ei ne mitään hedelmiä ole. Mut ne on niinku mansikan värisiä ja ehkä vähän näköisiäkin, mutta ei niitä varmaan syödä voi. Vai voiko? Amppelimansikka. Hienon näköinen kukkanen kyllä toi. Hei, ja nyt kun me vietetään kaikkien aikojen Puolen Suomen iltapäivän lähetystä tänään keskiviikkona 13. toukokuuta, niin tämähän on tietenkin kaikkien aikojen iltapäivän lähetys myös siksi, että meillä on John Smith Rock Festivali -kilpailu edelleen aktiivisena. Mä muistuttelen välillä siitä, kun Skaba on nyt auennut tällä viikolla, eli lippuset. Ja kahdelle hengelle, kaikki festaripäivät, radioiden kotisivuilta löytyy kilpailuja, niin sieltä pääsee mukaan John Smith Rock Festival -lippuarvontoihin, niin käyppäs laittamassa itsesi mukaan peliin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Siinä oli hienoa tunnelma tuossa kappaleessa. Ja okei, amppelimansikka on kuin onkin mansikka, jota kasvatetaan riippuruukussa. Sitten se kukkii ja sitten tulee mansikat. Ja koko kesän sieltä saa mansikoita, kun pitää sen kosteana ja kasvi saa aurinkoa. Näin Savon mamma sivistää meitä WhatsAppin kautta 0406195939. Mä ajattelin, että onko se amppelimansikka vaan tämmöinen nimi, että se ei todellakaan ole mikään oikein mansikka. Että niin kuin Jukka-palmussakaan ei ole oikeasti Jukka-nimisiä henkilöitä. Niin mä ajattelin, että se amppelimansikka on tämmöinen samanlainen. Että siinä on vaan se mansikka. Mutta okei, sieltä siis tulee oikeasti syötäviä mansikoita. Hienoa. Hienoa. Kyllä se nyt siltä näyttää, että me soitetaan toi Pate Perkkosen Vedenkeitin biisi. Vedenheitin kappale. Olemme Oiroviisu huumassa mukana ja no, otetaan tässä pari muuta laulua vielä ja sitten kuunnellaan, miten Puhtipittaan oma poika Perkkosen Pate esittää oman Oiroviisu-hittinsä Vedenheittimen, niin tämmönen ensisoitto luvassa Puolen Suomen iltapäivässä ihan pian. Kuuntelu on sitten omalla vastuulla. Tästä tulee niin kuin oikeeta musiikkia Young Heartedilta Takavalot ja Westerinen yhtyeen bändiltä Rodeo.
1: Paikallisten puolella.

Young Hearted, takavalot. Piti oikein tarkastaa, että näinkö mä unta aikaisemmin tällä viikolla, mutta ei, kyllä se oli ihan totta, että tämä seuraava poppo, joka kohta soi Westerinen yhtyeinen, niin lähtee Ruotsiin keikkailemaan. Mun piti niinku oikein miettiä, että mitä mä oon lukenut vai onks mä nähnyt tämmöstä unta, mutta ei, kyllä tää on ihan totta tää homma. Tero Westerinen ja koko jengi, 4 keikkaa Ruotsissa, Luulaja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg. Sen kummempia kielikikkailuja ei ole tiedossa, kappaleet esitetään suomeksi. Westerinen yhtyeineen on tiedotteessa sanonut silleen, että onhan tämä toiminut pitkään toistepäin, että ruotsinkielistä musaa on tultu esittää tänne Suomeen, niin he kokeilee nyt sitten, että toimisiko se myöskin näinpä, että täältä viedään sitten sinne Sverigeen suomenkielistä musiikkia.

0: WhatsAppissa on tämmöinenkin viesti, että hyvä, jotta varoitat etukäteen veden heittimestä ja parkkosesta. Joo, siis artistihan on Pate Perkkonen, jonka kappale Veden heitin soi ihan kohta. Kuunnellaan Sofi Tukker ja Bread vielä ennen tuota biisiä. Ja tuossa kello 14 jälkeen tosiaan äänessä kertaalleen Christopher Strandberg, TV-juontaja, koomikko. Ja puhutaan muun muassa siitä, että hän asuu nyt hyvin lähellä omia sukujuuriaan sieltä, mistä esivanhemmat ovat kotoisin, niin Christopher Strandberg puhuu kohta, että mitä sukujuuret merkkaa hänelle ja tämä, että hän ei ole niin kuin päätynyt kauas sieltä synnyin sijoiltaan, niin jutellaan tämmöisestä kotiseuturakkaudesta kello 14 jälkeen, mutta kohta se koittaa, ensi ilta, ensi soitto, en tiedä kannattaisiko sitä tehdä, mutta taidan painaa play-nappia Sofi Tukkerin Bread-biisin jälkeen. Me kuunnellaan siis oiroviisu kuumassa ja oiroviisu kiimassa, oiroviisu huumassa Pate Perkkosen kappale Veden heitin ihan kohta.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
2: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
3: Lenkki, arjen limusiini.
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä.
5: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
6: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Bread.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Ja John Smith Rock Festival -skaba löytyy radion internetsivuilta World Wide Webistä, sieltä kilpailut-osiosta, niin sieltä John Smith Rockfestareille sitten vaan kaverin kanssa rockailemaan ja lippusetit haltuu meidän kisasta. Toukokuun aikana palkitaan useampi kahden hengen yksikkö noilla lippupaketeilla. Saas nähdä, palkitaanko Euroviisujen ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen viikonloppuna sitten. Tuleeko voitto kotiin vai miten käy? Lindan viulu soi niin, että jouset viuhuivat eilen. Mä en tiedä, oliko siinä viulun soitossa nyt sitten niin hirveästi eroa niihin aikaisempiin, että jos se viulu tuli jo eilenkin livenä. Vai onko se Linda niin hyvä soittaja, että se tavallaan sitten soittaa niin virheettömästi, että sitä jotenkin ei huomaa, että siinä olisi mitään semmoista live-vibaa. Hän on sen verran kova viulisti varmaan, että se menee about samalla lailla kuin levyllä, siis täysin samalla tavalla, niin ei siinä varmaan mitään eroa sitten ole. Mutta joo, Euroviisut on nyt kovaa kamaa, samoin Oiroviisut. Siellä puolestaan edustaa sitten kansantaiteilija Pate Perkkonen, Puhtipittaan oma poika. Pate Perkkosen Oiroviisu-hitti Veden heitin on semmoinen kappale, mitä me ei olla tässä lähetyksessä koskaan vielä kuunneltu, ja en tiedä, onko hyvä idea kuunnella alkuunkaan biisiä, mutta tässä se nyt tulee. Rakastettu levylaulaja, kansantaiteilija Pate Perkkonen, Veden heitin.

Miten hädän vois pysäyttää? Mä oon veden heitin. Tässä illas, vettä ilmas, kun mä heitän vedet vaan. Vettä heitän, kahvit keitän, on ku ennes oliskaan. Vähän outoa, että mä oon veden heitin, vaikka puuttuu multa esimerkiksi kahvin keitin. Mä oon Perkko se Pate ja se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi heittää vet, mut hädällä vieläkin leikin.

Mä oon veden heitin. Veden heitin. Parin iltaa en sua kissaa. Voiko ihminen mennä vessaan? Aina kun meen pissalle, mä tonne puskaan. Mä sinne tän mun veden heitti meni kuskaan. Oh dear lord, saaks mä vielä yhden kasteen, kun heitän taas veen? On veden heitin. Hyvä Linda, näytä niille. Ois viisaampi häipyyttää, mut vedel vielkin leikin. Minne voisin mä heittää veen, kun mä oon veden heitin? Puskaan meen mä taas. Ykköshätä vaan on niin kuuma, mut jää kylmää. Mä oon veden heitin. Mä oon veden heitin. Mä oon veden heitin.

0: Saas nähdä, miten oiroviisuissa käy nyt sitten viikonloppuna. Viekö yksi ennakkosuosikeista Perkkosen Pate tuolla vedenheitin biisillä nyt sitten koko potin, mutta sitä joudutaan vielä hetki tässä jännitellä. Se oli siis ensi soitossa Puolen Suomen radiossa Pate Perkkonen, puhtipittaan oma poika, kansantaiteilija, vedenheitin.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Hetkosen kuluttua luvassa on radiouutiset, iltapäivä 2 uutiset ja säätiedot. Tämä on Pave Maijanen, lähtisitkö?

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa kehä ykkösellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,62 xan promillen lukemat. Räsänen sanoo, että hänen poliisilta saamassaan sakkovaatimuksessa rangaistus oli 40 päiväsakkoa eli 2300 euroa. Ajokiellon keston poliisi ratkaisee aikanaan, hän kirjoittaa. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion ajatellessaan olevansa valmis auton rattiin. Poliisi on tunnistanut osan vappuna Tampereella tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäillyistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan tunnistetut ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta ja poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemisekseen. Lisäksi poliisi on tunnistanut vappukulkuessa tapahtuneen banderollin polttamisesta epäillyn. Tapahtunutta tutkitaan nimikkeillä varomaton käsittely ja lievä vahingonteko. Epäilyt pahoinpitelyistä liittyvät rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu tapahtumaan. Vapun päivänä tapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen useita vastamielenosoittajia. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi Jämsän sote-keskuksen hankesuunnitelman kokouksessaan tiistaina. Hyvinvointialueen tavoitteena on, että keskuksen toiminta päästään aloittamaan viimeistään vuoden 2029 alussa. Keskuksessa tulee toimimaan avosairaanhoidon kiireellinen ja kiireetön vastaanotto, kuvantamisyksikkö, geriatrinen keskus, diabeteskeskus, kuntoutuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä suun terveydenhuolto. Vuodeosastolle tulee 47 potilaspaikkaa. Kyseessä on hyvinvointialueen merkittävin lähivuosina toteutettava uudisrakennushanke. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Syynä muutosneuvotteluihin ovat heikentynyt kannattavuus ja toimintaympäristön muutokset. Neuvottelut koskevat Metsä Woodin henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Yhtiöllä on Äänekoskella koivuviilutehdas, jossa työskentelee noin 30 henkilöä. Lisäksi paikkakunnalle on juuri rakennettu uusi Kerto LVL-tehdas. Kertopuutehtaan henkilöstömäärä on yhtiön mukaan 140. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan Äänekosken tehtaiden osalta suunniteltu tehtävien vähennystarve on 12 henkilöä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna 12 ja 16 asteen tienoilla. Yölämpötila 7 ja 10 välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Nettikisa käynnissä. Tällä viikolla on auennut John Smith Rock Festival-kilpailu meidän radioiden kotisivuilla, niin sieltä mukaan voittamaan festarilippuja sekä itsellesi että ystävällesi. Tämmöinen kisa sen radion kotisivuilla, mistä nyt kuuntelet tätä lähetystä. Kohta on äänessä Christopher Strandberg. Hänellä on Kansanmies-niminen stand-up-kiertue nyt

0: reilun puolen tunnin kuluttua fiilistellään KK:ta, soitetaan KK-aiheista musiikkia tänään. Sitten tosiaan Viisu-reporterina toimii tänään Viisu-fani Helja Heineman. Hän on ollut eilen Itävallassa Viinissä ja kello 5 jälkeen saadaan fiilistelyä sitten Viinistä ja kysytään Helja Heinemanilta, että onko hän ollut siellä niin kuin vaan mestoilla ja kaupungissa vai oliko hän ihan siellä areenalla niin kuin paikan päällä katsomassa näitä Euroviisu-semifinaaleita eilen. Niin tällaista reportaasia myöhemmin tänään. Tunnin kuluttua kello 3 jälkeen meillä on äänessä iltapäivän vieras Teemu Mustonen. Hän on tehnyt pitkän uran showbisneksessä ja tekee nykyään sitten tämmöistä tuottajan hommaa, että tuottaa esimerkiksi Viking Linelle parit erilaiset ohjelmistot, showt, shownumerot, joita pääsee sitten kesällä laivoilla ihailemaan. Ja puhutaan esiintyvän taiteilijan elämästä, esityksien tekemisestä, kaikesta tämmöisestä tänään kello 15 jälkeen Teemu Mustosen kanssa. Ja hän on tosiaan Lahdesta lähtöisin ja asustelee Berliinissä, mutta käy säännöllisesti Suomessa ja käy mökkeilemässä tietysti sitten kesäaikaa täällä kotiseuduillaan ja Lahdessa päin tai täällä Päijät-Hämeen seuduilla, niin tällainen on iltapäivän vieras, johon tutustutaan tarkemmin kello 15 ja 18 välillä tänään. Mutta kohta äänessä Christopher Strandberg.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: rakastan soikoisesti.
1: Christopher Strandbergin stand-up show Kansanmies on esimerkiksi tällä viikolla Jyväskylässä. Päivä on lauantai ja sitten on tulossa Lappeenrantaa ja Kuopiota vielä myöhemmin ja Lahti myös. Christopher Strandberg oli eilen äänessä Puolen Suomen iltapäivässä ja eilen ei ehditty jubailla ihan kaikista asioista vielä, niin tässä päästetään tämä esiintyjä ja koomikko vielä ääneen puhumaan kävelyhaasteesta, jonka hän suoritti Ukrainaan hyväksi hiljattain. Christopher Strandberg puhuu myös sukujuuristaan ja sitten siitä, että miten hän lataa akkuja. No jos se luonto ei ole se, millä sä kuluttavan esiintyjän elämän jälkeen lataat akkuja, niin mitä ne on ne semmoiset keinot sitten, millä sä pidät huolta siitä, että semmoinen balanssi säilyy, ettei kulu liikaa?
2: Kyllä se silti on se luonto. Ja siis mä oon niin kuin puutarhan hullu. Mä kärsin talvella, kun ei tietysti saa kaivella multaa ja lannoittaa ja istuttaa ja leikata. Ja, vaikka tämä piha on niin kuin siis todella työllistävä, niin se on kyllä paras puoli olla täällä. Ja sitten siis ihan oikeasti meren läheisyys on mulle aivan ratkaiseva. Tässä on meri hyvin lähellä ja mun ukki tuli kalastajaperheestä ja ukin kotisaari on tuossa itse asiassa 1,5 kilometriä, kun linnun tietä menisi, niin löytyy mun suvun se tavallaan lähtöpaikka ja lähtöpiste, ja joka nyt on taas kesämökkisaarena, niin sen läheisyys ja vaan meren äärellä kävely ja metsälenkit, niin kyllä ne oikeasti on ne palauttavimmat.
1: Tosi monella meillä on semmoinen story, että on muutettu aika kauas sieltä, mistä suku on kotoisin tai suvut, vanhempien suvut kotoisin, mutta mitä sulle silleen vielä merkkaa olla niin kuin noin lähellä niitä omia juuria?
2: Se kyllä kuvastaa sitä, kuka mä olen muutenkin. Mä oon aina ollut äärimmäisen kiinnostunut historiasta, koska maailman suuri historia on koskettanut mun suvun tarinaa tosi raadollisesti. Mun äidin suku oli pakolaisia tässä kotimaassaan Porkkala-parenteisin aikaan, kun Neuvostoliitto pakkolunasti Porkkalan alueen, jolla just tämä saari ja isänkin puolen suku, heidänkin elämää kosketti tämä ajanjakso. Niin mä oon tavallaan tietoinen siitä, kuinka maailman suuret käänteet voi vaikuttaa pienen ihmisen elämään myös Suomessa. Niin varmaan toi on mun DNAssa, jonka takia mä oon aina opiskellut ja tutkinut omaa tarinaa ja maailman historiaa. Niin vaikka mä muuttaisinkin kauas, niin mä koen silti, että mä olisin tosi vahvasti yhteydessä mun juuriin ja mun suvun historiaan. Ja musta se on tosi tärkeetä. Siksi tämä Kansanmies stand-upkin on aika yhteiskunnallinen siinä mielessä, koska musta on äärimmäisen tärkeää, että me tunnetaan historiamme niin yksilöinä kuin yhteiskuntana, jotta voidaan niin kuin jatkaa viisaina eteenpäin ja luoda tulevaisuutta. Niin että mä asun täällä vaan kuvastaa ehkä sitä mun sisäpuolta tällä hetkellä, mutta mä en koe niin kuin, mä voi hyvin olla, että joskus vielä muutan tosi kauas, mutta mä tuun aina palaamaan tänne, sen mä tiedän.
1: Christopher Strandberg, mä kysyn sulta tähän loppuun vielä siitä kävelyhaasteesta, mikä sulla oli, vai on vieläkin menossa, ei kun se loppu jo. No kerropa, mikä se haaste oli, miten se meni ja minkälainen kokemus se oli?
2: Se oli tämmöinen kuin Steps for Ukraine, eli ajatus oli se, että kävellään, otetaan kävelyhaaste viikon aikana, se päättyi tuossa äitienpäivänä, ja kerätään rahaa hyvän tekeväisyyteen, eli itse asiassa suoraan niin, että kerätään rahaa, jolla ostetaan suomalaista varusteita, jotka myöskin viedään sinne Ukrainaan. Että lyhentämättömänä jokainen euro käytetään nimenomaan lääkintävarusteisiin ja viedään ukrainalaisten rintamalle ja rintamille sekä siviilien että sotilaiden hoitamiseen. Ja mä olen ennenkin tehnyt tämän karavaani Ukrainaan järjestön kanssa yhteistyötä. Se on mun tuttu, joka sen on perustanut. Ja ne tekee todella vaikuttavaa työtä. Ne on siis ihan vaan tavallisia ihmisiä halunneet auttaa ukrainalaisia ja perustanut tämän järjestön ja saaneet aika monet mukaansa, niin se oli kyllä ilo. Ja mä kävelin 109 000 askelta viikossa, mikä muuten ei olisi niin isokaan haaste, kun on koira, niin käveltyä tulee, mutta kun oli tämä kiertue, tosiaan piti istua junassa Vaasaan ja autolla Poriin ja Porista takaisin Siuntioon, niin oli paljon istumistakin, mikä vähän rajoitti tätä mahdollisuutta kävellä. Niin onneksi onnistui ja kerättiin 137 000 euroa avusta yhteensä ja tähtäimessä oli 100
1: Mahtavaa.
2: 000 euroa, niin se ylittyy. Ja meitä oli monta kävelijää. Ja siis mitä tämä toivo oli se, että kerättiin niin kuin sponsoreita, että jokainen askel oli ikään kuin sponsoroitu lahjoituksilla tälle järjestölle.
1: Kiitos Christopher Strandberg tästä haastattelusta. Voit vielä hehkuttaa ja mainostaa, että miksi kannattaa tulla katsomaan Kansanmiestä vaikka Jyväskylään tai Kuopioon tai Lahteen tai johonkin tulevalle keikalle, niin sano on vapaa vielä tähän loppuun.
2: Kiitos, kiitos. Tulkaa katsomaan Kansanmiestä, koska me tarvitaan just nyt sitä, että me nähdään toisemme, kerännytään samaan huoneeseen ja nauretaan. Ja tällä kertaa mä tarjoan naurut, eli tulkaa nauramaan minulle, koska mä oon aivan naurettava tyyppi.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Laitetaan soimaan seuraavan laulun jälkeen tämän päivän ensimmäinen paikallinen asia. Paikallista tavaraa tarjolla vielä tänään 3:30 ja 4:30 aikaan kanssa. Kohta 14.30 paikallista asiaa.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
5: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
6: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
5: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
7: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
8: Iskä, mikäs lintu tuo on?
9: Se on västäräkki.
8: No entä tuo?
9: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
8: No entä vasta tuo?
9: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
10: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
2: Sami Rahkonen on täällä, kuten oli äskenkin jo sen suhteen. Mutta tänään julkaisupäivä taas sen kerran.
3: No näinhän se on. Hyvää huomenta vain.
2: Minkälainen tunne on tänään? 13.5. Siis todellinen pikkulauantai, niin kuin yksi viesti lähettäjä laittokin, todellinen pikkulauantai, koska huomenna on helatorstai.
3: No mukavahan tuommoinen arkipyhä on, jos
2: jos siitä vaan lisät saa, minkä olit sanomassa.
3: Jos ei se aiheuta semmoista ruuhkaa sitten tulevalle, ikään kuin tulevan lehden teossa, eli tässä on yksi työpäivä pois. Sitä tässä on.
2: Kun sanot jos, niin todennäköisesti tarkoitat sitä, että sellainen on tullut.
3: Kyllä meillä on tässä samaan aikaan tehdään näitä viikkolehtiä ja kesälehtiä, niin nyt on vuoden kiireisin aika meneillänsä.
2: Kiire on kiire, lähdetään juttujen pariin. Pokemon on sanoppa nyt, niin kuin, jos pitäisi kuvailla, että mikä on Pokemon niin jollekin ihmiselle, joka tulee 80-luvulta aikakoneella tänne, niin ole hyvä, kerro.
3: Mullahan piirtyy saman tien se piirros, anime-hahmo. Se poika, jolla on palloja ja Pikachu.
2: Joo. Niin, ja Pikachu on tämmöinen rottaa muistuttava
3: keltainen, jolla on salama häntänä.
2: Niin, just
3: näin minä ehkä kuvailisin.
2: Joo. Ehkä rottaa vähän.
3: En muuten tiedä, mitä ne teki esimerkiksi siinä sarjassa. Siis, no joo, totta kai Pokemonin kuuluu, että näillä taskuhirviöillä taistellaan. Mutta
2: sitä mä just mietin, että eikö ne nyt vanginnut niihin palloihin ne, ja sitten sen jälkeen, kun omat kyvyt ei riittänyt tapella kenenkään kanssa, niin sitten ne heitteli ne rotaat sinne tappelemaan keskenään. Valitsen sinut.
3: Juuri näin. Tähän asti riittää oma tietämys. Ei ollut Pokemonit ollut semmoinen, että olisin esimerkiksi itse keräillyt niitä kortteja.
2: Ei, sama juttu. Ja lätkäkortit oli... Sanotaan, että ehkä tuossa vaiheessa oli jo lätkäkortitkin oli jo mennyt.
3: No joo, ja sitten ylipäätään lätkäkortti. Siinä boomissa olin hetken aikaa mukana.
2: Muistaakseni näiden jälkeen, niin kuin aika lailla lätkäkorttien jälkeen, niin vaikkei niin kuin ostotapahtumiin mennyt, niin noita Alkon kuvastoa kyllä katsottiin yläasteella takapenkissä.
3: Se on ollut nopea kehitys sinänsä.
2: Oli, niin, mutta toki vain kuvia katsottiin, että ei tilattu kyllä vielä.
3: Niitä ette pelannut niillä.
2: Ei sentään, mutta siis ilmeisesti muotia edelleen. On. Vai siis taas, vai miten tämä nyt?
3: Varmaan sekä, että Jyväskylässähän on siis tämmöinen Pokemon-liiga, joka kokoontuu tiistaisin täällä. Täällä on siis Jyväskylässä tämä Fantasiapelit.
2: Aivan totta. Niin siellä yläkerrassa vieläkin. Juu. Se on muuten sitkeä paikka. Enkä nyt tarkoita, että sillä olisi mennyt jotenkin haasteellisesti, mutta siis jos miettii nyt yleisesti ottaen näitä kivijalkamyymälöitä, niin yksi sitkeimmistä siis sanoisin jopa...
3: Kyllä.
2: Niin kuin Jyväskylässä yleisesti ottaen, en taas Jyväskeskuksen kaata kantaa sen kummemmin.
3: Ehkä niin kuin tavallaan yllättäväkin liike, mutta kertoo siitä, että on vakiintunut asiakaskunta ja pelaajakunta. Että siellä on tosiaan säännöllisesti kokoontuu ja vakioporukka on 14-20 henkeä ja valtaosa on 20-30-vuotiaita. Ja tämä buumihan ei näe pelkästään siinä, että tämmöiset Pokemon-liigat pyörii jatkuvasti, vaan toi S-ryhmä tiedotti tuossa, olikohan viikko pari sitten, että nämä Pokemon-korttimyynnit niin on nyt juhlavuoden vuoksi niin jopa viisinkertaistunut paikoin.
2: Joo. Niin, että nimenomaan kortit, koska siis 10 vuottahan sitten oli buumi tämän kännykkäpelin.
3: Niin totta, Pokemon Go taisi olla.
2: Niin, se oli siihen niin kuin perus, mutta että se...
3: Joo.
2: Mutta on kiva juttu.
3: On.
2: Ja taskuhirviöt.
3: Kyllä, siitähän tulee...
2: Täyttävät 30 vuotta.
3: Pokemon.
2: Joo, ja valtaosa ostajista on sitten vielä, toi mielenkiintoinen toi haarukka noissa ostajissa, 25-34 ja 35-44 segmentit.
3: Ja 65% miehiä näistä korttien ostajista.
2: Niin, naisiakin kuitenkin on 35%.
3: Joo.
2: Onpa kiva kyllä, että on siis ton tyyppinen, että elää tuolla tavalla, koska ei kiekkokortit mun mielestä ikinä ole palannut. Niin kuin,
3: ei niin, totta.
2: Sillä tavalla samalla tavalla. On tietysti jääkiekkoilija ihan hieman eri, siis aito jääkiekkoilija Pikachu. Keltainen rotta. Niin edespäin. En minä tiedä, minä pilasin kyllä koko aiheen todennäköisesti.
3: Mutta lehdestä voi käydä lukemassa, että miten pääsee, jos kiinnostaa tulla katsomaan. Ihan onnistuu ilman, ei tarvitse olla omia pokemoneja mukana. Alkuun pääsee muutenkin.
2: Ja luvataan olla kommentoimatta tätä kyseistä asiaa. Sami Raakkosen kanssa jatketaan Surveyskyläinen.
1: Radio KSM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Puolen Suomen biisinä kuunnellaan tänään tuossa hetkosen kuluttua semmoinen kappale, jota pystyy laulaa mukana tai hoilata mukana tai hyräillä mukana, vaikka ei tuntisi biisiä ollenkaan. Se on semmoinen yhteisöllinen kappale, joka tosiaan toimii silleenkin, että vaikka sitä ei olisi ikinä kuullut, niin siihen pystyy silti liittymään messiin. Tämmöinen laulu soi meillä päivänä biisinä, Puolen Suomen biisinä tänään. Nyt soi Pyhimys ja Saimaa, Hermesetas.

olemme setas. Mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Kohta laitetaan laulua soimaan tuonne Kouvolan suuntaan. KK-jääkiekkojengiin vahvasti liittyvää musiikkia tulossa puolen Suomen biisinä tänään. Ja se SM-liigan mestaruushan ratkeaa tosiaan tänään Tampereella, niin pistetään tsemppiä menemään Kouvolan tyypeille musiikin myötä kohta. Nyt otetaan tsemppiä Ruotsin maalta Drömhus Vill ha dig ja sitten tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Drömhuusista siirrytään lätkämusiikin pariin. Suomen mestaruus ratkeaa tänään Mansessa Tampereella. Seiska peli Tapparan ja KK välillä. Otteluvoitot on nyt tasan 3-3. Jännäks menee ennen kuin liiga ratkeaa. Joe Satriani, Crowd Chant. Tämä biisi on soinut KK maalilauluna ja joskus on tainnut soida enemmän lasketchuppikin, jos olen ymmärtänyt oikein, mutta otetaanme tämä Crowd Chant, Joe Satrianin biisi, puolen Suomen biisiksi tänään. Kannustetaan KK:ta tämän biisin avulla. Lähetetään tsemppiä Manseen. Joe Satriani, Crowd Chant.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith, Rock Festival.

KK-biisi, Joe Satrianin Crowd Chant meni sinne ja kohta studioon iltapäivän vieras, tapahtumien tekijä, show-esitysten tuottaja Teemu Mustonen. Kohta meillä vieraan Berliinissä asuva herra, joka kuitenkin on Lahdesta lähtöisin. Niin Teemu Mustonen on iltapäivän vieras ja hetken kuluttua äänessä. Jamiroquain jälkeen tulee uutisia. Tämä Jamiroquain biisi on Little L.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa kehä ykkösellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,62 xan promillen lukemat. Räsänen sanoo, että hänen poliisilta saamassaan sakkovaatimuksessa rangaistus oli 40 päiväsakkoa eli 2300 euroa. Ajokiellon keston poliisi ratkaisee aikanaan, hän kirjoittaa. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion ajatellessaan olevansa valmis auton rattiin. Poliisi on tunnistanut osan vappuna Tampereella tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäillyistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan tunnistetut ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta ja poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemisekseen. Lisäksi poliisi on tunnistanut vappukulkuessa tapahtuneen banderollin polttamisesta epäillyn. Tapahtunutta tutkitaan nimikkeillä varomaton käsittely ja lievä vahingonteko. Epäilyt pahoinpitelyistä liittyvät rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu tapahtumaan. Vapun päivänä tapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen useita vastamielenosoittajia. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi Jämsän sote-keskuksen hankesuunnitelman kokouksessaan tiistaina. Hyvinvointialueen tavoitteena on, että keskuksen toiminta päästään aloittamaan viimeistään vuoden 2029 alussa. Keskuksessa tulee toimimaan avosairaanhoidon kiireellinen ja kiireetön vastaanotto, kuvantamisyksikkö, geriatrinen keskus, diabeteskeskus, kuntoutuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä suun terveydenhuolto. Vuodeosastolle tulee 47 potilaspaikkaa. Kyseessä on hyvinvointialueen merkittävin lähivuosina toteutettava uudisrakennushanke. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Syynä muutosneuvotteluihin ovat heikentynyt kannattavuus ja toimintaympäristön muutokset. Neuvottelut koskevat Metsä Woodin henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Yhtiöllä on Äänekoskella koivuviilutehdas, jossa työskentelee noin 30 henkilöä. Lisäksi paikkakunnalle on juuri rakennettu uusi Kerto LVL-tehdas. Kertopuutehtaan henkilöstömäärä on yhtiön mukaan 140. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan Äänekosken tehtaiden osalta suunniteltu tehtävien vähennystarve on 12 henkilöä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna 12 ja 16 asteen tienoilla. Yölämpötila 7 ja 10 välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festarit heinäkuun puolivälissä ja lippuskaba tämän radion kotisivuilla kilpailut osiossa. Homman nimi on siis se, että käy kertoa, että miksi sinun ja ystäväsi pitäisi päästä John Smith Rock Festivaaleille tänä kesänä rokkaamaan. Mä palkitsen useamman ihmisen kahden hengen lippupaketilla tässä toukokuun aikana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, niin nettiin osallistumaan radion kotisivut on siis paikka. Show-esityksiä tehtaileva Teemu Mustonen on lähtöisin Lahesta, asuu kuitenkin Berliinissä nykyään, ja hän esimerkiksi tuottaa Viking Linein laivoille nyt sitten kesäohjelmistoa, pari korkealaatuista show-esitystä, ja Teemu Mustonen hetken kuluttua täällä studiossa ja Puolen Suomen iltapäivässä vieraana. Nyt me kuunnellaan yksi toivekappale tähän rakoon. Tarja haluaisi kuulla Susi Quattron biisin Too Big. Ja minkäs takia juuri tämän laulun? No se on Tarjan mielestä simppelisti vaan, se on niin mahtava biisi. Kuunnellaan Susi Quattro Too Big ja hetken kuluttua Teemu Mustonen studiossa.

0: Tänään me tutustutaan Puolen Suomen iltapäivässä lahtelaislähtöiseen ohjelmatuottajaan, entiseen esiintyjään, nykyiseen showmieheen Teemu Mustoseen. Tervetuloa Puolen Suomen radioon.
1: Kiitos paljon. Ilo olla täällä ja ilo tietysti tulla omaan kotikaupunkiin piipahtamaan.
0: Vaikeinta on keksiä se titteli, että millä mennään, niin kuin tuossa puhuttiin ennen nauhoituksen päälle laittamista, että mikä se voisi olla. Niin. Mutta sä oot kuitenkin esittämisen ja kaikenlaisten esiintymisten ammattilainen ja näyttelijän työtä tehnyt ja vaikka ja mitä siellä ja täällä ja tuolla ja meidänkin kuuluvuusalueella Lahdessa ja Jyväskylässä. Mutta nykyisin sä oot, niin kuin, voisiko sanoa, että tuottaja.
1: Vai no joo, se kyllä. Joo, tuottaja. Et mä oon kyllä viihdealalla ollut töissä 15-vuotiaasta asti esiintyjänä, mutta nyt se on sitten sillä tavalla orgaanisesti vuosien varrella siirtynyt sinne tuotantopuoleen, mikä on ollut on tosi kivaa.
0: Mm, et se on sun duuni loihtia ihmisille jotain elämyksiä lavalle, jotain nähtävää, jotain, mikä voisi sitten sykähdyttää tai aiheuttaa jotain fiiliksiä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja se jotenkin vielä korostuu tässä maailmantilanteessa, tuoda jotain niin kuin ihania elämyksiä, uusia kokemuksia tällaisen esittävän viihteen kautta.
0: Ja tänä kesänä sun tekemistä jutuista päästään nauttimaan Viking Linen laivoilla. Me voidaan puhua niistä vaikka nyt tässä.
1: Yes.
0: Siellä on tullut semmoisia esityksiä, joiden nimi on Arkana ja Time Loop, niin jo nämä nimet paljastaa, että kyse ei ole mistään, että kaivetaan jotain tuohivirsuja esille ja soitetaan polkuharmonilla, että siis nyt on niin kuin jotain sillai, mikä täyttää kansainvälisetkin standardit ja jotain todella laadukasta kamaa.
1: Kyllä, nimenomaan just näin, että meidän ensinnäkin cast on jo hyvin kansainvälinen, että meillä on Kolumbiasta Australiaan itse asiassa täskässissä esiintyjä mukana. Ja tämä on taikashow, eli meillä on taikurit mukana tässä showssa, jonka ympärille sitten on tehty tämmöinen iso produktio.
0: Mitä sä voit kertoa muuta siitä paljastamatta liikaa, että millainen esitys se niin kuin on kaiken kaikkiaan, tai nämä kaksi esitystä?
1: Joo, eli meillä on kaksi showta. Pääpieteissään meillä on tanssijoita siinä mukana, sitten on sirkustaiteilijoita ja sitten taikuri tai maagikko on ehkä parempi sana käyttää. Ja toinen show menee sellaiseen mystiseen tarotkorttien maailmaan ja toinen menee sitten 80-luvulle.
0: Ja tosiaan niin kun teillä on semmoinen tapa ilmeisesti teidän firmassa Nyasissa, että nämä mietitään niin kun viimeisen päälle nämä esitykset ja kaikkiin yksityiskohtiin kiinnitetään huomiota, eikö näin?
1: Kyllä, se on niin kun se, me tehdään tätä sydämellä, tätä työtä ja me halutaan laittaa kaikki se tieto ja taito, mitä meillä on vuosien varrella tullut, niin aina näihin meidän juttuihin mukaan.
0: Oliko se joskus niin, että riitti se, että sinne tuli joku soittaa sitä polkuharmonia tai jollain oli korttipakka?
1: No siis mä oon itse asiassa esiintynyt laivoilla 15-vuotiaasta lähtien. Maailmat oli toki erilainen silloin, nykyään ei ehkä 15-vuotiaana voi enää mennä esiintymään, mutta kyllä me ollaan tehty silloinkin lahtelaisen ryhmän Hot Club Dance Companyn kanssa showta siellä, mitkä oli jo silloin maailmanluokan tasoa. Et toki niin kuin nyt maailma on muuttunut ja showt on vähän erilaisia, mutta en mä ole polkuharmonia soittanut kyllä koskaan.
0: Okay.
1: En laivalla enkä muuallakaan.
0: Joo.
1: Tyylilaji on ollut vähän erilainen.
0: Mutta just kun teidän firman nettisivuja lukee ja niin kuin perehtyy siihen, mitä te teette, niin, niin kuin kaikesta siitä välittyy se, että, niin kuin, että nyt niin kuin jotenkin se rima on tosi korkealla. Niin miksi se pitää olla näin? Eikö voisi mennä vähän vähemmälläkin, että mennään vähän tuolta, mistä ei ole haitaa ollenkaan? Jotenkin silleen.
1: Me ollaan puhuttu tästä tosi paljon, että pitääkö aina nostaa sitä rimaa myöskin niin kuin entisestään. Mutta se tekee myöskin tästä työstä mielenkiintoista ja se myöskin erottaa meidät ehkä muista tekijöistä. Et mä oon niin kuin aina sanonut, kun musiikkivalinnat on meille tosi tosi tärkeitä ja halutaan tuoda toki niin kuin tuttua yleisölle, koska yleisö haluaa kuulla musiikkia, minkä ne tuntee, versus että tuodaan musiikkia, mitä ne ei ole ikinä kuullutkaan. Mutta me aina halutaan tuoda niistä uusia versioita. Ja sellaisia versioita, mitkä myöskin sopii siihen showhun. Et mä oon jotenkin sanonut, että Tom Jonesin Sex Bomb kuullaan vieläkin monissa showissa, mutta se ei ole meidän showissa mukana.

0: Ei kuunneltu Tom Jonesin Sex Bombia tuohon nyt, vaikka siinä olisi ollut paikka, mutta kun biisi tosiaan, jos on vähän tälleen niin kuin kulunut tuommoisessa show-käytössä, niin otettiin Miley Cyrusen Easy Lover nyt sitten kuitenkin. Ja show-asioista jutellaan tänään myöhemmin kello 16 jälkeen seuraavan kerran Teemu Mustosen kanssa. Hän on iltapäivän vieraana tänään. Take That, Patience otetaan seuraavaksi ja kohta lähestyy 3:30 paikallinen ohjelmaosio.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
3: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
4: Kasvun kihinää ja kesäkukkia.
5: Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
6: Viherlandia. Onnella on juuret.
7: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: No siihen ainakin pyritään tässä tilanteessa ja ketkä paremmin siitä kertomassa, mutta kun viestintäjohtaja Emmi Hyvänen ja kaupunginjohtaja Timo Koivisto, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
3: Kiitos.
1: Tässä ruvetaan Jyväskylän asioihin sukeltaa keskiviikkoisin kello 9 ja uusinnat sitten sunnuntaina ja netistä sitten myöhemminkin kuunneltavissa. Mutta brändiasioista, uudesta brändistä puhutaan, Timo Koivisto kaupunginjohtaja ominaisuudessa. Miksi Jyväskylä uutta brändiä kaipaa?
2: No, jokaisesta kaupungista on olemassa jonkinnäköinen mielikuva ja jokaisella kaupungilla jonkinnäköinen maine. Ja me halutaan tietysti muokata sitä mielikuvaa ja mainetta, tai oikeastaan niin kuin, että se oikea mielikuva ja maine Jyväskylän kaupungista olisi vallalla. Kuitenkin aika paljon hyviä asioita tässä kaupungissa tapahtuu. Sillä on merkitystä, että minkälainen mielikuva Jyväskylän kaupungin asukkailla on omasta kaupungista ja sitten tosi iso merkitys myös sillä, että minkälainen mielikuva muualla Suomessa ja muualla maailmassakin asuvilla on kaupungista. Niin koitetaan nyt tehdä jotain sen eteen, että se olisi. Meidän mielestä tietysti täytyy vastata todellisuutta, ja todellisuus on kuitenkin ihan positiivinen täällä Jyväskylässä.
1: Minkälainen se oikea, jos kuvailisitte sitä, niin mikä on semmoinen oikea mielikuva Jyväskylästä? Mitä Jyväskylän brändiltä on? Ja mihin pyritään ehkä sekin?
3: No, me lähdettiin sitä strategian pohjalta miettimään ja me tunnistettiin, että kyllä se liike ja liikunta on meille se ominainen asia ja lähdettiin sen ympärille rakentamaan sitä. Mutta me lähdettiin sitä hakemaan semmoisen vähän monimerkityksellisyyden kautta, eli lähdettiin miettimään, että liikuttava Jyväskylä, okei, se liike on meille osa arkea, me liikutaan arjessa kävellen pyöräillen muuten täällä kaupungissa huomaamattamme aika paljon ja ja sitten taas toisaalta, kun miettää sitä liikuttavaa sanaa, niin se on myöskin tunnetasoa, eli sellaisia hetkiä, jotka koskettaa meitä, on ne sitten niitä opiskeluvuosia, hyvää lapsuutta ja kasvamista täällä kaupungissa, mutta myös sitä monipuolista kulttuuria ja tapahtumia, joissa ainakin itse aina fiilistelen. Ja sitten taas kolmas merkitys on liikuttava, eli sellainen eteenpäin viemä voima. Ja jos katsotaan sitä, niin kyllähän me opiskelijakoulutusinnovaatiokaupunkina, niin ollaan sellainen kehittäjä ja eteenpäin viejä. Ja nyt ehkä viime viikolla Mauri Pekkarisen julkaiseman Jyväskylän mallin myötä, niin vielä konkretisoituu paljon se, että mitä me voidaan yhdessä verkostoissa täällä tehdä ja miten tätä kaupunkia voidaan kehittää ja etenkin niitä yrityksiä täällä kehittää.
1: Mä vielä Timo taisi vähän jo vastatakin asiaa, mutta miksi tämmöisestä asiasta on niinku tärkeä viesti? Mikä se, niinku se, no, miksi on, missä se tärkeys piilee?
2: No, monessakin asiassa, mutta sillä, että minkälainen mielikuva tai maine kaupungista on, niin sillä on merkitystä moneen asiaan. Me halutaan tänne ihmisiä, me halutaan tänne opiskelijoita, yritykset tarvitsee tänne työntekijöitä, ja jos mielikuva kaupungista on huono, niin se vaikuttaa näihin valintoihin. Että siis perussyyt, minkä takia ihmiset vaikka muuttaa johonkin toiseen kaupunkiin, niin ne kovat tekijät on työpaikka tai opiskelupaikka, mutta ihmiset varsinkin, joilla on mahdollisuus valita, niin ne kyllä jossain määrin menee mielikuvien ja maineen perässä. Tai ei ihan edes jossain määrin, vaan aika paljonkin se vaikuttaa tähän. Ja meillähän ei ole, siis meillähän on ihan siis tutkitustikin aika hyvä maine. Koko ajan ollaan ihan top 3, top 5, kun kaupunkien välistä tämmöisiä mainetta tutkitaan. Mutta kyllä sitä aika ajoin täytyy miettiä ja pohtia ja vähän panostaa siihen, että sitä tuodaan julki. Mut sen takia, että kaupungista olisi hyvä maine, siis myös meidän omilla asukkailla, mutta ympäri Suomen. Ja tietenkin senhän täytyy perustua tosiasioihin, että nehän on kauheimpia esimerkkejä, ne jos koitetaan vääntää kaupunkia johonkin muuhun muottiin kuin mikä ei vastaa todellisuutta. Että joku Lahden Business City jostakin tuolta 90-luvulta taitaa olla se klassinen esimerkki semmoista epäonnistuneesta. Nykyään se voi ollakin jo, mutta
1: Niin.
2: Mutta totta kai sen pitää vastata todellisuutta, mutta uskomme kaupungilla, että kaupungin organisaatiossa, että kyllä meillä on paljon positiivista tapahtuu, jota kyllä kannattaa niin kuin viestiä ja hyödyntää tässä brändissä.
3: Me ollaan pirovaatimattomia, se on meidän ongelma. Että me tehdään niin kuin älyttömän hienoja asioita, mutta sitten me vähän pidetään sitä kynttilää vakaalla. Että enemmän pitäisi kaupunginjohtajankin nousta barrikaadeille ja julistaa, että miten hienoja juttuja täällä tehdään.
2: Joo, näin se varmaan on.
1: Vaatimuksia esitettelystä. Hei, jatketaan juttua tuossa Pandoraa.
4: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Alvaro Soler, La Libertad, iltapäivän vieras. Teemu Mustonen on showmies, esitysten tekijä, esitysten tuottaja. Teemu Mustonen äänessä kello 16 jälkeen seuraavan kerran. Nyt otetaan vitsiä ääneen. Hyymöriä Puolen Suomen iltapäivään. Nimimerkki Grillaa ja vakiokuulijamme on mestoilla. WhatsAppissa 0406195939. Morjesta. Grillissä on 1,7 kilon kanaboksi, valkosipuli, musta pippuri marinaadilla ja sitten vielä punasipulia ja tomaattia. Toivotaan KK:lle voittoa SM-taistossa tänään. Kyllä, nimimerkki Grillaajakin pitää siis. KK:n puolia. Hyvä, hyvä. Ja Grillaaja pisti viikon vitsin tulemaan nyt sitten WhatsAppia pitkin tänne. Oloneuvokset päätti lähteä Lappiin soutelemaan vanhalla legendaarisella puuveneellä. Kävelivät rantaan, jossa oli Lapin mies tulilla, ja kysyivät mieheltä, että kestääkö tuo vanha tervattu puuvene tyrskyjä, jos vuokrataan. Lapin mies vastasi, että kylpä kestää. Oloneuvos sanoi, että paljon kiitoksia, ja Lapin mies vielä tokasi siihen, että eipä kestä. No niin. Se oli viikon vitsi, se oli hyvä vitsi. Onnistuuko kuulla George Thorogoodin ja The Destroysin Bad to the Bone? Kyllä, se onnistuu. Grillaajan toive, Bad to the Bone, niin tällä siellä 1,7 kilon kanaboksi nyt sitten valmistuu.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Anna Puu, kaunis päivä. Täällä puhelimet pärisee pitkin lähetystä. Vissi tuossa muutama biisi takaperin, niin täällä on jotain puhelimen pirinää kuulunut lähetykseen. Joo, minä taidan tietää, mistä se johtuu. Syyllinen löytyy peilistä. Joo, mä en sitä itse asiassa kuullut tuossa, kun puhuin tänne radioon, mutta sitten se tuli se puhelimen pärinä sinne sinun korviisikin mahdollisesti äskettäin. Joo, ei aleta ottaa sitä tavaksi, vaikka ihan hausko tuommoinen herätyslääke, piristysruiske onkin sitten kesken lähetystä, jos puhelin yhtäkkiä soi. Mutta joo, mulla oli puhelin yhdistettynä näihin meidän mikserivermeisiin ja sovittiin tuossa tarkkaan kelloaika, että milloin otetaan lähetykseen mukaan Euroviisu-fani, viisu-intoilija Helja Heinemann, joka on ollut eilen Viinissä Itävallassa, niin soiteltiin hänen kanssa risti ja rasti ja joku puhelu sitten, tai toi soittoäänen pärinä eksyi tänne lähetykseen saakkakin, mutta Helja Heinemann äänessä kello 17 jälkeen ja saadaan fiiliksiä, että miltä on vaikuttanut eilen Viinissä ja onko Suomi villi nyt sitten siellä ja onko tämä ennakkosuosikin Viitta nyt vahvasti Linda ja Peten päällä, niin näistä puhutaan reilun tunnin kuluttua viisufani Helja Heinemannin kanssa. Iltapäivän vieraamme Teemu Mustonen, hän on herra, joka suunnittelee esityksiä, on tehnyt itsekin esityksiä jo vuosikymmeniä ja hänellä on pitkä kokemus yhtiökumppaninsa kanssa kaikenlaisten hienojen show-esityksen valmistamisesta, niin jutellaan Teemu Mustosen kanssa piakkoin jälleen lisää. Teemu Mustonen on äänessä pari otteeseen, muutamaankin otteeseen tässä vielä tänään kello 16 ja 18 välillä. Nyt Teflon Brothers Maradona ja sitten uutisten pariin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: Musiikkia, joka yllättää. Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Konesaha.fi-verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Tammirinteen tonttikaavapäätöksestä haetaan valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi kaavavalituksen tänä keväänä. Valitus kohdistuu Jyväskylän kaupungin valtuuston 2 vuotta sitten hyväksymään asemakaavalaajennukseen, joka sisältää 62 pientalotonttia sekä joitakin rivitalotontteja. Kaava-alue sijaitsee Halssilan ja Jyskän välissä sijaitsevalla rakentamattomalla metsäalueella. Valtuuston päätöksestä tehtiin hallinto-oikeuteen yhteinen valitus, jossa on mukana 1 asunto-osakeyhtiö ja 7 yksityishenkilöä. Poliisi on tunnistanut osan vappuna Tampereella tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäilyistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan tunnistetut ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta ja poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemisekseen. Lisäksi poliisi on tunnistanut vappukulkuessa tapahtuneen banderollin polttamisesta epäilyn. Tapahtunutta tutkitaan nimikkeillä varomaton käsittely ja lievä vahingonteko. Epäilyt pahoinpitelyistä liittyvät rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -tapahtumaan. Vapun päivänä tapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen useita vastamielenosoittajia. Keski-Suomen hyvinvointialue vältti aluejakoselvityksen. Valtiovarainministeriön asettama arviointiryhmä julkaisi loppuraporttinsa keskiviikkona. Arviointiryhmän mukaan hyvinvointialueella on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset selvitä tehtävistään sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen palveluiden järjestäjänä. Aluejakoselvitystä ei esitetä, koska hyvinvointialue on sitoutunut aluevaltuuston joulukuussa hyväksymään taloussuunnitelmaan. Suunnitelman toteuttaminen tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen 308 miljoonan euron kertynyt alijäämä on katettava vuoteen 2030 mennessä. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Syynä muutosneuvotteluihin ovat heikentynyt kannattavuus ja toimintaympäristön muutokset. Neuvottelut koskevat Metsä Woodin henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Yhtiöllä on Äänekoskella koivuviilutehdas, jossa työskentelee noin 30 henkilöä. Lisäksi paikkakunnalle on juuri rakennettu uusi Kerto LVL-tehdas. Kertopuutehtaan henkilöstömäärä on yhtiön mukaan 140. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan Äänekosken tehtaiden osalta suunniteltu tehtävien vähennystarve on 12 henkilöä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa, mutta Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaista säätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lämpöasteet tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna noin 12-16 astetta lämmintä. Yön lämpötila puolestaan on jossain 7-10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hozier, Nobody's Soldier.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: John Smith Rock Festival -kisa, se on auennut tällä viikolla. Muista käydä ilmoittautumassa peliin mukaan. Ei ole vaikeita kysymyksiä, on vaan kysymys, että miksi sinun pitäisi saada liput ja sit omat yhteystiedot kehiin. Radiomme verkkosivuilta löytyy tämä kilpailu, jokaisen meidän radion verkkosivuilta, meidän konsernin kaikki radiot osallistuvat näihin talkoisiin, totta kai täällä Puolen Suomen radiossa, joten nettiin vain hopi hopi. Illalla tänään tiedetään, kuka voittaa SM-liigan, onko se Tappara vai onko se KK. No mä sanoin, että tänään. Oletetaan, että se on tämän vuorokauden puolella. Vai venyykö matsi sitten jonnekin huomisen puolelle puolen yön jälkeen ja huomisaamuun, niin se jää nähtäväksi, mutta tänään jännät paikat. 7. mestaruusottelu, ratkaiseva liigan ottelu tänään Tampereella. Huhuhuja. Eile oli ratkaisun hetkiä Viinissä. Euroviisut huipentuvat sitten tällä viikolla viikonloppuna. Pete ja Linda finaalissa, totta kai. Se muuten on se Liekinheitin biisi, kun siinä on se melodia, niin eikö se ole vähän samanlainen kuin joku TV-sarjatunnari, se

0: meillä on Viisuissa eilen paikan päällä ollut suomalainen Helja Heinemann äänessä. Noin tunnin kuluttua, niin kuullaan millaista oli Viinissä, miten liekin heitin puri siellä livenä paikan päällä, niin tunnin kuluttua asiaa tästä. Seuraavaksi asiaa esitysten tekemisestä. Teemu Mustonen edustaa Nyas-nimistä firmaa. Hän on siinä toinen omistaja ja firma tekee vuosikymmenten kokemuksella esityksiä ja esimerkiksi Viking Linelle on tulossa parikin erilaista show-esitystä, mistä kuultiin jo tänään aikaisemmin hieman. Kohta puhutaan esityksen draaman kaaresta ja esitysten filosofiasta ylipäätään. Mä kyselen tyhmiä ja Teemu Mustonen vastailee fiksuja ja otetaan selkoa myös Teemu Mustosen urasta, kun hän on Lahdesta alun perin lähtenyt, asuu nykyään Berliinissä. Hänen CV:nsä on täynnä erilaisia näyttelijäkeikkoja, työkeikkoja, laulajan keikkoja, showmiehen keikkoja. Hän on tehnyt vaikka ja mitä, niin kysyn kohta Teemu Mustoselta sitäkin, että mistä työstään hän on eniten ylpeäni. Tällaisia asioita Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä kohta. Nyt Aki Sirkkisalo, naispaholainen ja sitten jatketaan iltapäivän vieraan Teemu Mustosen kanssa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Sitten jatkamme iltapäivän vieraan seurassa. Hän on showtuottaja Teemu Mustonen. Siis toi on varmaan vaikea, että kun siinä esityksessä varmaan pitäisi olla jotain niin kuin uutta, jotain mitä ei ole nähnyt ja kokenut aikaisemmin, mutta sitten se ei saa olla liian outo ja liian uusi. Eikö niin, että siinä pitää olla niin kuin sopiva määrä jotain, minkä tunnistaa ja tuttua ja sitten jotain uuttakin? Onko mä oikealla jäljellä?
1: Aivan täysin oikealla jäljellä. Me halutaan tuoda aina jotain uutta, mutta se ei saa olla yleisölle sellaista, mitä ne ei ymmärrä. Mulla myöskin itse, jos mä oon katsomassa jotain esitystä, niin mua alkaa ärsyttää se, että jos mä en itse pysy perässä siinä esityksessä. Että kyllä me niinku halutaan tuoda semmoinen hyvin niinku valmiiksi pureskeltu kokonaisuus yleisölle, mutta kuitenkin niin, että heille on jotain uutta nähtävää siinä, mitä ei ole ehkä ennen nähty.
0: Hei Teemu Mustonen, kerro, kun esityksiä tehdään, niin tämmöisille ihmisille, jotka ei tee esityksiä, niin semmoisesta asiasta kuin draaman kaari.
1: Mm-hmm.
0: Kerro jotain siitä, että minkälaista roolia se näyttelee, kun mietitään jonkinlaista showta ja esitystä.
1: Kun me rakennetaan show, niin siinä on aina jonkunnäköinen pohjatarina ja pohjavire sillä showlla. Se, nyt ei puhuta niin kuin jostain musikaalityyppisestä, siellä on selkeä tarina, vaan että siellä on sellainen johdatteleva aihe alusta loppuun, mikä sitoo sen shown kasaan. Ja sitä nyt voidaan ehkä kutsua draaman kaareksi.
0: Hmm. Voiko se joskus olla joku, mikä sit niin kun auttaa tavallaan tekijöitä, esittäjiä niin kun vetämään sen, mutta se ei just välttämättä sitten ei tarvitse niin kuin välittyä just yleisölle niin selkeästi, mutta tekijöillä pitää olla joku semmoinen tavallaan taustastori siihen.
1: Itse asiassa se menee ihan toisen päin.
0: Okei.
1: Okay. Että esittäjän niin kuin ei välttämättä tarvitse edes ymmärtää sitä. Toki me yritetään aina selittää siinä vaiheessa, kun me aletaan rakentaa uutta showta kaikille esiintyjille, että mikä se tarina siellä on. Mutta sen pitää just nimenomaan yleisölle välittyä. Ja se tekee aina niin kuin tosi paljon mielenkiintoisemman seurata sitä showta, kun siellä on joku. Et toki niin kun showmaailmassa voi tehdä kaikkea eri tavalla. Voidaan tehdä myöskin sellainen show, missä on yksi biisi toisensa perään, missä vaatteet vaihtuu ja that's it. Se on ihan fine kanssa, mutta me yleensä halutaan tehdä semmoinen show, missä on jonkinlainen se niin kun tarina siellä shown sisällä. Kulkee niin kun läpi alusta loppuun.
0: Hmm. Hei, mites muuten tuolla, ja sitten kun ollaan laivakeikoilla, siellä on semmoiset pitkätkin pätkät vissiin, mitä vietetään laivassa, niin kuinka pitkään siellä esiintyjät niin kuin asuu siellä laivalla vaikka yhteen putkeen?
1: No, se riippuu paljon sopimuksesta. Tällä kertaa meillä on noin kuukauden verran putkeen, mutta sitten jotkut laivasopparit voi olla, että siellä ollaan puoli vuotta. Mutta sitten puhutaan jo niin kuin noista Karibian laivoista.
0: Hmm. Ootko sä ollut Karibian laivoilla?
1: En ole ollut koskaan.
0: Joo. Mutta 15-vuotiaana jo sitten kuitenkin täällä päin.
1: Kyllä, joo, ja olin tosi paljon. Mä oon ehkä ollut 3 kuukautta pisimmillään putkea yhdessä laivassa.
0: Miten siellä pysyy pääkasassa?
1: No, meillä on semmoinen sana meidän niin kun tässä, muiden taiteilijoiden kesken, että siellä tulee helposti tämmöinen kuin laivakuolema.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että sä teet ne showt, mutta sitten sinne jotenkin hyttiin jumahtaa. Ja siihen aikaan meillä ei ollut ikkunoita hytissä myöskään. Et siellä oli tosi pimeätä koko ajan. Että sitten vähän niin kuin jotenkin ei meinannut saada aikaan niin kuin mitään siellä laivan päällä, jotain harrastuksia ja muuta. Mutta sekin on niin kuin tämän nuoremman sukupolven aikana selvästi muuttunut, että ne treenaa tosi paljon ja on aktiivisia siinä. Mutta ehkä se, niin kuin, että laivasta kuitenkin pääsee ulos joka päivä Tukholman tai Helsingin päässä, niin käy ulkona, käy lenkillä, niin kyllä se pysyy kasassa. Ja sitten siellä laivan päällä on ihan oma rutiini, että se on sellainen tietynlainen kupla, missä eletään yhdessä sen muun kästin. Ja sitten tietysti myöskin sen muun laivahenkilökunnan kanssa.
0: Mutta niin, että sieltä pääsee ulos. Toihan semmoinen, mitä mä en vaikka tajunnut, että sieltä saa siis lähteä säännöllisesti pois.
1: Jos nyt puhutaan niin kuin Suomen laivoista, niin Helsingin linjoilla pääsee, mutta sitten Ruotsin linjalla sieltä ei pääse, koska silloinhan laiva on pelkästään sen about tunnin satamassa molemmissa päissä.
0: Joo. No sitten se kupla on vaan entistä paksumpi sitten.
1: Kyllä, siellä. Joo. Mutta se onneksi nyt kesällä siellä Turun ja Tukholman saaristot, niin sehän on niin kuin upeata aluetta, että sitten voi olla kannella.
0: Mä oon joskus ajat sitten kuullut, kun jonkun tutun isä on ollut laivatöissä joskus, no tästä on jo aikaa, mutta just tuosta tuommoisesta kuplasta, että siellä olisi niin kuin, kuulemma ihmisille semmoinen toinen elämä ollut siellä laivoilla, ainakin joskus ajat sitten, että just vaikka, että olisi kumppanimaissa ja sitten laivalla on joku eri juttu, mitä siellä vedetään ja siitä ei puhuta sitten
1: en
0: maissa.
1: En mä tiedä tuommoisesta yhtään mitään.
0: Etkö? Okei, no niin, tämä on näköjään tämmöinen, että tästä ei kannata puhua enää. Mutta varmaan riippuu siis ihmisistä täysin. Joo. Varmaan, että et kiellä, etkö myönnä?
1: En.
0: Ei, okei, okay, joo. No mä en saa tästä nyt enempää mitään irti, tämä on selkeä homma.
2: Yllättävän paikallista.

0: Mutta voidaan puhua tuota Teemu Mustonen sun urasta nyt sitten seuraavaksi. Sun CV on hengästyttävää luettavaa. Sä oot tehnyt tosi paljon. Sä oot ollut tosiaan meidänkin kuuluvuusalueella. Sä oot ollut teatterihommissa. Sä oot esiintynyt tosi paljon siellä ja täällä ja tuolla. Ja sä asut nyt Berliinissä. Niin mä kysyn näin, että muistatko, kun sä teit sen sun CV:n, niin tuliko sulla semmoinen ylpeys, että vitsi, onhan tässä niinku tullut tehtyä kaikenlaista. Niin mä oon tuollakin ollut ja mä oon tehnyt tämmöistäkin. Ja niin mulla oli musiikkiurakin jossain vaiheessa. Niin olitko sä niinku silleen ylpeä sitten, että jumaliste, mä oon tehnyt kaikkea?
1: No itse asiassa mä oon sen CV:n tehnyt silloin, kun mä oon ollut aktiivinen esiintyjä. Eli se on hyvin vanha se CV, että nythän siihen ei ole kerääntynyt oikein mitään niin kuin esiintymistöitä viimeiseen 10 vuoteen. Niin silloin mä oon kuitenkin aktiivisesti aina etsinyt esiintyjän töitä, niin en mä silloin, niin kuin, että mä vaan oon listannut, että mitä kaikkea mä oon tehnyt, että mä saan seuraavankin tuunin. Mutta ehkä nyt kun siihen palas ja katsoi sitä, niin kyllähän siitä tuli sellainen, että no okei, on sitä kerännyt tekemään. Mm. Vaikka mitä.
0: Ja sä oot ehtinyt, sano vaan.
1: Niin, en mä tiedä, onko se niinku... Mä oon ehkä myöskin samaan aikaan tosi kiitollinen, että mä oon saanut tehdä niin paljon alalla, koska se käy mikään itsestäänselvyys, että tällä alalla pystyy koko ajan työllistymään. Ja mä oon ollut onnellisessa asemassa, että mä en ollut missään muualla töissä kuin viihdemaailmassa.
0: Siis ei päivääkään mitään muuta?
1: Ei päivääkään.
0: Joo. Mistä sä oot eniten ylpeä sieltä sun CV:stä? Voi olla vanha juttu, voi olla tuorekki juttu. Mitkä on semmoiset jutut, mitä niin kuin on kiva vähän paukutella henkselle, että mä oon niin kuin tällaisenkin päässyt tekemään.
1: No, ei mulla ole sellaista niin kuin lempparia, mutta esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterin aikana, niin mä sain olla sellaisena aikana siellä töissä, eli siellä 2003 vuodesta 2010 vuoteen, että siellä tehtiin silloin tosi paljon Broadway-musikaaleja. Ja siellä oli sellaisia musikaaleja, että Helsingin kaupunginteatterissa tehtiin Broadwayn jälkeen se seuraava versio. Ja mä pääsin tapaamaan näitä niin kuin, säveltäjiä, koska ne tuli katsomaan niitä meidän versioita. Niin se on niin kuin ehkä ollut kans tosi hienoa. Ja sitten siellä oli esimerkiksi yksi musikaali, että Broadway piti hyväksyä esimerkiksi minut tiettyyn rooliin. Niin silloin tuli sellainen mahtava fiilis, että wow, että nämä niin kuin musikaalin alkuperäiset tekijät hyväksyivät mut siihen. Ja kyllä siitä tulee ihan hyvä fiilis.
0: Joo, ja jotenkin varmaan sitten, että ne semmoiset niinku maailman kovimmat tekijät sitten niinku antaa sen leimansa. Että
1: tää kyllä.
0: On, niinku, että sä oot vähän niinku sitä samaa porukkaa tavallaan.
1: No, tosi isoissa pupun korvissa vähän.
0: Vähän, joo. Mutta onhan toi nyt mahtavaa. Mm-hmm. Onhan toi nyt siistiä. Mm.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
2: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
4: Yksi
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen, kaupunginjohtaja Timo Koivisto. He ovat täällä. Ohjelmasarja, sen ensimmäisen osan jälkipuolisko on kysymyksessä. Brändistä on puhuttu, vähän sen brändiä avattu näin alkuun. Liikuttava Jyväskylä, kolmimerkityksinen liikuttava, Emmi. Kertaisitko vielä?
2: Kertaahan minä toki. Eli mietittiin sitä, että mistä se Jyväskylä tunnetaan ja tunnistettiin se liikunnan merkitys meille, mutta sitten myöskin nämä muut strategiassa esille nousseet teemat. Eli liike on meille osa sitä arkea. Huomaamatta täällä tulee liikuttua pyöräillen kävelle aina ihan huikeissa maisemissa, mutta myöskin ihan huikeita ylämäkiä. Toisaalta sitten tunnetasolla, jos ajatellaan, niin ainakin omat opiskelijavuodet muistaa sangen liikuttavina ja tapahtumat, kulttuuritarjonta, muu, ne aiheuttaa niitä tunne-elämyksiä, joita sinne arkeen aina kaivataan. Ja sitten taas, jos katsotaan sitä tutkimuksen kehittämisen kaupunkia, vahvaa koulutuskaupunki Jyväskylää, niin kyllä me ollaan myös semmoinen dynaaminen eteenpäin vievä voima, eli liikutetaan sitten eteenpäin myöskin osaamista ja meidän yrityksiä ja ihan kansallisesti ja kansainvälisestikin sitä huippuosaamista maailmalla.
1: Kolmi merkityksiä, niin olitko sanomassa Timo jotain?
3: En mitään, mä odotin kysymystä.
1: Niin, joo, sieltä se on tulossa. Kolmi merkityksisyys liikuttavuudessa, miten tuntuuko se, ainakin mun mielestä jotenkin niin kuin helppo ymmärtää se kolmi merkityksisyys, mutta miten esimerkiksi sinun elämässäni tämä Jyväskylän liikuttavuus on näkynyt?
3: No mä olen perinteinen suomalainen mies, että mä en osta tunteista, niin Emmi saa puhua sen tunnepuolen, mutta totta kai, kyllähän se Emmi tuossa hyvin sitä avasi ja itse nyt tietysti liikuttaa jo ihan Jyväskylän loistavat liikuntamahdollisuudet ja ne tapahtumat, totta kai yhtä hyvin myös kulttuuritapahtumat, niihin liittyy ihan sitä tunnepuolen liikuttavuuttakin ja urheilutapahtumia, mutta onhan meillä siis niin kuin nyt todella, jos nyt pysytään tässä sitten tässä ensimmäisessä merkityksessä tässä liikunnassa, niin mehän ollaan julistauduttu liikuntapääkaupungiksi nyt, kun toi Hippos tuosta rakentuu. Ja se todella siellä rakentuu, että siellä on 3-4 nosturia, ettei se ainakaan varmaan enää ole, niin kuin, ettei tarvitse odotella, että se lähtee rakentumaan, että se on ihan oikeasti tekeillä, niin kyllä meillä sen jälkeen alkaa olla nämä liikuntapaikatkin sellaisessa kunnossa. Ei mikään kaupunki ole investoinut näin paljon liikuntatiloihinsa asukasmäärän suhteessa kuin Jyväskylä. Että kyllä täällä siitä näkökulmasta on paljon liikuttavaa. Ja nyt Emmi voi hoitaa sen tunnepuolen sitten.
1: Saa herkistyä.
2: Joo, mä just mietin, että alanko mä kyynelehtimään nyt vai heti. Kyllä mä niin kun nimenomaan, no itse tietenkin on kova tapahtumakävijä ja jos ajattelee sitä, on tullut itse opiskelemaan aikoinaan Jyväskylään ja kyllä ne opiskelijavuodet edelleenkin muistaa semmoisena elämän parhaina vuosina ja ne ystävyyssuhteet, jotka sieltä kantaa tänäkin päivänä, niin kyllähän se liikuttaa, kun ajattelee, minkälaisia ystäviä sitä on saanut itselleen vuosien varrella, mutta sitten myöskin se, että jos katsotaan, kyllä meillä on huikea kulttuuritarjonta myöskin tässä kaupungissa ja paljon tapahtumia, joissa saa käydä, mikä itselle on tärkeintä, niin nimenomaan siinä kaveriporukassa sitten fiilistelemässä ja kokemassa uusia asioita ja tuntemassa niitä tunteita, niin onhan se hienoa. Ja sitten taas toisaalta, jos mä katson sitä eteenpäin vievää voimaa ja muuta, niin viime viikolla tosiaan julkaistiin laaja Jyväskylä-malli, jossa on sitten paljon ihan konkreettisia toimenpiteitä, miten me lähdetään yritysten kasvua vauhdittamaan. Ja tässä on kyllä hienoa viestintäjohtajana olla näköalapaikalta seurailemassa, että mitä kaikkea kaupunginjohtajan johdolla tässä kaupungissa eteenpäin vie.
1: Miten tämä nyt, niin kuin, jos viestinnän näkökulmastakin, niin minkälainen työ tämä on saada ihmisten korviin Jyväskylän ulkopuolella?
2: No, mä itse olen sitä mieltä, että aika paljon noiden tapahtumien kautta me saadaan sitä näkyvyyttä, että jos me ajatellaan sitä, meillä ehdottomasti suurin näkyvin tapahtuma on rallit ja ehkä nyt on tutkailtu sitten myöskin sitä, että miten me pystytään rakentamaan sitä ilmiö ympärivuotisemmin, ottamaan se omistajuus siitä, että me ollaan rallin kotikaupunki Suomessa, niin ne on sellaisia asioita, joihin liittyy paljon mahdollisuuksia. Ei ainoastaan se, jos puhutaan nyt vaikka tuosta Hippoksesta tai muista näistä isoista kehittämishankkeista, joita Jyväskylässä on, niin kyllä meillä on 1000 taalan paikka niin kuin hyödyntää niitä ja tehdä näkyväksi ulkopuolelle, mutta se vaatii sitä myöskin sitä rohkeutta ja sitä sellaista niin kuin ylpeyttä siitä, että paukutellaan niitä henkseleitä ja sanotaan, että meillä on asiat aika hemmetin hyvin täällä Jyväskylässä. Ja se lähtee tietysti sitten, mitä isompi porukka me saadaan meidän kanssa yhdessä sitä laulua laulamaan eteenpäin, että täällä tehdään hyviä asioita. Niin.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Oasis Wonderwall, mahtava laulu. Mahtavia vieraita, mahtavia haastateltavia tänään äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Teemu Mustonen ihan paikan päällä studiovieraana. Ja sitten Euroopan reissultaan saadaan viiden jälkeen meille raportoimaan euroviisuista. Helja Haineman, suomalainen viisufani, joka on ollut siis eilen Itävallassa Viinissä euroviisuis paikan päällä, niin kuulemme sieltä fiiliksiä kello 17 jälkeen tuossa puolen tunnin kuluttua suuri piirtein. Mutta iltapäivän studiovieraamme Teemu Mustosen kanssa puhuttiin hänen urastaan, kun Teemu Mustonen on tämmöinen show-alan ammattilainen, esitysten tuottaja, esitysten tekijä, on viettänyt lavalla itsekin aikaisemmin paljon työkseen aikaa ja tehnyt esityksiä, tanssiesityksiä, hän on ollut myös laulaja ja tehnyt kaikenlaisia show-esityksiä, niin sitten täytyy tietysti jutella siitä, että minkälaisissa liemissä sitä onkaan keitetty. Kenen kanssa Teemu Mustonen on tehnyt yhteistyötä, kun hänkin olisi tehnyt tuolla maailmalla tehdä näitä esityksiä ja kaikenlaisten maailman tähtienkin kanssa olla yhteistyössä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Sitä aina toimittajat kyselee ja kaivelee jotain, että keneskaan on niin kuin tehty yhteistyötä ja jotain maailman tähtiä ja tämmöisiä. Ja sun kohdalla nyt sitten tämä Madonna jostain pompahtaa esiin.
2: Joo, niin kyllä.
0: Haluatko jakaa jotain, että millaista oli kohdata Madonna? Tai?
2: No Madonna on itse asiassa yksi syy, minkä takia mä oon viihdemaailmassa mukana. Ja silloin 90-luvun alussa Madonna teki Blonde Ambition maailmankiertueen. Ja mä olin ehkä, olisinko mä ollut 10 silloin, jotain semmoista. Ja mä sitten jotain kautta sen näin telkkarista. Ja mä heti niin kuin olin, mikä tää on. Ja se kiertohan muutti popkulttuuria valtavasti. Ja miten konsertteja rakennetaan. Mutta mä vaikutun siitä niin kuin ihan tosi paljon. Ja se on niin kuin oikeasti yksi syy, minkä takia mä tälle alalle ehkä ajauduin. Niin olihan se unelmien täyttymys, kun sä oot yhtäkkiä Madonnan vieressä tanssimassa. Että miten tässä niin kuin näin kävi. Ja se jotenkin tapahtui myöskin kauhean niin kuin nopealla aikataululla. Että sitä ei edes kerennyt kauheasti jännittää. Mm. Ja sitten sitä vaan niin kuin mentiin.
0: No miten sä päädyit semmoiseen tilanteeseen?
2: Eli Berliinissä niin Madonnalla on siis, sitä ei ole enää olemassa, mutta tämmöinen maailmanlaajuinen fitnessketju kuin Hard Candy Fitness. Ja sitten alkoi kuulua huhuja, että Berliiniin avataan sitten Saksan ensimmäinen Hard Candy Fitness Studio. Ja se mun eka ajatus oli, että no wow, vähän siistiä, että sinnehän voisi mennä vaikka niinku asiakkaaksi siihen klubille. Mutta sitten mua pyydettiinkin antaa mun arvio sellaisesta tanssiohjelmasta, mikä kuuluu tähän Madonnan konseptiin. Ja mä menin sitten siihen tilaisuuteen ja menin takariviimaan, että no mä kattelen tässä nyt vähän, että miten tämä menee. Niin mut palkattiinkin sitten suoraan siitä siihen fitness-studioon ja sitten siihen ketjuun niin töihin.
0: Ja mitä sä teit siellä?
2: Eli mä opetin siellä ryhmäliikuntatunteja ja myöskin sitten tätä, niin kuin sitä tanssiohjelmaa, joo, minkä Madonna on itse luonut. Ja nousin aika nopeasti sitten master trainer asemaan, mikä sitten taas kouluttaa niin kuin sisäisesti muita ohjaajia siellä studiossa. Ja sitten oli avajaiset ja sitten siitä meni pari viikkoa, niin Madonna itse sitten saapui paikalle. Ja sitten niin sai tehdä sen Madonnan tiimin kanssa tosi tiiviisti yhteistyötä myöskin. Että se oli jännää. Mm.
0: Mitä sä muistat Madonnasta? Oliko se nöyrä, oliko se jalat maassa vai oliko se Madonna sillä, että sä tiesit, että se on Madonna?
2: Niin kuin. Kyllähän tiesi, että hän on Madonna, mutta ei niin kuin mitenkään huonolla tavalla.
0: Okay, niin.
2: Mutta sanotaanko, että se koko niin kuin Hard Candy-juttu oli fyysisesti esimerkiksi raskain duuni, mitä mä oon tehnyt, että vaikka musikaalitkin on tosi vaativia fyysisesti, niin toi kyllä oli entistä raskaampi. Hmm. Et Madonna tekee kovasti töitä ja odottaa myöskin sitä muilta. Hmm.
0: Hei Teemu Mustonen, sä jaat aikaasi, sä asut Berliinissä, niin miten sä sitten jaat sun aikaasi, niin kuin usein sä käyt Suomessa, kuin usein sä käyt Lahdessa, sun vanhassa kotikaupungissa, niin
2: Mulla on Lahteen, mun äiti asuu täällä ja sit muutamia kavereita, meillä on sitten Heinolassa taas niin kuin mun perheellä kesäasunto, että me niin kuin sit perheen kanssa tavataan enimmäkseen Heinolassa. Et Lahdessa ei nyt enää hirveän usein tule käytyä, mutta siis mä oon onnellisessa asemassa siitä, että tämmöinen tuottajan rooli, niin mä pystyn tekemään sitä hirveän paljon kotoota. Et sitten kun tehdään oikeasti fyysisesti, laitetaan showta kasaan, niin silloin mä tuun sitten tänne. Meillä on Helsingissä meidän studio.

0: Iltapäivän vieras, showmies Madonnan kanssakin yhteistyötä tehnyt esiintyjä ja nykyinen showtuottaja Teemu Mustonen. Äänessä tänään vielä 5 jälkeen ennen kello 18. Jutellaan hänen kanssa lisää vielä tänään. Ja tosiaan Eurovisu-hommiakin pyöritellään kello 17 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Nyt kuunnellaan Pat Benatarin biisi Heartbreaker.
1: Paikallisten puolella.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
6: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: Siinä rokki soi ja rokki raikuu myös heinäkuun puolivälissä John Smith Rockfestareilla. Meillä tosiaan lippu skaba tämän radion kotisivuilla käynnissä. Ja siellä on ulkomaisia esiintyjiä, siellä on kotimaisia rock- ja metalliskenen huippuorkestereita lauteilla John Smith Rockfestareilla. Yksi bändi, mikä siellä esiintyy, on Herra Ylppö yhtyeineen. Kuunnellaan Ylpöltä 100 vuotta ja sitten luvassa on tuoreet radiouutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Tammirinteen tonttikaavapäätöksestä haetaan valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi kaavavalituksen tänä keväänä. Valitus kohdistuu Jyväskylän kaupungin valtuuston 2 vuotta sitten hyväksymään asemakaavalaajennukseen, joka sisältää 62 pientalotonttia sekä joitakin rivitalotontteja. Kaava-alue sijaitsee Halssilan ja Jyskän välissä sijaitsevalla rakentamattomalla metsäalueella. Valtuuston päätöksestä tehtiin hallinto-oikeuteen yhteinen valitus, jossa on mukana 1 asunto-osakeyhtiö ja 7 yksityishenkilöä. Yli 1700 ihmistä on jumissa Ranskan Bordeauxin satamassa ankkurissa olevalla risteilyaluksella vatsatautiepidemian vuoksi, kertoo The Guardian. Kyydissä olevista 1233 on matkustajia, loput miehistöä. MS Ambition alusta operoivan Ambassador Cruise Line -yhtiön mukaan 49 ihmistä on sairastunut vatsatautiin. Yksi 90-vuotias matkustaja on kuollut ja kuolinsyyksi epäillään norovirusta. Keski-Suomen hyvinvointialue vältti aluejakoselvityksen. Valtiovarainministeriön asettama arviointiryhmä julkaisi loppuraporttinsa keskiviikkona. Arviointiryhmän mukaan hyvinvointialueella on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset selvitä tehtävistään sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen palveluiden järjestäjänä. Aluejakoselvitystä ei esitetä, koska hyvinvointialue on sitoutunut aluevaltuuston joulukuussa hyväksymään taloussuunnitelmaan. Suunnitelman toteuttaminen tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen 308 miljoonan euron kertynyt alijäämä on katettava vuoteen 2030 mennessä. 5 nuorta taiteilijaa ovat maalanneet Kuokkalan sillan lutakon puoleisia päätyseinät. Työt ovat osa graffititaiteena ja ammattina -hanketta, jonka tarkoituksena on tehdä graffititaidetta ammattimaisella otteella. Kuokkalan sillan päätyseinien graffiteista vastaa 5 nuorta taiteilijaa, jotka aloittivat maalausurakan viime viikolla. Graffititaiteena ja ammattina -hankkeen koordinaattori ja ohjaaja Jukka Silokunnas kertoo, että myös sillan alle on luvassa taidetta vanhojen, huonossa kunnossa olevien graffitien päälle. Sillan alapuolisten graffitien restauroinnista vastaa 3 taiteilijaa, jotka ovat tehneet samalle paikalle graffitit 24 vuotta sitten.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa, mutta Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaista säätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lämpöasteet tänään 15 ja 20 välillä, huomenna noin 12-16 astetta lämmintä. Yön lämpötila puolestaan on jossain 7-10 asteen paikkeilla, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä on Helja Haineman linjoilla. Viinissä oli eilen Euroviisujen semifinaalia. Helja oli siellä paikalla. Helja, hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää, radion kuuntelijat.
1: Missä sä meet, Helja, nyt tällä hetkellä? Sä oot jo Itävallasta karannut jonnekin muualle.
2: Joo, tällä hetkellä ollaan jo Kroatiassa ja ihan kohta ollaan Plitvicen kansallispuistossa noin 20 minuutin ajomatkan päässä sieltä.
1: Helja, kerro meille Viinistä tunnelmia, kerro fiiliksiä, millaista oli eilen?
2: Todella ihan hirvittävän ihanaa ja hirvittävän huikeeta mennä sinne paikan päälle, niin kuin monen aikaisempanakin vuonna. Ja Suomi oli tosi hyvä, Kreikka oli yllättävästi, tai ei mitenkään yllättävästi, mutta todellakin yleisön suosikki, kappale, johon helppo mennä mukaan ja laulaa mukana ja tanssia mukana, mutta Suomesta pidettiin myös, ja ihana kohina oli silloin, kun Suomi oli lavalle tulossa ja lavasteita kärrättiin sinne paikalleen, niin yleisö on, se on sellainen kiehoma piste, sellainen pönttö oikeastaan, että sellainen kohina ja puhina tapahtuu siinä ennen kuin sitten kappale alkaa.
1: Niin sä olit eilen ihan paikalla siellä areenalla katsomassa vetoja.
2: Joo, mä olin areenalla. Alun perin ei pitänyt lähteä tänä vuonna Eurovisio katsomaan ollenkaan, mutta sitten kun olin lähdössä lomalle Kroatiaan, niin mun ystävät laittoi maanantaina viestiä, että hei, mitäs tehtäisiin, mentäisikö tiistaina katsomaan yksi tämmöinen show, että saataisiin liput tuohon family show, eli iltapäivän viimeinen niin sanottu pukukenraali. Mm-hmm. Ja sitten mä olin niin kuin, että no lähdetään vaan, että ollaan ennenkin oltu kaiken näköisissä showissa, tietysti niissä live-lähetyksissä, välillä jurushowissa ja välillä sitten näitä iltapäivän kenraaleja. Liput on vähän halvempia niihin. Ja siitä vähän pistosta tuli sitten ihan tosi reissu ja sinne vaan sitten kauhealla vauhdilla Kroatiasta ajettiin. Ja kyllä oli taas ihanaa sitten loppujen lopuksi.
1: Niin sä oot Helja Haineman kovan luokan viisufani ja oot tosiaan käynyt

0: kuulin, että siinä ympärillä laulettiin, eikä siinä ollut mun mielestä suomalaisia niin kuin ihan mun selän takana siinä, että kyllä se tuli jostain ihan ulkomaalaisten suusta, mutta Suomihan on noussut jotenkin tämmöiseksi, että kieltä halutaan oppia ja näistä kappaleista halutaan tiettyjä osia osata laulaa ihan ulkoa. Se on tosi hienoa.
1: No, mites toi sitten toi ennakkosuosikin paineinen olotila, niin luuletko sä, että siitä on niin kuin harmia liekin heittimelle, että Lindalla ja Petellä on tämmöisiä ennakkosuosikin paineita nyt jo olemassa?
0: Mä en usko, että heille on harmia. He on kummatkin niin kuin rautaisia ammattilaisia. Lindahan on keitetty niin monessa sopassa, että ihan itseäkin niin kuin hirvittää. Luin kaksi hänen elämäkertaansa tässä keväällä justiin ihan pari kuukautta sitten. Ja se nainenhan on kokenut vaikka mitä. Ja Tete myös osaa ja klaaraa tämän homman. Että heidän on niin kuin 100% luotto. He niin kuin kestää tämän. Sitten taas tämä fanikunta, että kuka on sitä mieltä, että onko joku floppaava fanisuosikki tai kuka on, ja mielipiteet vaihtuu, ja nämä oddsit, joita meikäläinen seuraa ihan niin kuin joka päivä, niin nehän on vähän vaihdellut, mutta Suomi oli nyt taas sitten kuitenkin nousussa, ja siellä on niin kuin oltu pitkän aikaa siinä ihan oikeasti ykkösenä, mitä ei ole tapahtunut, siis niin kauan kuin näitä oddseja on ollut, niin ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin. Joo. Suomi on ihan oikeasti siellä veikkausten kärkipäässä.
2: Paikallisten puolella.

0: Hei, kun sä luit ne Lindan kaksi elämäkertaa, niin mitä sieltä jäi mieleen jotain semmoisia juttuja, mitä sä et tiennyt Lindasta aikaisemmin, niin voitko sä jakaa jonkun faktan tai jonkun tapauksen tai tarinan?
1: No esimerkiksi, että häntä on pahoin pidelty ja hänen niin kuin viulukäden sormea on väännetty ja hän pelkäsi, että paraneeko se sormi koskaan sellaiseksi, että Oho. Hän pystyy soittamaan viulua.
0: Okay.
1: Se oli tosi karmeita luettavaa.
0: No, joo.
1: Ja sitten nämä Newcourt-hommat tietysti, missä Hesari tuli sitten onneksi nyt niin kuin järkiinsä, koska Linda joutui ostamaan sen kalliin ilmoituksen, missä hän pyysi Newcourtilta anteeksi, että hän on sanonut, että tytöt, älkää menkö sinne Newcourtin niihin paikkoihin, mihin hän kutsuu, että

0: siihen mieheni luottamista, niin sehän oli niin kuin Nykodin mielestä valhe ja piti niin kuin tavallaan pyytää anteeksi. Ja Linda joutui ostamaan kalliin Hesarin etusivun ilmoituksen tästä asiasta, niin Hesarihan on palauttanut ne rahat. Mutta niin kuin, siinä, tämä oli justiin tämä, että miten hän pystyy soittamaan. Ja Lindastahan näkee jopa silloin, kun hän on jossakin bileissä, missä kappale vain soi, ja hän tavallaan soittaa ilmaviulua, niin hänen viulukäden sormi, se vasen käsi, niin se tekee koko ajan ne liikkeet, mitkä siinä kappaleessa ihan oikeasti tehdään. Hän ei pysty feikkaamaan, hän ihan oikeasti tekee sen.
1: Niin, että se on niin, kuin niin kovalla tasolla se ammattilaisuus, että hän ei pysty feikkaamaan, se sormet
0: joo,
1: vaan liikkuu.
0: Joo, se on ihan niin kuin hänellä selkärangossa, se on ihan varmasti menee niin kuin sillä, että tässä kohtaa sormet tekee näin ja tässä kohtaa tekee näin, kyllä.
1: Joo. Hei, mitä jengi puhuu Suomesta? Jutteliko sä eilen Wienissä eurooppalaisten kanssa?
0: Joo, mä olin eurooppalaisten ja yhden amerikkalaisen kanssa sitten siellä Euroklubilla, koska mentiin sitten illalla myöhemmin katsomaan niin kuin se TV-lähetys Euroklubille ja oli paljon suomalaisia. Ja sitten yhden amerikkalaisen kanssa hän koitti kovasti äänestää. No hän ei jostain syystä sitten pystynytkään äänestämään. Hänelle tarjottiin vain kakkosemifinaalin äänestyspäivää. Itse pystyin äänestämään kyllä siellä paikan päällä. Ja hän sitten kyseli kauheasti, että nyt Suomihan nyt voittaa. Ja mä sanoin, että no minä en halua sanoa mitään, koska ennenkin on luultu, että meille käy hyvin ja sitten ei olekaan käynyt. Ja sitten hän tuli kysymään vielä, että no mistä hänen pitäisi nyt sitten se majoitus varata, että sä sanoit, että niin kuin, mikä kaupunki olisi toinen kuin Helsinki. Ja mä sanoin, että no se on Tampere. Ja sitten se niin kuin oikein painoi sen mieleensä, että no selvä, Tampere. Että
1: varasko se sen jo?
0: Ei hän sillä hetkellä varmaan, mutta hän ei, mutta sanoi, että hän koittaa varata sellaisen, minkä voi sitten perua, jos näin ei käy. Ja, että on se sitten mikä tahansa maa tai Helsinki tai mikä tahansa, että itse olen tätä samaa harrastanut monena vuonna ja valitettavasti joutunut monta kertaa perumaan sitten, että olen luottanut, että Kroatia olisi voittanut ja sitä sun tätä, mutta että tämmöistä se on näissä Euroviisussa.
1: Mm. No mikä se on sitten, jos se ei olisi Suomi eikä Kreikkakaan, niin mikä se olisi, mistä voisi varailla majoitusta, jos mietitään tälleen tätä kautta, että mitkä siellä on sellaisia haastajia, sitten vielä jotkut muut maat, mitkä on tosi vahvoilla
0: tänä vuonna? No Israel tulee saamaan kovasti yleisöääniä, se on aivan satavarma, mutta en ole Israelin ennenkään ollut menossa Euroviisuihin, niin en varaisi sinnekään. Australia sitten on sellainen tasaisen varma. Mä luulen, että sekä yleisö että jurut pitää. Se, että riittääkö se niin kuin kummassakaan niin kuin kärkisijaan, mutta sitten jos Australia voittaisi, niin joku Big Four järjestää sen, ehkä edes Saksa nyt sitten, koska Iso-Britanniahan järjesti silloin viimeksi niin kuin Ukrainan puolesta viisut, koska Ukraina ei voinut järjestää 23, niin Saksa olisi sitten. Ja Saksa viisumaana ihan hyvä on käynyt Düsseldorfissa, ei mitään sitä vastaan, osaavat varmasti järjestää ja ei ole liian kallis paikka mennä viisuilemaan.
1: Oliko Helja Heinemann jotain muuta tärkeää huomiota eilisestä Wienistä, mitä tässä nyt ei vielä sanottu?
0: Silloin kun ajettiin niin kuin Wieniin autolla siitä kaupungin läpi, niin jotenkin olisin toivonut, että Euroviisut olisi näkynyt vielä vähän enemmän siellä muuallakin kuin siinä areenan ympäristössä. Mutta kyllähän siinä areenalla sitten tietysti siinä oli kaikkea kojua ja mainosta ja sai ostaa virallista kisatuotetta, paitaa. Itse ostin nyt uuden Suomi-huivin, koska en ollut ihan varma, en ottanut vanhaa mukaan, kun tuli jotain määräyksiä, että pitää olla tiettyjä paloturvallisia merkintöjä sekä Suomen lipussa että muissa tämmöisissä irtotekstiileissä. Ja sitten, mutta porukkaa oli paljon ja mekin mentiin aika viime tingassa sisälle, mutta sisäänpääsy, lippujen tarkastus, turvatarkastus, kaikki toimi tosi hyvin, että ei mitään ongelmaa siinä. Kaikki oli hienosti järkätty siltä osin.
2: Paikallisten puolella.

0: Tämä biisi oli hitti 3 vuotta sitten ja Euroviisujen tokasia tuli Kääriälle 2023. Cha cha cha ja Kääriähän kunnostautui Yhdysvaltojen keikallakin tässä hiljattain. Että semmonen pääsi käymään, että Kääriä oli Red Rocksissa vetämässä semmoisella keikkapaikalla, missä on esiintynyt kaikki U2:sta lähtien ja näin poispäin. Niin Red Rocks, Kääriä pääsi sinne lämpäilemään jenkkiläisiä artisteja ja esiintymään Amerikan Yhdysvaltoihin. Kiitos meidän Euroviisu-reporterillemme Helje Heinemann. Tuossa oli äsken äänessä ja hänellä jatkuu siellä Euroopan rundia matkat sitten muihin maihin, mutta Itävallassa Viinissä hän oli ollut eilen tsekkailemassa Euroviisu-tunnelmia ja kertoi siitä meille äskettäin. Pitäisikö meidän muuten Euroviisu fiiliksiä pistää vielä tähän lähetykseen ennen kuin kello lyö 6. Pitäisikö meidän kuunnella Pate Perkkosen Vedenheitin biisi tänään? Kappale sai ensi soittonsa Puolen Suomen iltapäivässä tänään aikaisemmin. Olen pahoillani siitä. En tiedä, oliko se hyvä vai huono asia, mutta mietin, että pitäisikö se oikein tässä viisuhuumassa kuunnella vielä uudemman kerran sitten toi kansantaiteilija Perkkosen Paten laulu. Puhtipittaan oman pojan biisi. Otetaan semmoinen pikainen WhatsApp-äänestys ja kansa päättää, kuunnellaanko me kansansuosikki Pate Perkkosta vielä tänään. 0406195939. Laita vaikka peukku ylös, jos haluat, että Vedenheitin kappale kuunnellaan vielä tänään. Laita peukku alas, jos kuunnellaan jotain oikeaa musiikkia, hyvää musiikkia sen sijaan, niin Puolen Suomen iltapäivän yleisö saanut päättää. WhatsApp 0406195939. Kuunnellaan oikeata musiikkia, Ville Galle ja Sanni, lähtisitkö ja otetaan oikea vieras sen jälkeen ääneen. Teemu Mustonen, showalan asiantuntija, esitystuottaja, Nyas-nimisen firman toinen omistaja ja perustaja. Selvitellään kohta, että mikä se Nyas on ja kuullaan vielä kesän esityksistä, jotka nähdään Viikkarin laivoilla, eli siis Viking Linein paateilla, Cinderellalla ja Gabriellalla, että millaista touhua siellä on luvassa. Ja puhutaan kohta myös puvustuksesta, että sehän on tietenkin tärkeää, kun esityksiä tehdään ja vaikuttavia esityksiä halutaan luoda, niin siellä täytyy olla puvustuskin kunnossa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harak.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
7: Mitäs rähjät? Ompurontti.
6: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
8: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
9: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
10: Superpaikallinen aamu.
11: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa radio keskisuomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.

0: Ville, Galle ja Sanni, lähtisitkö? Westerinen yhtyeineen soi kohta ja Roxette. Sitten mä tossa heitin, että pitäisikö meidän kuunnella se Pate Perkkosen Veden heitin kappale vielä, mikä on saanut ensisoittonsa tänään tässä radiolähetyksessä. Kiitos WhatsApp-kansa 0406195939. Ääniä on tullut puolesta ja vastaan muun muassa tälle, että ei missään nimessä soita oikea Liekin heitin. Siis mehän kuunneltiin se ihan hetki sitten. Siis Liekin heitin tuli, Linda ja Pete -biisi. Ei tästä ole montaakaan minuuttia, kun tuli. Tee mitä tahansa, mutta älä laita soimaan sitä Perkkosta. No, kansa päättää. Minä lasken äänet ja katsotaan, miten käy ennen kello 18. Kuunnellaanko me Veden heitin -niminen kappale uudemman kerran vielä tänään. Mutta nyt jatkamme iltapäivän vieraan kanssa. Hän on Teemu Mustonen.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja teidän firma on NYAS, NYAS, Not Your Average Swan, -niminen yhtiö, mutta sitten siinä logos on pöllö.
2: Joo.
0: Niin onko tämä joku, minkä kaikki tajuu, paitsi mä, mikä se Swan ja pöllö, miksi siinä olisi pöllö?
2: Siis tämä on mun yhtiökumppanin Riina Liukkosen keksimä nimi, ja hän on myöskin tehnyt tämän logon. Ja useinhan tällaiset viihdetuotantoyhtiöt, niissä on vähän outo nimi. Ja myöskin sama on elokuvatuotannossa, että ne nimet on vähän hassuja. Ja tämä Not Your Average Swan on saanut sitten niin kuin innoituksen tästä Ruma Ankanpoikainen -tarinasta. Ja usein ne tulee jostain niin kuin, tämmöisestä yhteyksestä. Ja pöllö siinä on sen takia, että se on vähän outo, mutta se pöllö myöskin sitten niin kuin ehkä kertoo sitä niin kuin kokemusta ja semmoista, en mä tiedä, viisautta.
0: Niin, ehkä. Joo. Kyllä. Ja nyt te tosiaan tänä kesänä tuotatte Viking Linelle show-esityksiä, mistä puhuttiin jo, Arkana ja Time Loop -nimiset esitykset. Jääkö meillä jotain tärkeää niistä sanomatta? Tai siinä ne pääpointit hetkistä tuli.
2: No siinä ne pääpointit on jo. Joo. Sen mä niin kuin voisin sanoa niistä, että tulkaa ihmeessä katsomaan niitä. Nämä on Viking Cinderellalla ja Gabriellalla. Maissa ei tällaisia oikeastaan näe missään. Et ne on ihan maailmanluokan showta. Et se on jo itsessään on mun mielestä syy lähteä laivalle. Ja jos ei niin kuin laivat ole nyt semmoinen, että I don't know, niin jos niin kuin viihde kiinnostaa, niin kannattaa tulla.
0: Ja niissä on show tehty niin kuin vimosen päälle. Kaikki Kyllä. on mietitty. Teillä on tosi pitkä kokemus sulla ja sun yhtiökumppanilla Riinalla niin kuin vuosikymmenten ajalta näistä hommista. Niin ne on niin kuin ja on tehty ne show todella hyvin.
2: Joo, ja se on niin kuin ihanaa myöskin. Me ollaan nyt 4 vuotta tehty Viking Linelle showta, että myöskin sieltä niin kuin on luottamusta meihin edelleen.
0: Ja eikö yksi tärkeä asia ole se, että miltä esiintyjät näyttää, siis niin kuin puvustus?
2: Joo, puvustus on yksi meidän semmoinen kulmakivi. Ja meillä on kansainvälinen pukusuunnittelija, siis super lahjakas Jose Luis, joka on vaikuttanut sitten Dubaissa yli 20 vuotta ja tehnyt siellä niin kuin, siis valtavia showtuotantoja, suunnitellut vaatteet niin ihan myöskin sit niinku siis tuottanut ne. Ja meillä tehdään ne kanssa ompelimossa siellä semmoisessa erikoisalan ompelimossa, missä ei tehdä mitään muuta kuin show-vaatteita.
0: Vimosen päälle.
2: Mm-hmm.
0: Vitsi, pitää tulla kuin katsomaan esityksiä.
2: Nythän niin kuin tämän maailmantilanteen takia, niin nehän yleensä lentää rahdilla Dubaista Helsinkiin, mutta nyt se ei ollut mahdollista, niin ne on ensin tullut rekka-autolla Saudi-Arabian Riyadiin ja sieltä lentänyt Istanbuliin ja sitten tämän meidän Hoseen mukana Istanbulista Suomeen. Siinä oli vähän sellaista jännitystä taas, että miten ne sieltä tulee, mutta
0: niin.
2: Siellä meillä on Helsingin studiolla ja meidän castit on tänään sovittamassa toisen shown vaatetusta ja hienoa, eilen toisen shown vaatetusta on kyllä aivan upeat vaatteet tulossa.
0: Ja sitten oli tulossa jotain niin kuin koreapoppiin liittyvää systeemiä kanssa kesällä.
2: Joo, meillä oli viime vuonna ekaa kertaa niin tämmöinen K-pop-anime-vaikutteista rakennettu show, missä on tyttöbändi ja siinä on myöskin tanssijoita. Ja nyt ne menee sitten takaisin uusilla showlla, tämä Pixel Pulse-tyttöbändi Gabriellalle pariksi kuukaudeksi esiintymään.
0: Onko toi niin kuin skene, toi koreapoppi, onko se vielä niin kuin kuuma juttu tai missä vaiheessa se menee, kun siitä on nyt aika monta vuotta jo puhuttu, että se on niin kuin semmoinen
2: Se on,
0: ihmiset fanittaa sitä.
2: Joo, varsinkin niin kuin nuoret.
0: Joo.
2: Tytöt ja pojat, siis ihan sellaiset niin kuin skidit. Se on ihan uskomatonta. Ne tuntee niiden biisien sanat ulkoa ja ne menee aivan sekasi.
0: Joo.
2: Ja se on maailmalla niin kuin ollut jo pidemmän aikaa isossa nosteessa, mutta varsinkin Suomessa.
0: Joo, se vetää niin kuin edelleen toi,
2: joo,
0: toi skene.
2: Kyllä.
0: Joo.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Sä oot ollut tekemässä kaikenlaisia tapahtumia, sijoittajatapahtumaa, saunaa ja hyvinvointipäiviä ja muotinäytöksiä ja vaikka ja mitä, niin tuleeko mieleen jotain niin kuin erikoisimpia paikkoja, mihin sä oot päätynyt töihin tai tekemään kaikista erikoisimpia tapahtumia johonkin ihmeellisiin puitteisiin, ihmeellisten ihmisten äärelle, jotain niin kuin kaikista erikoisimpia työkeikkoja sun uran varrelta?
1: Siis ei varmaan niin kuin kaikkea edes muista, koska sitten sellaisia tietynlaisia irtokeikkoja on tehnyt vaikka kuinka paljon. Mutta ehkä niin kuin yksi sellainen erikoisempi on tuolla Joensuussa. Me tehtiin Rölli ja Metsän henki, tämmöinen niin kuin teatteri kautta musikaaliesitys metsässä. Ja me rakennettiin kaikki sinne niin kuin metsään. Siellä keijut lensi ja kaikkea. Et se oli niin kuin ehkä kaikkein, niin kuin, ehkä osaltaan haastavin myöskin, mutta sellainen mielenkiintoinen projekti. Se oli siis tämmöinen niin kuin kesäteatteriesitys.
0: Suomen kesä, no siinä on ollut vähän tuon kelin kanssa haastetta, että jos ja tulee vettä tai lunta tai jotain hyttysiä tai metsänöttiä siihen kaikkeen, niin menikö siellä sitten kaikki aina ihan putkeen ja kelit sattu olemaan armollisia teille ja ei tullut jääpuikkoja siinä kesänä taivaalta?
1: Sitten tästä on jo aikaa, että onko aika kullannut muistutintia, niin mutta mun mielestä meillä oli tosi kivaa siellä.
0: Muutamat hyttysen pistot johonkin silmään ja kieleen ja ampiaiset pistää suuhun ja kaikkea tällaista, mutta joo, niitä ei sitten enää muista, noita tollaisia.
1: Ei.
0: Hei, onko se silleen, että jos ihmiset katsoo esitystä, hienosti tehtyä showta, niin nillittääkö ihmiset silloin, jos siinä showssa ei niin kuin joku asia toimi, mutta onko se niin, että ihmiset ei tajua sitten ylistää sitä showta, jos se toimiikin ja siinä on kaikki mietitty viimeisen päälle, niin saanko kiinni tästä ajatuksesta?
1: Saan täysin kiinni. Jos tehdään show ja sieltä puuttuu yksityiskohtien hiominen, se näkyy heti. Se on niin pienistä asioista kiinni, nyansseista, niin kuin me sanotaan meidän firmassa, että se niin kuin yksityiskohtien hiominen on niin kuin yhtä tärkeä osa kuin se itse show on. Ja se kyllä näkyy sitten mun mielestä yleisöön. Ainakin mä näen sen, jos mä katson jotain esitystä ja mä huomaan, että siellä ei ole kiinnitetty tarpeeksi yksityiskohtiin huomiota, niin se näkyy. Mutta okei, sitten jos kaikki onkin niinku täydellistä, niin ymmärrättääkö yleisö, että kaikki on täydellistä? I don't know.
0: Mutta yksityiskohdat on varmaan semmoinen, mitä monet niinku huippuosaajat ja huipputekijät painottaa, mitä mä oon ihmisten kanssa jutellut ja kuunnellut juttuja. Niin te puhutte, te huippuosaajat, niistä pienistä jutuista tavallaan, että että ne on niinku tosi tärkeät, ne jokaiset yksityiskohdat, että kaikki pitää miettiä.
1: Kaikki pitää miettiä ihan tosi tarkkaan. Ja tämä niinku se prosessi, mikä meillä on siihen, että päästään ensi iltaan, niin se kestää, sanotaanko, niinku 8 kuukautta. Et kun lähdetään siitä, että mikä se show niinku on, mikä se aihe on, ja sitten niinku siitä pikkuhiljaa aletaan rakentaa niitä palasia, ja se hioutuu yhteen, ja sitten joudutaan muuttaa asioita. Ja sitten kun me Riinan kanssa luodaan ja käsikirjoitetaan nämä showt, niin meidän pitää olla taas tosi ajoissa sen kanssa, että me voidaan sitten antaa eteenpäin koreografeille musiikit, aiheet meidän pukusuunnittelijalle, että hänellä on aikaa myöskin suunnitella se puvustus siihen. Sitten meidän audiovisuaalituottajalle, että mitä ne showt on, mitä visuaaleja. Meillä on visuaalit isossa osassa, siis niin kuin LED-seidillä näissä showissa, niin että kaikilla on aikaa tarpeeksi tehdä se. Niin sen takia tämä pitää aloittaa aina niin kuin about 8 kuukautta. Ennen sitä ensi-iltaa. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että kun nämä ensi-illat alkaa, niin meidän pitää alkaa tekemään uusia tuotantoja.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tuossa kun laitettiin WhatsApp-äänestys käyntiin, että soitetaanko kansantaiteilija Pate Perkkosen Vedenheitin kappale. Pate on siis Puhtipittaalta kotoisin, niin kun tuli näitä viestejä, että tee mitä tahansa, mutta älä laita soimaan sitä kappaletta uudelleen, niin kyllä tänne on tullut sitten toisenlaisiakin viestejä. Totta helvetissä, lukee eräässä viestissä numero 0406195939 ja enemmän tätä positiivista oli nyt ihan selkeästi kuitenkin, että liekki emojia ja Pate Perkkonen soimaan ja peukkua ylöspäin, niin kyllä se kuule niin on, että tuossa kun Bossonin One in a Million kuunnellaan, niin sen jälkeen rakastettu kansantaiteilija Perkkosen Pate esittää oiroviisuhittinsä Vedenheitin.
1: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä. Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.

0: poikabändi estetiikkaa Boston One in a Million. Eikö sitä estetiikkaa just ollut? Uudessa biisissä, jonka esitti semmoinen kolmikko kuin Kääriä, Eestin Tommy Cash ja sitten oliko siinä Just Klein kolmantena, niin just ilmestyi semmoinen Euroviisu mies kolmikolta tämmöinen poikabändejä parodioiva biisi, joka oli soundimaailmalta aika samanlainen kuin toi äskeinen Bossonin One in a Million. Ja nyt tulee kappale, joka on soundimaailmaltaan hieman samanlainen kuin Lindan ja Peten Liekin heitin. Tsemppiä tälle kaksikolle sinne viikonlopun finaaliin sitten. Pete Parkkosesta muuten semmoinen huomio vielä, että sehän on siis törkeen kova laulaja. Onko Pete Parkkonen saanut tarpeeksi arvostusta näin niin kuin laulajana? Mä törmäsin johonkin semmoiseen netispyöri tämmöinen pätkä, missä oli pelkkä se Pete Parkkosen laulusuoritus. Ihan siis live-laulu nyt sieltä Euroviisuista, jostain harjoituksista tai eilisestä semifinaalista tai jostain aikaisemmasta UMK:sta tai jostain. Niin oltiin niin kuin eristetty se Peten laulu, että siinä ei ollut mitään soittimia, ei viulukaan, niin oi vitsi, se kyllä on kova laulaja se Pete Parkkonen. Kun aina me muistetaan hehkuttaa sitä kohta 100 musiikkivideoa ja niin kuin, että Pete on tämmöinen seksisymboli, mutta muistetaanko me hehkuttaa sitä, että miten törkeen kova laulaja se on. Ja kun toi Liekin heitin biisikin sitten on semmoinen, että siinä niin kuin mennään tosi korkealle, niin harva mies pystyy niin kuin tosta rekkarista vetämään semmoisella forsella kuin mitä Pete Parkkonen laulaa, niin sitä ei ehkä ole tarpeeksi hehkutettu. Se on se kohta 100 video vienyt niin paljon huomiota, mutta Pete Parkkonen aivan siis törkeen kova laulaja. Samoin kun on sitten vielä vähän vähemmän tunnettu hahmo, Puhtipittaan oma poika, kansantaiteilija, rakastettu levylaulaja, Pate Perkkonen, niin hänkin on ihan niin kuin kelpo poskisolisti. Pate Perkkonen, joo, hän on semmoinen perkkoheppu, poskisolisti. Ja me kuultiin tänään aikaisemmin tosiaan jo Veden heitin niminen kappale, mikä on Oiroviisuissa kovaa kamaa, yksi ennakkosuosikki. Tämä on nyt tämmöistä vähän kyseenalaista musiikkia, mutta kansa päätti, että soitetaan biisi vielä. Kiitos kansa, kiitos Puolen Suomen iltapäivän kuulijat. WhatsApp 0406195939 oli tulessa ja liekki emojissa ja peukuissa ylöspäin näin niin kuin suurimmaksi osaksi. Kuunnellaan tämä kansantaiteilija Pate Perkkosen teos nyt sitten seuraavaksi. Tämä on Veden heitin.
1: Ois viisaampi heittää vet. Miten hädän vois pysäyttää? Mä oon veden heitin. Tässä illas, vettä ilmas, kun mä heitän vedet vaan. Vettä heitän, kahvit keitän, on ku ennes oliskaan. Vähän outoa, että mä oon veden heitin, vaikka puuttuu multa esimerkiksi kahvin keitin. Mä oon Perkko se Pate ja se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi heittää vet, mut hädäl vielkin leikin. Minne voisin mä heittää vet, kun mä oon veden heitin. Vaan vessaan menen mä taas. Ykköshätä vaan on niin kuuma, mut jääkylmään. Mä oon veden heitin. Veden heitin. Parin iltaan en sua kissaa. Voiko ihminen mennä vessaan? Aina kun meen pissalle mä tonne puskaan. Mä sinne tän mun veden heitti meni kuskaan. Oh dear lord, saaks mä vielä yhden kasteen? Kun heitän taas veen. On veden heitin. Hyvä Linda, näytä niille. ois viisaampi häipyyttää, mut vedel vielkin leikin. Minne voisin mä heittää veen, kun mä oon veden heitin. Puskaan meen mä taas. Ykköshätä vaan on niin kuuma, mut jääkylmää. Mä oon veden heitin. Mä oon veden heitin.
0: Vate Perkkonen, veden heitin.
1: Mä oon veden heitin.

0: semmoista. Varmaan Perkko Sepaten äiti on ylpeä tuosta laulusta. Se oli toinen esitys, kun tämä kappale on ikinä kuunneltu. Pate Perkkonen, kansantaiteilija Puhti Pittaalta, Vedenheitin, yksi oiroviisujen ennakkosuosikki. Hei, nyt minä kiitän tästä päivästä ja sanon, että pidä huolta. Täällä tulee uutiset radiosta. Yksi nopea WhatsApp-viesti vielä tähän loppuun. Savon mamma fiilistelee Tappara KK-peliä WhatsAppissa. Miten käy Tapparan miehen tänään? Se lähtee kesäksi veneen alle. Hei, perjantaina jatketaan. Kiitos tästä päivästä. Uutisia kohti. Ciao.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Tammirinteen tonttikaavapäätöksestä haetaan valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi kaavavalituksen tänä keväänä. Valitus kohdistuu Jyväskylän kaupunginvaltuuston 2 vuotta sitten hyväksymään asemakaavalaajennukseen, joka sisältää 62 pientalotonttia sekä joitakin rivitalotontteja. Kaava-alue sijaitsee Halssilan ja Jyskän välissä sijaitsevalla rakentamattomalla metsäalueella. Valtuuston päätöksestä tehtiin hallinto-oikeuteen yhteinen valitus, jossa on mukana 1 asunto-osakeyhtiö ja 7 yksityishenkilöä. Yli 1700 ihmistä on jumissa Ranskan Bordeauxin satamassa ankkurissa olevalla risteilyaluksella vatsatautiepidemian vuoksi, kertoo The Guardian. Kyydissä olevista 1233 on matkustajia, loput miehistöä. MS Ambition alusta operoivan Ambassador Cruise Line -yhtiön mukaan 49 ihmistä on sairastunut vatsatautiin. Yksi 90-vuotias matkustaja on kuollut ja kuolin syyksi epäillään norovirusta. Keski-Suomen hyvinvointialue vältti aluejakoselvityksen. Valtiovarainministeriön asettama arviointiryhmä julkaisi loppuraporttinsa keskiviikkona. Arviointiryhmän mukaan hyvinvointialueella on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset selvitä tehtävistään sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen palveluiden järjestäjänä. Aluejakoselvitystä ei esitetä, koska hyvinvointialue on sitoutunut aluevaltuuston joulukuussa hyväksymään taloussuunnitelmaan. Suunnitelman toteuttaminen tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen 308 miljoonan euron kertynyt alijäämä on katettava vuoteen 2030 mennessä. 5 nuorta taiteilijaa ovat maalanneet Kuokkalan sillan lutakon puoleisia päätyseinät. Työt ovat osa graffititaiteena ja ammattina -hanketta, jonka tarkoituksena on tehdä graffititaidetta ammattimaisella otteella. Kuokkalan sillan päätyseinien graffiteista vastaa 5 nuorta taiteilijaa, jotka aloittivat maalausurakan viime viikolla. Graffititaiteena ja ammattina -hankkeen koordinaattori ja ohjaaja Jukka Silokunnas kertoo, että myös sillan alle on luvassa taidetta vanhojen, huonossa kunnossa olevien graffitien päälle. Sillan alapuolisten graffitien restauroinnista vastaa 3 taiteilijaa, jotka ovat tehneet samalle paikalle graffitit 24 vuotta sitten.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
0: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa, mutta Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaista säätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lämpöasteet tänään 15 ja 20 välillä, huomenna noin 12-16 astetta lämmintä. Yön lämpötila puolestaan on jossain 7 ja 10 asteen paikkeilla, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
2: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
8: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

Musiikkia, joka yllättää. Miami, South Beach, bringing the heat.